Tu jaunāja ir di frest vītrīk, un tā ir ikķi tikuņš olvum, atakka, tie glāva būs. Frestsan ir an glāva, vīmu tēkam eut. Tu vidirš mūjhansara, skaptu Kristi Jēsuse til gauvērsk, sun gūt fram an unta nevi lagt til rājar, a visklu līva ui tājumu. Te a vidirš mūjhansara, mēšķi med lanna, a vidirš skapt vi mintansara, at han hevur an a gauva atlan vi okkum. Ta vid lov og honum fram i alt jokka løyve, koma vid innu ta atlan som han vojt er best fyrir okkum. Jo, öll menneskju fjóru av loj, men tui betur er da negg som hef tíkju møtur hese gavu om frelsu vid trygg. Og kvöndi er rundt allan høymin taka menneskju møtur frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkum vegin. Han sigur, er veverin, sannlojin og løyve. Ongin kemur til fægirinn, utan við mér. Trúst tú, Jesu.

Så ser vi hjärtligt välkommen till sändningen av Bild så långt. I morgon till er Preben Hansen som är värster och Jökvans son och Dinesen sitter att han fick knötarna och styra det. Och så ska vi börja se ifrån att vi kommer att ha en andakt vid Soldern Paulsen. Det gläder vi oss till och tar vi er så om att låta löte. Och att hon har det så kommer Margaret Djurhus som är lejare av Dagliga lejare och lejare är OM och i följon. Det gläder vi oss till. Det var om lej klockan 20 eller så lejsna här lej. Så här är gott här i Linten och i morgon.

Det var Heine Lutzen som sang för jag kom närre än närre och det är nog den där inte vitt när jag kom här var det flesta var nåt att komma tattar till god, tattar till Jesus. Han för in sig till Sodron så får vi att höra ett lär som Oliver Avalo Olsson synker och till eisen närre, närre min god till tog in.

0: Så har vi ringt upp till Sauron Paulsen.
1: Hallå.
0: Ja, hallå Sauron.
1: Hallå, hallå.
0: Tack för att vi kunde sätta upp och så här i morgon. Och tack för att du drev en andakt. Och kan man så börja säga, nu är året tort.
1: Ja.
0: Det är så
1: tack
0: väl.
1: För det, ja. Tack för det.
0: Det är så väl.
1: Ja. Det var morgon att sommar. Jag ska lära en andakt. Och så har vi i huxa om kvart och vi skulle peka fram och sluka morgon och mana morgon. Och så kom jag huxa om att det här som vi tar om matur, att människan är så öttafull. Och när vi är skiftet som människor är det så omskiftande. Vid det här kan allt så ser gott ut och gänga gott, men morgon det här innan känner vi det inte. Så sådär ser livsens kår. Och det som vi så skulle peka fram i morgon det är om ötta. Jag vill ha bänken fyra. Och så skulle du hitta ett i nöckeln versen. Och så tjaka att Bibeln säger också om att det är att öttast. Och först skulle vi läsa ur Johannes kapitel 1. Och här är det Jesus som talar om sina bostefer. Vi lär sånarna. Och här säger han i första versen. Hjärsta tyckare vill ju inte ötta folk. Trygg vi av god och trygg vi av med. Här så jag vet att Jesus säger trygg vi av god och trygg vi av med. Och vi är inte öttafull. Att trygg vi av god och trygg vi av Jesus det är också det samma. Vi kunde också sagt trygg vi av god vi är trygg vi av med. Och så skulle vi täcka andra verser vi här ständer. Och i färgsmålshuset är de människor bostäger. Värta inte så, så har jag sagt det om det. Tog att er färre borstor är tillbyggva stäffer i dig. Till det som trygg var Jesus säger han, hjärsta tycker han vill inte öta folk. Och då säger vi också något. Vi är inte bänken med att det är er i höjmen. Vi är inte bänken för omstövnen och för människan. Vi är inte bänken för vad kan hända dig. Och så kunde vi kanske spela kvöj. Tog att han som tror av Jesus är först och främst under färgens omsorgan. Och han ansar väl efter tajmon som tryggvar av Jesus. Det är då vi läser att Jesus säger att vi inte finns borvar själv för anskildning. Och inte en av tajmon är glömt och så gode. Öttest inte, säger Jesus, tider och mörra värder än nekvis borvar. Så till som öttast, minst till Herran, att han har omsorgan för er där. Och sen säger Jesus att han färg en borstor att tillbyggva och en steg och en tryggva av han. Och en steg till röjar och röjde gods. Han bygger bostäg och i himlen och till åkara. Och ta i steg er till görst, säger han, att så kommer jag attor efter dyckan. Och ta inte dyckan till mig. Tog jag att här som är det här skulle ösne tid vara. Så om vi inte kan skära bänken om vi döttast så skulle vi hitta upp efter. Vi skulle fästa eget åkara i Jesus. Fästa eget åkara att det här som är här uppe inte det som är här nere. Det som är för framman och det som vi öja för framman. Malet för tryggva åkara. Tog kunde vi som tryggva Jesus vi frymmer och sätter all i dockar av han och lyfter hans ära och icke vill ätta full. Vi skulle göra som det ständer och han och sanja fäst ut eia av Jesus. Hick in i hans andlig så karst. Och ett heimsens glädje ta fanar bort ut i nage och dörd ut i sarsst. Fäst ut eia av Jesus så mildur han bjövar där fri. Och ta myskri fjäder kunde vi av mal. Jesus sjolvor tar gångor vid i. Fäst ut eia av Jesus. Hans eia är vänt mot det här. Vi är nog glävor, syntun ödstryka er. Hanna Jesus av Golgata bär. Amen.
0: Tack för i Sauron. Tack för att du vill dela hända här. Antag vi åker i morgon.
1: Ja, och så huxar jag om att det är likla verset som ständigt av Johannes 3:16. tog at så elsker jeg god heimen, at han sendte okken sån søgn, den øynbarna, så at øyn og kvør som tror av han, ikke skal fordepes, men det var evigt liv. Det skal du minnes til.
0: Ja. Takk for det.
1: Ja, takk.
0: Og god for sikna det, og du må ha en god an det.
1: Tom Lois, takk for det, amen.

0: Vit hørte Barbara, Leila og Vanja synes jeg vi opp og vent ut deg og Jesus. Det var en lei opptøk fra evangeliet som det er da. Og nå skal vi bli velkommen til Margaret Djurhus.
1: God morgen og takk.
0: Takk for at du vil komme.
1: Ja, selv takk.
0: Og vi tjokken her i Lindene.
1: Ja, takk for det.
0: Det er stedet OM at det er alle stedene her nede, sagt. Og vi har bidt etter at du har daglig leier av OM her i Førjøen.
1: Ja, jeg ble daglig leier for OM i Førjøen 1. juni, så det er alt olje nytt for meg, ja. Men, så det er nok tog at det sender OM alle stedene, så det er som du sier.
0: Ja, OM, altså, nå skal man samle trakkerne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det er veldig ikke spesielt, Starsfalsen så var det fram en ontan. Det var det tror jag Starsfalk tänkte att OM i förrjön och en bokhaltare. Och det som kallar för en mission coach. Och så en daglig lojare. Och ja, bokhaltaren tänkte att det var faktiskt en fortsatt lojare. Vi tänkte att OM i Nekvar och det är Jan Peter, ja, Helene och Jan Peter och Bär. Vi tänkte att Nekvar och det är Tanja Lojsne. Och det är så Bär valt att se sig ur Starve. Och Daniel valde så just nu att stäcka stort att han har. Så ja, så nu röjner jag att lycka som finnas inte där stäv i oj. Men det vi gav har hjälpt för att ta emot till bättre så det är ju ett lölja hjälpt som att hjälpa mig att finna runt i ett land så det är gott.
0: Ja, då det är så att bara stäcka i en och nästan i en så är det inte så lätt.
1: Nej, det är inte speciellt. Men som sagt så är det ett lölja hjälpt som och Och Helena hon ger en bok alltid för jag till vi har funnit någon annan och Bey Daniel och Jan Peter är fullsatt att Solamar och Sverre Sporningon och annat så syns att det får jag arbetet.
0: Ja.
1: Framåt.
0: Det är sån som bokhalt det är såna folk som är otroligt törtniga mysel och inte vad när går om dig.
1: Ja, det passar. Det passar. Det är helt otroligt det när jag säger att jag var stor att fortsätta och att rockningarna var betalt där och man är i blick och sånt.
0: Ja.
1: Så det är gott.
0: Det har vi haft en etnig här i Linden när vi har haft bokhandlare som frivilligt meldar sig bara och det kan ju bara.
1: Ja, det är gott. Alltså,
0: otroligt.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå, det var så i spring. Men OM, först börjar OM, alltså, vad är det egentligen för näka och hur börjar jag det här? Och jag har liksom tjänat liksom på och där börjar vi bön.
1: Ja, där börjar jag efter vi är nog efter vi har frusen någon. Trusjonen. Her det en kvinne som begynner å bya for sin boje. Hun ber for at tryggvande folk skulle komme at verske i sin boje. Og hun ber i 15 år. og i 15 år ber hun, og så kom en sånn her medarbeid som vet at som kjenner nekket til OM, vet om, så heter George River, kom for et møte til han Jackson Universiteten i Usenbynen, og han for et møte til jeg heldte over til Billy Graham, og her ble han frelst. Og sånn her George River, han i dag han sikkert ble diagnostiseret i ADHD og alle mulighetene rundt, han var fotler av orske og fotler av hoskotten og konstellskitt av revne. Og stått at nå etter her, så fører han og anker annar ned til Spanien at døde noe av det som heter ut. I halte av Spanien, eller hva er det? Er det sant? Jeg minns ikke akkurat nå.
0: Ja.
1: Og så er det sånn her, kom OM faktisk. Så tar jeg for en Lutland sommertur, og vi bor i Bjørn. Og utover Heson kom og sprette OM på sjord her. Han bestemmer seg for at han ville gjerne sprøye Guds år ut til mennesker som ikke kjente Jesus, og for å få folk av blodfest. Og han var så i nærkeskolen etter skolen der som han var pastor av her. Det første året var han, altså, jeg skjønte det var en tveinstra som kom til trygg, for det første året som han, at han var sjaldur en prester. Så han var utrolig, ja, hva skal man si, han er han nådde, eller god nådde lengt ut kjøkken han.
0: Ja.
1: Ja, og så snart ble OM til.
0: Som du sier, han er alla har svårt diagnoser, vi har flera bokstäver, hvis han är skrasigt i det.
1: Absolut, jag vet inte det, ja.
0: Jag läser om att han, då har vi en enkel så sälte han, sälte han, sälte eldslötjar, han sälte allt möjligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Han organiserade det där.
1: Ja, ja, ja, han var helt fantastisk. Han fick nekva skafte och vet sånt, ja, nekva frukter, du som han har gjort, bär ju så, bär ju Arna blev fräst, men då är det att han blev fräst.

0: Vi han har jag förstår hur det är ändå någon fyra kunna bo tan boskapen som godingstjärn skulle bo tan där.
1: Ja. Det är skrift där i apostlarnas ögon så att det är helt troliga fast vid bön.
0: Ja. Ja, och det är Jordan
1: absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Spår ni om när kan hända utan bön?
0: Ja, absolut. Det är det. Det är fantastiska bön kan i Afrika. Så hon är otroligt viktig. Och till oss när kan som omläggstrande detta. Vi tar faktiskt en bönerapp som heter Prayer Reach.
1: Och kan man downloada den ofta?
0: Ja, man kan downloada den av App Store och kan ju framgå att downloada den till Samsung telefoner. Och både nu från 1 september och en vecka fram så har vi faktiskt en särskilda böner vi går vid BIA för det som vi kallar för Spotlight Regions. Till folksöker som vi fokuserar på både nu här som man OM har lukat som just en del av analytiskt arbete och funnit ut av kvar är och tej minst något då så det kommer till evangeliet. Ja. Och så är det här fem regionerna där är och valtar ut som tej öken som OM gärna vill fokusera på nu. Ja. Och akkurat nu minns jag inte akkurat ökena men ja, så det är otroligt spännande. Ja. Det har vi kämpat en bön och får du tjeja så runt om i hemmen här folk för att bia fyra hästner och ökna och så har vi några bönar under per dag och ett och ett per dag det som vi fokuserar på och vi arbetar faktiskt vi har fått omsättning förrest till finns det för att vi för att ha förrest tills för och hästar i appen så det har vi under kämmer om all så när vi kommer köra det ut och den 1 september och vi får sprått hästar appen och smittelföringar.
1: Ja, hur säger du det?
0: Well, the prayer reach.
1: Prayer reach.
0: Prayer reach.
1: Ja.
0: Jag ska lukka checka det, men det är inte så nöjter.
1: Ja, men det är gott att
0: checka. Det är inte så en bön eller något sådär, så det är också man ska lukka att du är stå.
1: Alltså röka, reach.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och hon är så smasht, ja, prayer reach, hör du. Hon är så smasht att du kan faktiskt göra en alarm i, så att du tacklar vid min tro och bia. Och det är nu kan jag ju ner på Tofton och här har vi en från Ari en ungdoms säljer ungdomsmöte rö. Ta en Ari hade sälj folk och mission. Och här var det en av dem som hej åre Elin Esamare Klaxvik hon är från Grönlande, uppvuxen Grönlande och hon kom vid sin här quick audition alarm i klockan till dem som 28.32 kvar morgon och inspirerade ut från Matteus 28.32 här som Jesus står för om till att marschnär är och kvittar att testa ja. Arbetsmänner i fire sen tog arbetsmannen ut så och det kan man bruka något till man kan också bruka andra vers men det är också intressant så kvar morgon kvar 28.32 och tar fire ett upp utifrån sig appen.
1: Ja.
0: Inte tror jag att jag alltid blir så där, jag akkurat tar men det vill inte att jag kvinta.
1: Ja, glöm inte att du.
0: Ja.
1: Jag var inne och letade sin till OM, tjovande och fyrreiga med. Och jag vill säga att det är stöjande som man kan ska kalla exotisk. Ja. Man så högt efter hur stövande var vid evangeliet.
0: Ja.
1: Så var han rävlig.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Vi hickar turistbrosyr och det är spännande.
0: Ja.
1: Men allt han fyr är en nej
0: ja. Alltså. Ja. Ja, det är det. Och till och med tog jag att OM ja, alltså elmålet till OM är relaterat visionen är att vi inte ska söka spräll livande samfälle av Jesu ett fyllkörande mittland, det är minst något då. Och så kan man definiera om kvärt är så det är minst något då. Och det är en och Jesu samfälle som minnar som söker exotiska ut men det känner inte Jesus. Så får man in och definierar sig inte kvärt er och till minst något då. Och det kan med en annan, ja, så är det i öken här som Jesus slett inte är bo av. Alltså evangelier omgår du något ut till dig, till och med som det är hövås. Men det kan också vara samfulla här som det är och tryggvande. Men av en eller orsak är det troligt att komma till ett samfälle av livande tryggvande. Kanske är det religiösa som gör om sig, eller är det mättanen som hålls som gör det att du närst inte, eller du inte möjliga för att färra till en felagskap, eller till ett samfälle, eller en kyrkjö, eller kvärt det ska vara, det kan vara en hemma samkomma här som här du upplever en sprälllivande. Samfällda vid Jesus, att det är livande samfällda vid Jesus. Det kan också börja vara att älsandren är större eller att mål att det är folk som är flott till ett annat land och det känns ju mål. Så det kan bli imager

0: til ymskar liksom ymsk lø av til minst nåt då. Här då du kan egentligen jag syns jag var minst nåt I förjorna, kört om vi känner till evangelia alltså vi har ju kristet samfälla men det är en människor som faktiskt inte känner budskapet om Jesus. Mm-hmm. Vi tackar virna ur kristendomen in I akra samfälla och vi bygger akra samfälla att det är virna men det kommer till att känna Jesus personliga så tror man ganska kört att det är ganska synd för för besvält.
1: Vi ser så ofta när följer kristet land och tar man sig en kyrkogård.
0: Ja.
1: Han säger något god ting, han säger något god ting, han säger med ett land. Det finns inte en kristen show.
0: Nej, nej.
1: Det finns bara kristen människa.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi ska inte läsa någon lulla I svön
0: att
1: det kristent land.
0: Det akkurat det. Det tog jag säga att vi är samtidigt också byggt av kristet grund. Men det är inte nödvändigtvis. Ja, det är nog mer och mer medeltida yngre som nog inte känner Jesus. Och det såg jag att det akkurat vi har Tinstrid nu. Tinstrid är en person. Här är nästan 400 föringar var vi och en helt fantastisk vika och det som vi upplevde och sälja I år det var det vi upplevde att människor ungefär ska oss ut till Jesus och I nästa större mån är vi nästan till att uppleva för vi vet om en 15-20 föringar som AS-eleverna valde att säga inte vill till Jesus
1: mm-hmm.
0: och det är störst alltså det tar det akkurat som då kan man nästan checka av och säga mission accomplished us
1: yeah.
0: Och att få att jag har mött och att få att jag, vad ska man säga, in och göra kristet, spräll livet I samfället, Jesus, jag vill köra en tryggvande ungdom och ungdom äldre och ganska äldre som kunde gänga sig med dem och hjälpa dem och ätcha dig till och använda dig. Så det är ordentligt spännande.
1: Ja, och I mitten det är ganska en mycket, kan man säga, OM-lejare.
0: Alltså, ja, absolut.
1: Och även säga. Ja, det kan vara något annat som man vill kasta till.
0: Ja. Absolut. Alltså, jag vill säga att bara för att jag nämner att där min tog och OM börjar I Tinstrid. Och jag huxar inte om det att det här var OM tog jag för vid Tinstrid för 2004, ja, 2006 och det här är det 20 år kan man säga. Men ja, till det här som på en gång att det har gått brukt I OM Tinstrid till ja, att kanske att göra sig själva med våra känslor och munlivet. Så att när du klarar så fann jag till att jag tillsätter den första åren. Alltså, det är sånt här vi det va? Och det kanske är nog så agent för unga folk att tro att det är också som åren. Det är också bara för en coola liv och utomlands, ja, eller kvar det ungefär. Men det är absolut det här som en pastor av OM-arbeten börjar med en ung. Här vet inte jag av levande att chans är att jag var tajmon och störst grund till det för jag finns alltså Jesus så heter vi alltså jag spelar livet samtidigt jag sätter vid germen till det minst något då här börjar vi ett ögsen vi och att instrid vi till att kunde ha vi gå undervisning och men mer än det så har vi ett ögsen baska alltså li som du har spärst av och en störst antakt här som du ögsen först tog till att vara för dig själva sen vi går det och det ganska näka som människor generellt har tro på sig eller att det kan vara sin tro på att sälja för ungfask och sälja vi öppna sociala medierna som är där och här du kan scrolla upp och ner och alla vägar att det är rikt att finna ett rum vi har fokusera och börja vara samma god så det är något som börjar här eller till oss som vi fokuserar näkvå på och köka mot Tinstrid och det som vi tar runt att görs det största åren det är att vi tar runt att finna det som är allmål till OM är att föra utlämnings något och att fylla möjra. Det vill säga att Tinstrid har ett störst fokus på att visa att den unga att det är det faskare ute som har bruk för Jesus och god är det kallt till tuin. Och på den måten kan man säga att Tinstrid blir så man kallar det för en on-ramp, alltså en liten vippa som kan vara vid till att åka ut om man väljer att föra ut I missionen att tjäna Jesus att det kan vara länge tid, det kan vara svårt att tjäna tid. Ettla att kanske börja en småbask eller husbask hemma och I sin hemma omkvar vi här, det blir någon vi från skolan någon som kanske inte är kristen och annat. Och så läsnar vi rätt ljus I sin hemland, ja. Så det är otroligt spännande.
1: Ja, det är otroligt också till en kona som blir över 15 år och nu sitter vi där.
0: Ja.
1: och prata om att det är ung som möter Jesus.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Gott han är väl sån Kärvabets effekt.
0: Ja, absolut. Absolut, ja. Och jag hade akkurat där tar vi ett uppleva att tidsrytt nu att det är 15-20 föringar som har tidsrytt mot Jesus, ja. Så kan man säga akkurat han personen som fick möjligheten att bia för Jesus. Han gjorde allt samma vi, men det är ju inte så. Han gjorde bara det lilla sista som skulle till samma vi om. Här som det är en, som du säger, en lite, ja, en liten kaoslika som förr ut och som blir större och större och god arbete och gör någon. Ja, så det var fantastiskt.
1: Ja, och sista så står han ringa stäcka.
0: Ja, det passar. Det passar.
1: Sånt är ju måste du med och kaka. Han får till stäckan.
0: Titta som är.
1: Du att det är så massivt.
0: Ja.
1: Lycka vänta att till att du säger att du får i, var det 2001?
0: 2006.
1: Du får en två.
0: Ja.
1: Så kan vara en tanke att du får här som ung tjänta. Du säger ju att det var spännande och så.
0: Ja, vad ska jag var faktiskt inte så ung. Jag var faktiskt mamma att vara med barnen och ta. Så jag vet inte hur jag lever. Vi får och vi tror att det var 12 år och det som i tidsrytt öter M&Ms. Alltså ministry, mentoring and ministry kallar man det. Tidsrytt är en så stor leva och hon är öliga väl organiserad byråkratisk på den maten byggt upp på norsk och tyskans stil. Här du har en hövudslagslag och så har du landslagslag och så har du under landslagslag har du ett som kallas M&Ms som så efter här var avbörd är och ganska tutsch och lojar och lilojar. Så jag och Antro med Örnsjö mer för oss ser man vi svir inte om mannen känner Anita Ottmar. Det har kommit för att hjälpa till. Och vi tar saker av böten vi. Och är möjligen så bestämt att ni inte åtmärsar böten till att fyra böten vi tar av två. Och jag var ung, tar jag eller och jag var lytel, fem och tjej. Nej, så var det. Ganska minnen till. Fyra och sex ganska. Och tar jag böten vi var och en av dem var lojare, halt jag. Och två av dem var elev och så en var baden. Så ser för att vi tar steg. Och vi visste faktiskt inte hur vi kom till eller näka. Men vi skulle så här i rollen att jag arbetade några lojare. Så vi fick en lugga som var på läkare och dita och möttes vid en kvante av bosan vid en mån och fick vi att Gustav Jack och Linon och kunde köra tajman upp mot ring och ägda dig och ofta är det här vi att det första leva så är kanske onkar som lunches till att följa rock och så är det så är det tandpersoner som vi kanske brukar att sälja tog på så sina lojaren kunde bruka tog på li och kjast och så är det. Så ja, så vi var inte tandläkare, vi var halvvuxen, vi var vuxen.
1: Ja. Men kanske du fick liksom någon nytt äge av sådana gaver i de himmelska personerna?
0: Ja, akkurat. Jag har ju sett ju också i hans banan och ären. Alltså, ta värna har särskilt på en kramata. Alltså, vi är ju sådana omkvarven och att uppleva alltså, så otroliga välgöknen först vi han undervisningen som vi är från scenerna hon har samma vi tog som det har gjort och lin och ösna. Så det viskar som det var unga till fält jag tror så det var ja, och det att här var möjliga för eller så tycker jag att ja men god kan egentligen ösna bruka mig till eller åkon till att tillsas vi nu från unga fasken och be så han vet hur man är att det är akkurat en vår för att samkomma så det är som några fyrlöga som att arbeta som du gör vi tog hemma. Så ja, jag till ringt att sätta åra men det går så brukte goda och vi får rattor och attor och nu vi tar över tjejtjärn för när det är så det är en tro jag som är dotten upp mittlena. Ja, det känns speciellt.
1: Ja, men att det är väl en rätt sak att vi må få han är en infallsvinkel eller Guds eje och sådär möjligheterna.
0: Yeah.
1: Vi är öjliga im som människa.
0: Yeah.
1: Två är vi det längre från kvart annan. och sådär möjligheterna som Gud har lagt i detta människa.
0: Yeah. Yeah.
1: Och vi har vitla by och stimpla.
0: Ja, yeah. Akkurat. Yeah.
1: Att man lär få eje alltså, yeah. Till. Alltså.
0: Yeah.
1: Nå har det bara sån ung som sådär.
0: Nämligen.
1: Ja, istället för att sådär. Kan jag ha du lagt?
0: Akkurat. Yeah. Och akkurat det som du nämner här är också är ett som jag vill säga att tidsrytt lägger större detta till det att hela i anden, han finns inte i imskonversion. Han är den samma om han bor i en ung människa eller i en halvvuxen människa eller en äldre människa. Så vi skulle omgå det undermäta med att hela i anden kan göra det och en ung person. Så absolut ha värst att det kan som att etcha dig till att säga ja men du har skapt dig Guds vilja. Ja. Det är även som du finns er från Gud. Gud är fyllt av hela andan och hela andan vill bruka det som han givet det här till att ja. Till det som han inte du ska
1: ja.
0: Brukas till.
1: Jag glömmer unga tog jag är konan vi var färast i USA och här var en sån samkomma som var helt annorlunda än det som vi skulle till förrjum.
0: Ja.
1: Förbörna teamet have jag vill kalla det böten.
0: Kan jag säga det?
1: Alltså, och det kom fram och man sa grannvaksna män blev benfyr jag var ganska en drunker på 20 år eller så.
0: Akkurat.
1: Och han säger, om hon säger alltså, man sa reaktionen till den vaksna tog jag hette vattnet och tog sig in i det här livet.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Och det var otroligt så. Tog som du säger anden.
0: Ja.
1: Han är ju snäckt alltid.
0: Nej, han är den sen.
1: Kan jag hette vattnet säger att det var anden som man kunde svara reaktionen.
0: Ja. Ja, det är fantastiskt.
1: Ja. Så. Vi har väl lyckats som vi där är bröt.
0: Ja.
1: Om högsta.
0: Ja, purast där. Så vi tar ofta tendens till. Jag hade ju pura människor lite. Vi vill ju ha att det skulle att det skulle lära Bibeln bättre känna, att det skulle lära Jesus bättre känna, att det skulle lära Gud bättre känna, att det skulle lära normerna bättre känna och är den heter Rita. Men kanske skulle vi vänta till vi säger ja men är det inte akkurat det är nu fest och spänt. Att god väljans är bra viskut av en arm vi börjar sitta bont av dig.
1: Ja.
0: Alltså, så jag halte att det är, ja. Det är inte revolutionerande att huxa och göra och mätta ganska, men jag halte absolut att det är värsta som kör video av en.
1: Ja.
0: Och då kippar vi ett ojsne fyra stort och hjärturon med den andra. Alltså, vi har ju tro på RV OM som är länkat i. Men vi kippar ojsne fyra stort och hjärturon. Och att nu snackar vi sig om tidstid, men det vill jag ganska inte. Och i sommar att jag vet att jag fokuserar när jag går på mission så har vi ett sort vad ska man kalla det här förskon? Alltså det är färdigt jag har en sort upplevelse som ska ge dem en smak av vad det kan vara att vara kristen i en öron land det här som det kanske är inte lov att vara kristen eller också annat.
1: Mm.
0: Så, och det som är otroligt spännande till det att det som är förutsagt nu är det var så otroligt livande för dig och vi upplevde då att två unga män tar födelsenlöjare och satt då Elisabeth Moldova i häst ta häst för jag måste läsa på Moldova och i stort i remission till att det såg en möjlig gärna och det är liksom så svär för boj och det var simpelthen tog jag att jag upplevde en äka här som sa att okej, men jag upplevde jag gott egentligen kunde bruka mig till lättare. Jag vill gärna bara prova att smaka dem och och så utförs det att löjaren sa den han säger, ja men visst tar jag att det är Moldova så färger jag vitt av imorgon. Och så ska vi se att jag har en syndra äldre person vid östna. Och det som det så är det som det ligger på nu det är att okej, Moldova blev ju smövligt och Moldova har ju inte när han stått och gör tur mitt i hästfärden i åkken. Men det är ju Poland. Och Poland och med Poland är på vi flyttar fast från Ukraina. Och så passar perfekt vid åker hästfärden. Från 12 till 18 oktober och till åker hästfärden. Så vi faktiskt är för vi att göra klarsla att sända 8 föringar. Iver till Ukraina är hjälpa till vi är sådana flötta folka lärarna som till arbetar vi och vi badnar arbetar och hemma vid kanon och så lär oss på annat så det är omöjligt spännande att sucha att god viskar jag kan det unga och en läggdömna hjärsta och att alltså, det är så dåliga fru det ser jag bara sen för att bara hugga sånt där och nu får jag nu har vi möjliga för att att stapla också på bojen rättliga knappt men ta gångs så det är ordentligt spännande.
1: Ja. Vi ska höra det Lea. Det är alltid vi tar Alan Jackson här. Sweet Hour of Prayer.

0: Vi har Alan Jackson vid Lennon, Sweet Hour of Prayer. Alltså det som vi tar oss om, vi är Margareta Djurhus som är i stavna här till Åkom. Det är där bön är så avgörande. Och han kallar det sweet, yeah. Så praktfullt, en dejlig yeah. Låta i böna.
1: Yeah.
0: Och du är ombordsjående och en följare, du är takt i lejare här.
1: Mm-hmm.
0: Och men OM, vi var inte inne på att OM är så rävlig vid fönta.
1: Ja.
0: Och det lär mig slags om Youth Their Mission. Det är så här som stånade.
1: Mm.
0: Det här var så enorma visioner.
1: Ja.
0: Och det är kvar vi är.
1: Ja, akkurat.
0: Så du har mått till sig en väldig vision som du ska föra under livet. Det vi ser med OM, det är... det är öle vi fett.
1: Ja, det är det. Alltså det är om mer än 5000 folk som är involverade i OM. Och vi är i mer än 120 London. Så det är extremt störst och det är otroligt näck i mission som vi just. Vi har trupper som är ute i länka till ute i ja, med det minst något som ganska slett inte har varit hårst för. Vi tar en ekv jospar på ja. Till dem är med människor som är rakt av AIDS och HIV och badna är på ja. Vi tar var också några underfällagskaper som inte släpper virskontnavn och ämtudar virska i muslimska London och kunde inte vara en kristen fällagskaper. Men så arbetar man ganska mer vid humanitär hjälp och också när vi folk som ganska har eller som är handikappade i som läser för man in och hjälper här. Så har vi sådana kipande tjocken, Logos Hope och gamla norrarna som nog inte är så redan ett år efter bärtet och är som den gammal. Och så har vi Dolas Hope som är ett nytt minneskip som vi tar som siktar i karibiska havn och nu. Det släpper in mitteln att lortjannar tror jag att det är väl här på ett. Ja, så länge till gör mission, stort till gör mission, kipa tjänast och humanitära hjälp, lever, tidsligt lever, för hej man love Europe så har man haft också annat till vuxen ung och så har man batna lever ösna MTO för trobra böten och så framvis. Så det är allt möjligt som OMG är. Det är kvar ifrån, ja... ja, från, kan man säga, affärskuffärgen som egentligen är ett välfungerande land till att vara i mittland här, kan man säga, svarta så orskullna som vi där var.
0: Ja, det är slära år som Youth Mission brukade, come and join us.
1: Come and join us, ja.
0: Ja.
1: Vi där var

0: vi tar va ja nu ska jag lägga mina rätt för dig pray give go alltså be give och färs till det som orkar vad ska man säga att det är sjui åren som vi brukar också negv men det är att det är vid inte så just på livande samfulla av Jesu ett vill kärn mitt och det minns något det är orkar inte om du just det vi är färra eller att du just det vi har stolen öron vi är färra så just det allt vi har bia
1: ja. Det är alltid applås och en sökt väl
0: ja.
1: Och bön
0: ja.
1: Där kommer vi döll
0: ja, där kommer vi göra öll Ja. Absolut.
1: Kanske Jeva det kanske är marska kvotin lust över, ja. Du kan Jeva också men.
0: Ja.
1: Och inte allt som jag blir säga, hvis Linden ska köra och vi manglar, vi ska ha 100.000 kronor.
0: Ja.
1: Och vi skulle ha 100.000 och vi ska bara få 95.000. Jag ska köra dig.
0: Det är akkurat det. Det som är intressant, vi är akkurat här sånt, det är att ja, det är marska men det är allt lotfastligt kan man säga. Det är ju finns ju allt som vi tar för gott. Så jag syns inte talent när det är på, ja, för gott. Så den lönen som vi får från arbetsgivare är också för gott kan man säga. Så det som han byr och om i sin år, det är att ge av att och syn. Och att investera i hans kongar och tjaa. Så ja, det är marska mot förlöggare, förtydliga förlöggare, men att kunna kanske ge och kursa men låt oss säga alltså 100 kronor till en och vi ska låta till en och vi ska ta nek men till om det är flera som ger så är bilen alltså lättare att bära och så räcker man alltså långare ut
1: ja ja Jesus lärde fast hon gav mer
0: ja
1: en liten
0: ja
1: hon gav en liten mitt som är ensen här
0: ja
1: så Det vi fände det så är en tubor som har sent ut med landa Hatlo Shino som är i Japan.
0: Ja. Yeah.
1: Japan är ju ett onåt land kan man säga.
0: Ja, det är det jag får att tryckvande och är ja, rättliga mest land. Ja. Det är det.
1: Då Sartre Hans Bavaderi, General MacArthur som var lejare och allt det inte som amerikanerna gjort. Då han sa stövande nu Han var en tryggvande person.
0: Oh, ja.
1: Han så stövande så säger han Tid må sända missionera till Japan. Han blev inte tagad. Tid må sända missionera.
0: Ja.
1: Han hälsade vår lösen för troplagande landen.
0: Ja, akkurat. Ja, alltså här är det ja, och vi tar Hattel och Kino som är i Japan. Vi tar också ett annat pär som är i OM och i Japan som heter Birsta och John Timothy. Og bæði virka í samkomun og út frá samkomun og það fantastiskt. Það sem við kannski arbeiða lúsundu við það auðvitað það við að få lokalfólk að vera trúbæri sin egna land. Þú som lokalur svo dóðu máli, þú kennir mentana og þú hefur langt og byggt relationer upp Och du kanst du kanske näck lättare nåa, näck långt ut och näck sjötare än ta i vit färra ur en örn från ett land och inte känna mål, inte känna mättan och inte ha några relationer på plåsa. Så det är fantastiskt att här var troppar som färra ut. Och så vill jag bön vara att de kunde vara vid till att männa och utbygga lokalfolk således när att de kunde nå en långt ut. Och här är alltså nu för jag lyssnar åter till åtta olika koncept och nu Teen Street som är en person heter vi small group movement alltså att här var husbaskar att här var småbaskar eller cellbaskar vad du vill kalla det och på en så enkla mat att ögon och för kan vara vi och det är som en ampo som vi röjna att bruka för att få glädjebaskar ut till flera folk Ja, och till att det här vi land i Japan är ett myskt land och vi når inte ödel, men vi måste också finna fri vid att vi når nöker. Och så må vi be efter det att nöker når nöker att rätt. Så när vi får multiplikationsfaktorer ändå som till att kira till att den är långt och långt rota.
1: Ja.
0: Jag tycker ofta att det är tungt att vara och göra ett hänast som Här är det så mycket som Japan och det har ju rörelsen från Kina och Hattler att det är rörelse. Det är rörelse roligt.
1: Ja.
0: Så det har jag verkligen brukt för uppmuntran och förbön. Och Ja, og egentlig enn det med at jeg vel har fått folk å komme og hjelpe seg når vi ikke ser det her, så snar jeg at de kan stå på under arbeid og lette om og få noen ting gjort som de kanskje ikke når selv.
1: Ja, altså hvis man vil ut her, så kan man kontakte Tikkon.
0: Ja, det kan man godt.
1: Jeg var tve unge jenter her så lenge siden.
0: Ja, det var tve unge jenter her i tve år siden, og det var her 6 weeks. Og der opplyste syndromtene, og vi tatt det så japansk kvöld i Lundin i sørste vik også, sørste torsdag. Og der opplyste om at det er gått så fantastisk, det er at vi er her og hjelper dem om, og at vi vid till ängskafé och till ett görs som det skulle ha rummet eller badnarummet mera kreativt och mera inbjudande och sådär. Så det är helt fantastiskt. Och det som det visar till det är att vi kunde aldrig brukas. Vi skulle inte aldrig ha lite teologi i trojar eller även en master i teologi för att kunna tjäna Jesus. Jag har släckt ju näkla sådana uppbyggning. Men god han har givit oss några övner och han är inte vi skulle bruka dig. Det kan vara till evner undervisa, det kan også være evner at smuja, det kan være evner at være kreativer, ja, hva som helst. Mm. God kan bruke alt. Alt kan være en siktning for hans rujt.
1: Ja. Samaritanjaren, han sier ikke noen spørninger. Han var bare ved angstene.
0: Akkurat.
1: Han reagerer bare på, han reagerer prompt på det.
0: Ja.
1: Han som må jobbe.
0: Ja. Akkurat.
1: Och han lägger spårning. Han gör det bara.
0: Ja, akkurat.
1: Och han lägger pengar ut. Han gör allt möjligt annat.
0: Ja, ja.
1: Det är som en stor utbyggnad. Det får fram vi.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja. Det är syande.
0: Ja. Det är det. Och egentligen är det att säga att vi lär oss för någon.
1: Ja.
0: Alltså, det var ju fiskemän och tottlare och annat. Alltså, det var inte det som var och valde ut till att sitta i synagogerna och lära från Bandspånja. Det var ju ganska vanliga handverkare kan man säga. Ja. Men tar väl alltid Jesus. Och visst det Jessica tar det just så det ju fantastiskt då. Ja. Så ja.
1: Och jag syns vi har sagt om Jesus ett kurs när han är sån timp med.
0: Ja, akkurat.
1: Han är sån timp med. Vad ska han göra han?
0: Akkurat.
1: Ja. Och ofta när mottagare vi får dömas, va?
0: Ja, ja, ja.
1: Och så nej, jag kan inte.
0: Akkurat.
1: Lena får komma på om det.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja, det är en flera längt till att missionera från OM.
0: Ja, vi tar och i följande har vi 4 familjer som är ute i längt till och tar ena familjen är så Hattler och Kino Morsensen som är i Japan och så har vi Birsto och John Timothy som är i Japan och alla föran det som är felaktigt för öt det är att det är öt utländska märka det är också intressant. Men alltså Hattler är föringar, Kino är japansk, Birsta är förisk och John är från Urlande. Och så har vi ena familj ur Klaxvik som är då Cecil och Johannes Morstensen. Johannes är ur Klaxvik och Cecil är fransk. De är i Fräkland i Urskan när han kom här. Och utifrån här, det är faktiskt, när jag börjar i morgon minne vi när nutjar som kommer och det låter sig byggningen ut att det faktiskt är plåts och näckblad och öppet och det är helt fantastiskt att jag vill säga vi går så god faktiskt brukar dig. Och så är det den största familjen, det är i Sydafrika, det är Tanja Morsensen som är Abrahams, hon är gift i Kursta Abrahams. Hon för ut för tjejaren så gärna till att hjälpa arbetet vid OM som heter AIDS Hope. Men här är det sista året som vi kurser, Virska och Rich som är en bibelskola som vi tar. Vi tar en här 8 imiska bibelskolor runt om och i Heimenon. Och tar ett Rich. Kanske det ser inte grunden, men det är prayer Rich och vi kallar till att nå ut. Det är en lärsvunna skola. Och till att du får bibelska undervisning men du behöver också den praktiska vis, du först i praktik eller att du kvar vik och så först ut och gör sig åt på det här på och annars så det är en praktisk skola på den här maten och de har så varit här i 8 år så det är de här 4 familjerna som är ute så jag kan fortsätta vid Rich visst är det okej? Så här har vi som skolan här som Tanja och Kurs här var Arpa och A. Här är en annan familj ur Färjön som akkurat har gjort hans skolan Littnan. Det är för ut i vår. Det blir Li och Joni. Det är Oli och Frida Gregersen ur Göte. Och de kände sig kattla igen till att hålla fram. Så de får härifrån till Cape Town och en av världskattlandet OM. og nu nere I Zambia og hjelpa til her vånande fram til jolar hvis det vi som er långt så nu arbeider jeg I Zambia så det fantastiskt att uppleva att en stort tojar turer och sen kan kalla människor till att hålla fram Vi tar en annan unga man som var rik I Onklande för I år. Han började I Sustar så ändå han I för helt I år. Och han var så vid att insluta sin sommar som lojare. Och jag ser att alla de där sösterna är 18 av skolan. Det är allt som jag vill tro på. Så god hej, och sen kallar han. Så säger jag kvar, ja men det blir ju förrjön. Alltså jag är långt att tro på det förrjön. Jag har en imisvärsning som är kärgjus från samkomna. Och om god kallar han till affärer ut så att det är mer affärer.
1: Ja.
0: Så det är så fantastiskt alltså att höra så där. Jag blir rörd.
1: Ja.
0: Det
1: är klart, ja. Ja. Det vi ser med som det ute tackliga I förjon.
0: Ja.
1: Där som du lägger det.
0: Ja.
1: Kan jag få en dom?
0: Ja, jag hade en gåsbrunn igår. Nu är jag pur ensam kan man säga. Och då tar jag inte till omkran och säger kanske lycka för dig när jag går så heter jag skulle göra så svårt. Men alltså I allmål är vi inte så just spräll livande samfället I svett vid kärnmedeltämmen snott. Och så på andra måten ska färger passa in I hettar. Det som färger har haft särskilt fokus på det är kipat annanstans vid Logos Hope. Här vi tar massor av föreningar som här var vi och vi tar oss älsor I skorna som är ombord nu. Kommer hem I september och vi I Nutschmanar. Men det är ett störst, det fyller otroliga näckmedelföreningar. Och så det längt till Jobanen, deras fyra trobarn som jag snackade om. Och så det stort att göra missionsturar. Och här som tidsidrar in och tar imorgon och har sändat fast det som vi inte förrän kallar för TIM, Teens in Mission, alltså tannlaringar I mission. Och det till dömes när jag stort att göra turen till Polen, det kan gå om under Teens in Mission. Och så det ära tannaster. Som det vi har lömts en familj som för ut I sommar ur Klagsvik, Bittna och Pöl Johannes Johansson. De föras det sörst I juni och tänan I Ghana I en av Värskattland med den där Lacknar och det akkurat byggt I sjukhus. Så vi tar, för jag blir efter, vi tar kipna, vi tar längt att göra tro på han, vi tar stått att göra tro på han. Och så det nog snäck stols I saunan I sin förrjön. Här som följer ett valsikna land att det kommer resurser och vi tar några valsikna I människor som inte är sikna ånder vi som tar sikna I vi så ena från år har vi haft stålsvika till kipen alltså vi samlar pengar in till olja så att kipen får silt vi tar också ena vika här vi det sista fem åren har haft stål till Altjoa Tinstrid så det att vi kunde nå ung människa vid evangelien och I mitten och I time London någon som inte har så mycket resurser som vit. Vi kunde sända några böter till Tinsrit och sjutton dagar kostar 6000 kronor så ber det till tror jag vit. Jag vet inte, vi får att det här till förr. Mm. Men det är inte alla sedan att det här till. Så regnar vi där stål under att vi ser med mitten ung och tannaringar och I time våra fatig London kunde have a small group movements för det första och kanske lever på sikt. Så hade det tagit inget som vi tar fokuserat näck på. Kvärt av er framöter tätjum tyna som jag visar. Vi kommer helt säkert att göra hattar ojsna. Men kunde vi, eller allt som ligger mera hjärsta, särliga till er konsumenterna vid och ett av ett ung och faskon och göra ta en förläggare till att sucha ta det egna vira att det ett gott fundament. Och till att kunna tjäna Jesus. Här som det är så ett lärarsans. Allt antaget kan jag godsända dig. Det är Gustavs rätt som är inte att lägga det. Men det är också några utlänningar I följande trådande som kanske inte är vänner vid att höra om Jesus och Anna. Så en spårning som jag sett mig själv är som vi inte kommer att måla vid det är Gustavs kunna vid som felagskaper viska I följande möjra och I mittlen. Mansrikvande. Och vi skulle inte vara I kapping vid näkra samkommande I kyrkjö. Vi vill arbeta samman vid samkommande I kyrkjön. Så det näkra som vi kunde göra hvis vi sandar samman.
1: Mm-hmm.
0: Och gudstid tar sig med sig ut och kvärta jag vet inte vad nu. Men det gudstid några ting som arbetar I mer och vi när kommer prata om vi fast och så rätt. Och samman vid nämnden skulle vi så finna ut av hva det vi skulle gjøre, og hva mekna vi det gjøre. På at nå jeg ensam altså, det ikke jeg ikke får jeg gjøre selv, men tog meg høyta fast om å hjelpe til.
1: Ja.
0: Så min daglig det av bestemter av ja, er eleven alltid, så består det rene av samskipet til. Og nu det med en annen at finne til om vi får en her turen til Polen, til Verløyga. Fyra røyka stolsinsavninger vikene som er i oktober til Lågås. Vi får ha en nevnt der utbygging, for det er nevnt i sjåken til at det flere utskiftinger. Så derfor har vi kjipet ut Østen 4 nå, det vi slutt i september. Og ut fra tog atler vi så Østen i at Lågås som arbeider, hvor gjør vi hjemme hvert da eller hvordan passer følger inn i puslespillet tja OM 4-1 nå, minst nå til folk. Ja, så det är allt möjligt. Jag kanske alltså och det ringde att fokusera alltså om jag kunde också vara med där över det planet och jag hade matcher hade. Men så ger jag allt möjligt annars, ja. Och också vill jag skönli, alltså så alla mina är bara här som folk är ute alltså tar och snackar så mycket där så är det då så jävligt la. Jag vill ju gå och göra för en ung agent då. Men så vi kvar så mycket själv och så tar den evigt men då är det. Så det är allt möjligt. Ja, och så får ut att kunna allt samkommer. Alltså de säger till dig som vill ha det största vik och alltid är själv. Nu värst du är själv, så du ganska bättre att säga att den är som vi inte bara. Men det är fantastiskt att ha värst
1: kvart. Ja, det gick öle väl och här var ölen liksom kom här.
0: Ja.
1: Och det var fyrkepar vi, man kunde ta sig smaksprövar.
0: Ja.
1: Smaksrönt av japansk mäte.
0: Ja.
1: Men Lukasen fick, wow.
0: Ja.
1: Då måste jag säga spårning om, vad du det om Japan? Ja. Fortsamma, ja, det visste hur syska högt det var, alltså högt det var det nog tog ju västringar hela
0: akkurat.
1: Men lägga hin jag vet, som jag börjar säga jag vet, det är jävla lite om
0: ja, akkurat, ja
1: det är helt här livet också
0: nej, men det.
1: Ja,
0: så det är sån det större parten att du som OMR gör det för dig att ja. Vara upplysande
1: ja.
0: Att upplysande om törven och så att sådana människor får lagt av hjärsta du vill inte känna till det så vill du inte lagt av hjärsta.
1: Ja. Vi skal høre til det, og vi runder av, og vi tager Guy Pinnord, og han står standing in the need of prayer.

0: Mitt avisan är Margaret Duros som är lagt till lager OM. Och Margaret väver då in till, till att bli lagt till lager. Han är säkert inte enfalt. Det är ju kan man säga, det står det här.
1: Ja, det passar. Det är nog så speciellt. Alltså, som jag började vid Johannes så har vi varit parstad till Instrit Nekvar. Och tar jag också böten vårt handlaringar. Så bestämmer vi dock för att vi skulle lägga som ivergeva och nästa sommar till Teen Street. Ta vi och för att det nästa år med några bötter runt. Och så blev det vuxen. Så nu har vi på ut så vi inte längre för att Teen Street. Och är väl klara för i år. Vi får nog en nutch att komma in. Och så kom corona. Så tar vi lägga som okej, okay, vad gör man nu? Okej, okay, kan man skifta fast ut till i var pasta till förskott till Lorslen då. Tar vi väl ju några från 15 till 20. Så i typ processen och i 20 så okej, vad ska det här heter året så att jag tror själv då att ta art av det och ett level lever i förrjon och i 2020. Här som Andreas Eisen kom in som är schema vi liksom så var schema vi rant ju så i men ute förskott Lorslen och jag lägga som evigada till Hanna. Så följde jag ur lörslene, utav förskott till Instrit lörslene, och hade varit det. Men så var det så att den europeiska lörslan kör till Instrit helakt från sig, och det här skulle nog lörsla till, och anker helt att det var ett gott utskott att bjöd mig fram till det. Det var inte jag som bjöd mig fram till det, men anker helt att jag borde vid ena tajman. Och det helt är absolut inte. Så att jag är absolut inte nå antalet lever en parstad till europeiska lörsen. Jag var absolut inte gjort till de här rollerna. Men jag måste säga att jag gjorde det som Gideon är bär till god. Det är god till oss visar mig till hjärtan. Tills jag ska göra det här så måste jag för att jag får ett arbete som jag kan ha flexibilitet och sådär. Och utan att färre detaljer så visste god marteten och jag säger men god du måste köra marteten och utan att färre detaljer så gjorde jag nöjsen till det så jag kunde inte annan än bara lojen med åt tog och var som pers är till europeisk och tidsligt lösningarna från 21 till oktober man i fjör jag gjort det med till 3 år men jag säger att jag är lätt att finna en som är klar att ta i vår så färje, alltså är klara färja men lätt att göra det så att det inte är strångt och göttlarna så åkte upp man i fjol som det är framme det var så det och i så processen var det så när vi började att göra stolsinsamling för Teen Street International och här är Lucas som upplevde att ja men god det som jag sitter ju i nekvar i banken och det är så att jag kan fråga det under ett bankramat till även som jag finns ju Lucas som träna i här. Och

0: jeg tog inn var Leo, så var det etter Oxford, men så Leo vi etter, jeg var ikke ordentlig, jeg holdt ikke ordentlig Leo, jeg holdt god atler også trett. Jeg var ikke hvert det men det virker som om jeg god atler også trett, og jeg må bare være åpen. Jeg visste så ikke ordentlig hvert det og jeg visste helt ikke nær det var, men jeg er absolutt ikke vant til at jeg får være så knappelig som det var. Og så tar jeg Daniel Boer nøvntene fra at han vil alle ikke fra seg, så det at nøvnten kontakta meg. Faktisk var det 1. april, så det var løsning sånn her. Altså, det en april snart, eller hva det for nøkka? Og han tror jeg med øvren vidt sånn, du pratar om etter her, og sagt som, så skal du til, altså skal jeg til, altså, jeg hattet det rettet for meg, jeg sier, jeg var slett ikke. Men det et firebils, det jo ikke, det jo ikke noe som man får inn på lyst til, det tog jeg også etter 4 år maksa, og sen, så hvis det ja, men så slipper man på skjort i 8 år, så vi bor om det, vi pratar om det, vi pratar vi nevntene, eller nevntene formannen som var Jens Toa, han så lagt fra seg samt som jeg begynner jeg, men vi kjenner oss vel, vi kan ikke som samkomme henne. Och är det fast så att det går prat och kommer så till att vi typ eller vi tror att så går vi och vi kunde släppa och bara färda tror jag att nu att särskilt inte väck och god okej okay, visst du kan spruka mig här så lätt att kon så är det väldigt lätt att stå in och heta fältet så tar vi alltså så fick jag slänga tog låt oss se det så snart men har en annan man att nå börjar jag faktiskt och vi att det var så knappt och allt var så kan man säga jag syns stressande tog att det var ju så planlagt att Daniel skulle gevas det var ju han är ju stadigt en 2 år efter oss innan sin skoje så säger vi när inte när kan vi köpa uttala att vi tack allt där först så kom by pastor sucha om hette det rätta Hvis nevnten har skrivet det, hvis jeg har skrivet det, ja, men så kunne vi teka og lansja det ut av 4 år. Men hvis andre parstren føler at vi skal hette vi ikke rettet, men at det var ganske det rettet for at jeg skulle fortsette, ja, men så det også mulig å tog at finne den rettet versjonen. Så, ja, jeg vet ikke, at det nok svære, selv om at det kanskje ikke så veldig simpelt og grått og i dyptene, men jeg synes det at godt, føler jeg det godt til å kalle meg til at täcka bulten på ett nu för jag finner till att jag men hur ska det så se ut framtiden.
1: Ja. Täcka bulten och renna vid.
0: På enkla mått att han är ju färdig att rulla längre för när han så igen ja så det är ju snacka som börjar man kan ju börja säga okej okay, kvar ska det börja. Jag måste börja vi att täcka jag kan ska man säga släcka tar eldarna som var och att täcka tar bulten som hänger i luften och kör det vi är ja. Och vi vet om det att vi så kanske får fokusera lite syndrom för att är vi vill jag fokusera på alltså så att energin kan brukas rätt ja. Framåt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så man kan gå så se vi lust att att ha bruk för förbön och är man har bruk för förbön.
0: Ja.
1: Tror jag kommer en stöve som verkligen har bruk för stabilitet.
0: Ja, har säkert.
1: Då du har bruk för förbön så att du kanske ger stabilitet till
0: ja.
1: Till OM.
0: Ja.
1: Ja. Du är en person som är vänner vid när man är på en banka så är sådana jag har sådana tänkna.
0: Ja, ja. Det ska alltid vara det. Det är så att jag viskar så snart det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Marcus, så är jag offer lustan till att be för det.
0: Tack för det.
1: Och tog inne.
0: Ja.
1: Också om OM som är väldigt arbete. Vi ska bara se Teen Street.
0: Ja.
1: Så det är om och rappe som reagerar på en av en som har stål och sådana.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, och gå, vill du färre? Ja, hicka upp.
0: Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, ja. Så det är en äckos.
0: Ja, det är det.
1: Så, tack för att du kom här i morgon.
0: Ja, men själv tack. Och här är en siktning lindnöjst. Tack för att du arbetar som teacher.
1: Ja, och god att sikna det.
0: Tack för det.
1: Vitsa för att jag inte vet lära, Magna Kristiansen. Hur så långt du är där?

Ja, vi har haft vitsan av Margareta Djurhus som är lejar, samskipare och en följar. Och hon har en AHV-värld, tjocken gångt av synpast av OM och OM-följar som helst och hur som vitt OM-röcker. Så det tackar vi henne för och vi stod vid att Latina så här ute i Eisenhorst en liten antag kvar Solon Paulsen var här och telefonlinjerna. Så vi tackar Solon och vi tackar Margareta för att hon kom här. Så här har vi signat det och vi är äntligen verande och är lintande till här är det gott för framman.

S-E-N-L in the old country church. And the

0: fafangt, fafangta til de återvändande årene och i predikarna. Men tar vi komma in i hasvangen så är tonen en helt annan. Här är det inte människa och hemsens fafangt talande om, men romantiska känslorna är mellan en man och en kvinna. Hasvangren är en kärleksanker. Salomon skriver i omlai 1005 sanger, men hasvangren är stundan röpter sankor sankarna. Känslunar tja kvinnene og mannene vera gjødla luster, og ikkje bæst känslunar, men likame fær gjødla omtale. Hettio finnje mengan bibli lesare at omtrast. Av somu orsuk hever tan allegorisk etla, tan myndalega tulltjengjene av hasvangen vera tæn som bibli granskar og öldre hava lagt størsta dentina. Og kærleksforholdi umiddelen Salomon og tæ vökru Sulamit hever steg og i skugganon av til myndalega tulltjengjene. Men Biblian är profetisk och tvåedja. Och här var myndatala mängan i nytt i skriftene, så är spurningen om det var rätt att läda bokstavlig uppfattning av hasongen stand i skogan av till myndaliga tydningen. Hasongen är en lovprysan till kärlegan. Stunden är det mävren och i förra året och stunden är det kvinnan. Här lysar det kvar synnerläge, synnar känslor och synnar troen. Kvinnan gjør flere for analysing av mannen og mæveren somuleis av kvinnene. Salomon og Sulamit hodtidgen av hverin øren, og ta skillnaver taramidlen, så gjørst langselen tærand. Hasongren hever einast 8 kapitler, og sjøtt lysen, men leseren fer nekvat hokså. Fysiska samløyv mellom mann og kvinne et evne i biblian talar åpig og ærligt om. Neivan nega evni voru så dolka og dagligar tali og drygi så nýr i evjuna som hetta. Men hasangren letet a koma til høyr og vi sinni tignalige og virilige tal. Mitt øyat hau i hua at han god som skapte menneska som mann og kvinne, han segi om det han gjørst at det var sera gott. Kynslivi skapt av godi og moralst neutralt. Sexualmoraler i Bibeln är en spurning om människans kynsliv är innanför Guds givna karma eller inte. Och i hasvangen omtalar mävren stunden kvinnorna som systermoin och brormoin. Kvinnan omtalar mannen stunden som kong och stunden som vin. Och ett övrigt lägger märke till tar vi läsa hasvangen att sambandet mellan dig är sera vekvant och stunden vid samfället är brått. Hette byrster en långsull och bavun. Og i kapittel 1 og 2 søtja vi til ommelde til djeva hvert øre. Men i kapittel 3 sambandet brått. Vineren horven, og kvinnan sovna. Til det små og luter løyvnen har kvett sambandet i middelen deg. Men det hittast atter og gleda saman. Og i kapittel 4 det med avrende talar, og vi poetiskon åren djever han en løsning av broren. Og i kapittel 5 sambandet atter brått, og kvinnan fra seg sjølvar. Men hon finner han atter, her han røktar fylgjus ut, og i orta gøren. Innsiklis ringren i senaste kapitlet øyva en mynd av at nu ønsken kylna av møyr. Navne Salomon merker friarhøvdingi, og navne Sulamit merker døtter friarins. Tan mentonalia bakgrunden kja lesaren av hasvangen vi til a mynda oppfætanen av hese bøk. Men vi får øyva møyr vustom i hese bøk om mitt kunne okkom vi tar orientalska mentan och malbona som händan bög var mynda i. Nämnas kan att sommarjötar mätte hasongen som det allra höjligaste i skriften och hasongren var sjungen av 8 dagen av påska högtöjning. Sambarjötiska tradition skriver i Salomon hasongen i ungdomen, oratörsen i mandomen och predikaren i alderdomen. Jag vann. Jag kunde väl näka sagt om hasvangen. Det var ju inte du näka att läsa träd.
1: Nej, det är inte så att läsa träd. Och som jag ser det är att händan bok är den bästa bok om tjunalaj, om tjunabanden. Näkva böcker är skrivare om tjunaband, samskiftet mellan man och kvinna och så vidare. Men ingen bok som är skrivare i heimen och slär hesa. Det är en bok som skriver för 3000 år så igen hon är fullkomliga vidkommande och idé. Och som man säger, Bibeln är av ålda och att

0: hon omoderna, men om vi välja tolka och skilja hasongen som har varit upprunaliga skriver till att vara tolkaver, så får det sådär att hända boken är välajaren för tjun kust det är att leva samman som mäver och kvinna. Och hasongren är simpelthen bara sångur Salomons, kärlek sångur Salomons. Och då jag läser hasongen så sådär jag här lust ett fullkomme förhållt mittlen kono og mann fra tøy løte til få eia av kon annan til tøy giftast og allan vegin sjøkken løyve løyga til tøy bliva gommel saman og til ein hotter som vi suttje hasangene på en egla logisk nye broding av hese bok jeg suttje tvei hittast ung og tøy bliva gommel saman men kærleisen er løyga sterskur som från början lyckat lenta. Tar vi så hitcha efter evigheten över bojtjena och jag kan lösa säga att tar vi läsa imiska böcker om Hasung så är det en imisk evighet som vi får. Jag tror att som man säger att Hasung är bara en samling av imiska små och solmon och det är inte en kronologi i Hasung. Men det är sådär en äcklig också kronologi. Det första som man säger att det är från tror jag att tvei få egin jokon annan, lukka tid til blå gommel saman, men kærleisen er lukka brennande og stor renn. Vi byrja vid tru lovingsene, fra fyrsta vers, og i fyrsta kapitlet, allan vegin til tredje kapitlet og femta vers, at det er tøyen taget her tru lova her og kom a kjenna kvann annan. Han kyste meg vid munnesynnen, tøy kærleis tøyne betri enn vun, at det er en jenta som er nøyforelska, som kjenslene er så sterskar som det kunne være, og hon drømmer her om vinsun, tro og lova jeg sun. Da vi så kommer ut i 3. kapittel, og vi kommer til satta vers, så knapplig en dag inn, så ser hon at hon spyr seg sjåan, hva er det du kommer her ut i øyemørsene? Og da ser hun at Salomon tror lov i henne, det kommer vi i Berestålet og vi seks kappene om kappen Israels, og han kommer her til henne og ber henne giftes vi ser, og det er veldig brittlepp som er omtale her i 3. kapittelet fra vers 6 til vers 11. 4. kapittelet er simpelthen broar notten og broar reisen, og vi ser her en kapittel som lyser kærleikan som du har vøker elskeim og som du har vøker eietøyne, og så finner han lyser kroppen av konesynet i detaljer, og han lyser hvordan indesli og vøker konesynet. Konesynet er penast vi nægande kommer og sørger konvåkar i broarnåttene. Ta er her oppskrutt her til det aller beste, og her etter er det bare nyra bakka. Men kærleisen er ikke færa fyrt det. Etter broarnåtten og broarreisen i 4. kapittelet, tantøyen. Men så da vi kommer til 5. kapittel, så er tøyen gynkjennan sindert her kommende inn i 20. leien, og vi sørger at trobelet ikke kommer inn, og som du nevnte i eisene her, og i fyrstene, at nu är Mary henne borstra i kvällde och han kommer till henne, men hon vill inte leda henne upp, och så ändliga fel leda henne upp, så är han färden och hon får leda efter honom. Och detta lär honom hur så vilt som tjun kunde lära att tackla trobelägar och strujta till att vi kommer in i tjunarlej. Men så som 5. kapitel hälder av, vi kommer till 12. vers. Og allan vinn er ut i satta kapittel, til endan av satta kapittel, suttja vid at tjónalei i mitten hese blei djipri og djipri, innarligare og innarligare, som tei livo igjen, etablera igjen tjónalei. Da vi kom inn i kjenda kapittel, så suttja vid at nu er nekv år gynkjen, men til lysingar som vi hefa i kjenda kapittel, om hver kona hans og han lyser han atter i detaljen, vísur at hann ser konu sinni enn sum hann sá hana brúar nóttina. Og það er sem er svo underfullt við sem tjónalegin hér bænt og í hásvöngin að tjónalegi blífur ekki flatt eða fölnar ekki að nokkur fáar. Tjónalegi er nega sem kan virkilega spretta og haldast á lífi, om við bara taka nokkur grunnleggjandi bibelsk stíð til að hava það áhaldandi og gengandi í kærleikanum sum einar kemur frá Guði. Og her læra við at ta ein meira kvinna hefur gift, ikki bara tuchi til tjuðu og tredu, ella meir enn ta kunda staðfa kæva ein brennandi kærleika til hvan annan. Og så da vi kommer ut i 8. kapittel, så lærer vi det her at nu gjeras det gommel sammen. Og han spiller henne til dømme sier i 5. ørende. Hvor hun kommer her henne ut av øyemørsene, stigende seg av vinsynet. Og så gjør det at det kommer opp i årene, og hun stiger seg av henne som det kommer og gengande. Og det underfullt mynd av tjonabandet. Tjonabanden fra början till ända som är ofullna som en sprutur i kärleika tog att det är en godgiven kärleik i mittlen man och kvinna. Så sålas utgi i Hasanjen, sålas läs i Hasanjen och sålas undervisa i Hasanjen ta i undervisa dessa bok.
1: Ta vi var djöken prätikaren, ta sutgi av Salomon, han regnade sig som filosof, men nu är han färd inne på romantiken och kommer han regnade sig som romantikare.
0: Ja.
1: Så man kan se att han spelar på några tangenter. Men en spurning vi kan också ha spurt jag kan till er. Ta du nu hur det ser framlövna av Hasanjen så ser det ut som att du lägger den av det bokstavliga heter när man kan lära i Tjumalän och så framvis.
0: Yeah.
1: Att det ständer i målsättning till det som människor har lagt detta nämligen att här är att vi skulle inte vara vid att tacka Hasanjen bokstavliga till här är mynt av god og hans er fölkje og så vi gjør. Hva sier du til det?
0: Ja, grunden for er at Hasangun mengan er tolka var allegorist eller myndalige han at vi tæva så otroliga detaljer hver til lysa kærleikans under middelen og han beskriver brøstene og konen sin og han beskriver varrannar og saftena og så vidare og det som bøyblærer oppsynning togina og eisne jødiskir lærer har sagt altså, at det alt for intimt altså, man kan ikke være tås om nega sort og jeg lyser også han at det var en jødisk skulle være 30 år og han har satt på å lese Hasanjen sjolver. Vi snakker om her og er altsmarsk av filmene, men her har vi noe som heter 30 år altsmarsk og har hese bok. Tøy at hun er så otrolig intim. Nå, som tøyen er vi gynnsje, så kommer vi til en hoksnerhått som sier at vi må ikke være for intim, vi må være så rationalistisk som øvlet, og tøy kan det ikke være tolka en styrkan hatt, at det må være mynte av omkring øren, og til ofte det nemmer seg å si. Og bibeltolkar hava tolkat til allegorisk, til tver sugir av til allegorisk tolkan, etta myndalige tolkan av hese bók. Den fyrre han at þetta lysur eit innerligt samfella i middelen Gud og Israel, altså nasjonina Israel, Guds folk. Og så lesa vi tolka særlig av jöds som skriver han og öron. Uppsjöng sankum sövna av tæmi som tolka ha som sin allegorisk hefur þetta verið brukt som en mynd av Kristus og sankommun og fyrir að koma að sinna til að sætni tar við tóð som alveg altså myndalega tólkan af Bíblinu som við minnast til þegar að som þú að sinna segi að Bíblan er eitt tvúi ekki að svör og þeir eru undurfulla myndir hér af Kristus og sankommunni eisni af Guði og Israel og við kunum sötja ótrúlega nega stórar og djúpar sannleikar hesson vi vujkjant men vi må komma atter til alla tøyna tar vi tås om bibeltolkan kvev ver i all endamale tja skrivaren ta en skriva i kan röndina kommunikera til han eller teg som man skriva i til og i all endamale i Hasanjen er at lysa ta djupasta og ta innerligasta og ta reinasta i en tjunalei samtidig som at det er en underfotel bind, eisen er jo kærleggen mellom Gud og Israel og Kristus og sankumna. Bibelen er som en gemsteiner, at hun innebyr en sannleggen, men gemsteinen har nekvar imenska suger som man kan suttja som skuiner, som ljose skuiner i jøkkenen, og til et dømme på et her.
1: Som i fall til oppfattet Bibelen øyla, hva skal man si, livsnoktande det er kjem til kjensluiv og første synen. kan du se henda bøgen hon hon ävlivar myten om det.
0: Ja, det har sikst. Kinsluv eller sexuell luv eller sexual luv i det har vi rant av till jöntan. Och tar vi tos om sex eller kinsluv och så vidare så är det många som har en förvänklad skittna och tvittna mynd av kvart sexluv och kinsluv är. Men upprunaliga är det här regnaste, att det regnaste. Och det underfotlaste är det underfotlaste som god till att giva manne och kvinne innanför tjonarbandet är att njota samman. Och hasången är ett underfullt döme och på det. Och hasången är simpelt en vågare lösning av första Mosebok kapitel 2. Och detta verset som har lust attor attor och jöken bibliot tyskan mäver färar från färger och över och han ska hålla sig till konusen och tysla rätt håll och så sänder att det var bergen nädgen men det blickvar och styrtje det gör inte flow i förkörnören och det som det lyser och det upprunaliga ändamål gods vid tjonabanden var det att mäveren skulle färra från färger sinne och mor sinne och han skulle hälla sig till kvinnorna det är till att tjonalej är ett exklusivt förhåll som är mellan man och kvinna och ingen annan ska vara vi för allt som skulle blanda sig på i tjonalej som så till att man kan ha ett egen event och imens andra hälter en konomun eller en mannmun och till så mycket exklusivt är att onkel säger att kjort bötten är inte att häga från kärleken som först och främst man var mellan man och kvinnor. Bötten är en gav att träd från goden. Men ta i god säger här bara att allt var gott. Ta var bötten än inte kommande i myndena. Så att ett perfekt familjeliv och tjonarliga är mellan man och kvinnor. Bötten är en sikning att träd från goden. Han hält sig till konusina, eller han ska hålla sig till konusina, lärar vi ett första Mosebok. Och det är det att det är permanent förhåll. Att det skulle vara gift, lyga in till dig inte kilor. Det är det ideala förhåll som god har sett upp. Och det skulle vara ett håll. Det är att det är en enlighet utjonalen, mellan man och kvinna. Och så sen att det är blick av sig, att det är skamma av sig. Och det är det att det är harmonerande utjonalen. Och allt det här, ett exklusivt förhåll, ett permanent förhåll, att det är enlighet och det är harmonier i tjonalanden, är något som är avspeklat i hasången, mittlen Salomon och Solamit, konasar.
1: Och ett annat som jag lägger mest till i hasången, jag kan till det, är att det är en fantastisk respekt för kvarnören. Det är inte kynstigheten som är det dominerande i löven, men det är en viring för kvarnören.
0: Ja, och Tar man hickar efter en tjonalej och som ägsen händer i bojen avspeglar så är ett tjonalej tröj inte Michelt. Alltså det tröjtjar huvudsyr till ett tjonalej. Och det är det att det är först och främst ett antalet förhåll i en sån tjonalej. Att mävren är antaliga sensitiv och konan är antaliga sensitiv. Till ägsen är ett känsloligt eller ett känslobor förhåll i en tjonalej. Mittelmann och kom. Och det är nämligen det som du säger här, att det är bänkigt för att lysa i förkörnören, kvätt hej följa i förkörnören. Och det är ett underfullt förhåll att kunna häva det. Och så är det detta kinsliga, det trea. Det kinsliga förhållet i mittelmann och konemann som är ett underfullt förhåll. Och vi sådär att det är avspeglat i första kapitlet dömes. Här är det en tro lovare. Kjort om vi tar sig här om det andaliga, kinsliga och känsliga. Vi läser här bara till dömes. Hon säger, han kysser mig vid munnen sinnen, du kallar sig tyn i bedre än vun. Och så säger hon, söter är angen av smyrsle tynen, nauntut är uthält olja, du älskar mötjar till. Och här söter vi en man som är sensitiv, han har en kärleka som kommer innanifrån. Och jag spelar mig om, hur kan han här kunna säga det här om sin tro lova igen? Jag tycker det är att han har ett intimt förhåll vid Gud först och främst. Och kärlek Guds kommer i köken han till dessa kvinnorna. Men det är också ett känslobor förhåll samman. Nu är det han som tas av henne. Och hon är en sån där flow av att hon säger att det är svörst. Hick att märka hur hon kommer är uppsliten och sådant. hoppa sjön och kommer nötte med arpa i vinkeln och så gör jag att hon är en kvinna som är bläke ut av arpa. Men han för att här kan utrusten här och se den här som äger av era och att lytta mig upp. Han säger vi att man vad du tar inte att du är sin väkraste av kvinnan så färgbärs det där och i spåren fylltjusens är rökta gajtala om tyne vid kjöld hirarna. Vi gängarar fyrir vagnar faros lukknir til elskaja mun og vagnar faros það var þann besti vagnarinn og herun sjá faru og hann sér er lukknir til við það allar besta sem ég kan beskriva fyrir þær svola suchi og pati og svo er það kynsliga og þessi kvinn hann sér vin mun er mer tissi af sirpusberun og ur vingurnir ur engeddi og svo er sumtorsvökur elskar, men sumtorsvökur eitunir som duvor, som tu erst vekur vinum og innan du sér hånda attur som du har lövsjallar og svo er og han tåsar her om hese vingurnir her það tåsar om það kynsli saftna som kemur frá en kynsli forhold med mann og kvinna og mengarna vet hú að sia það mörg tås om, men hatt er það reynast og til reynast og til det är inte onormalt att ta i en förhåll hver åren med att kunna gift att dessa känslorna kommer fram. Det är inte galet utan känslorna själv, men spårningen är hver gör vi för de här känslorna. Och det är så underfullt i örenkapitlet, det är en trolavare och här säger han, så är det hon så i kända örende, ger inte kärleken ofri, orek vi han inte förrän han vill sjálfur. Og það sem hún sér hér simplen, ég hef þess að kjenslar hér, men búja, entil tóginu komið til að leða þess að kjenslar flöymi út og það er ekki fyrir en brúvar notna. Og þetta er það sem er eldst det, það við tóðs om það sexuella lífi og í enni forhaldi, að hvis en eldst það var ekki verið umringar bæði við steinun og som var lía í rúpp, og at steina koma syndri ut av gulvi og arn teppi er her og sånnega. Hvis bara eldrin bara gjør det akkur som han vildi, så er kjøtt skrei i stedet at jo eldri kom i huset. Men her er nekkar verdig gæra sess upp som sier at det er at her til og ikke langt til samme her bant vi til seksuelle og nationalei er at det er nekkar rammar som vi set upp og hon sier buja inntil tøyen for å komme, og hun fyrir sannlega å komme da vi kommer ut til broernottene og til gifta løyvet her i midtelen.
1: Hatt fem hukse om nødgjøresementet her er tre år nødgjøresementet for kærlega. Ja. Han sier agape, filio og eros. Eros som annars er et nøytralt år i sin opprona, men som er blivit ekkelig dolka eller belasta utjøk nusluna i sørste tøyina. Agape god Jim Carlage som djävul åt han är att kräva en agape fyr. Filio är möjlighet här, familjebond och eros är den fysiska tillräckningskraften. Ta att du nämner eldstegen och rammenar kan man så säga att äldren till eros och karmaner till agape.
0: Ja, det kan man gott säga. Kanske åren som var lust här, men det är så att det är mycket mat där uttrycka kärleken på. Det är fjol år av gränskan som hade stor gej. Och det är kärleksförhållet mellan mamma och baden som är ett otroligt störst år av gränskan. Det är inte brukt i något som heter, men det är brukt i klassiska gränskan litteraturen. Men agape kärleken är, alltså sujen av agape kärleken är särskilt till att han är trädarläser. Han kräver inte något att det fyra är att vara given och så vidare. Och jag är en gång människa som jag brukar här att eros, det är äldren. Och den äldren som är i människan är inte något skitig och tvitig och onaturligt. Det är något som är god given. Och kärleken är skilet här är att Satan har ramt han reina kärleka som är och som är där mellan man och kvinna. Tar vi tar som eros och så vidare, så huxar vi ofta också pornografiskt och så vidare om några som är skitig och tvite. Men det är några känslor som går till vi giv i oss till att kunna uttrycka fyra tjuna för oss hvordan vi älskar dig och hvordan vi kan njuta ett sexuellt eller kinsligt liv samman. Men han må vera vartur, må vera vartur. Og det er agape i kærleisen som er vitlega sér at det er Guds kærleisen som kommer inn her og sedan han rammar upp og sier hertil og ikkje langur. Buja, buja.
1: Eras er jo råden til året erotikker.
0: Ja.
1: Og man kan jo si at hvis kynstrykene vil dyrka utan filio og utan til respekt og til oppafran som ligger i agape,
0: ja.
1: Så er det som er kontrollerer over eldre.
0: Ja.
1: Og man hester bare øskene.
0: Helt sikkert.
1: Annars halde jeg at Johannes øynekjula Jesus spyr Peter, elsker du meg? Da halde jeg at året agape er brukt og sverre fra Peter, du varst her at jeg hevde kæren, ta er da filio.
0: Filio, ja.

0: Man ser i höstsången att det är en som är kulturbestämt. Det ständer med landa att broren säger i kapitel 8, vers 6 Hitch inte att man för det här är så svärt. Det är så bränt av solen. Vi gör någon så är det att över solbränder till att vi inte kan pröja. Det är blöjka håll till hur vi är i morgon tillträckande. Det ständer i målsättning till det som akkuramentan ser för att vara verkost. Jag var en liten angstande att hur gamla du så rönte japanska kvinnor att farva tänder så att det blir myskar, helst så svarta så görligt. Det var en sån kosmetiskt ingrepp som det görde. Men därför åkna jag sedan sådana spörning som kvad är pröje för näka? Är det kulturbestämt?
1: Man kan säga bara ja och nej här bara inte. Och det hon säger här bara inte, känner mig för det är så svart. Så är det allra värst. Jag heter också egna kultur. Och så tja, kusse folk gänga till sol och för jag vill vara så brun som möjligt. Och i åkare kultur håller vi till att vara pent av våra brunor. Men nu i hela kulturen är med i Sverige och nu i Afrika och det och är sådana där. Är det att vara så ljusare som möjligt. Det är som tar tro efter. Och det verkar som att gräs är alltid grönare hinner mina omna. Men det som hon väl säger här, hickar som att det är ett mer ursus först, var det här att plötsligt av kvinnorna och institutionerna var kanske mer här att vara hemma. Och hon åtte här var en hus som var blöjt, som var avspilt, som var avruckat och så vidare. Och, men hon har varit nekt ut i solen som var ett kulturellt tecken på att hon brukt nekt tog att arbeta ut i marscherna. Och det som säger vi är nere i att sinor mormunar och det ser hållbart när hon snackar om att ha varit ytterligare med att ha bläckat mig ut att rökta vinkaren och så vidare. Och så säger men min egna vinkar har vi inte rökta och här huxar hon om sig själva. Hennes egna likan. Men han hickar sett sig efter verklig av handamaten efter hennes fysiska utkönt och i hessens samband. Han säger värst just här till hin verklast här av kvinnan. Så han ser längt in om att det här och det är väl att det som verkligen är. Verkligen är det som är innanför. Kvad en äckenstäv. En kvinna som är följsom. En kvinna som är alltid är egen i ettor. Kanske ånder eller kanske öron vad vi. En kvinna som inser att visa kärleka som inte smägist vid att visa vad det är som man känner. Det är en väldigt vägerlig. En kvinna som är andalig. Som är andaliga sensitiv och så vidare. Ser törver och så vidare. Hatt en underfotler vägerlig. Eller en mäver som är alltid klarare att hjälpa. En mäver som är ärlig. En mäver som är här tar man väl hur bruk för den så vidare. Det är en vägerlig som är innanför. Och hade verkligen som god hyggrätter som vi tar som av i samhällsboken att Badger Davids tar kommit framför Samuel och tar så alldeles gott ut men god säger att han hade inte näkare att hemma och så kom David här ganska unkor och rejdamter och så vidare och Samuel hade att detta kan inte göra han men god säger hygg inte efter till utvarses hygg inte efter till hjärsta han säger och det här är sådär verkligen så verkligen. Hvis man tar om transkulturellt, det är något som gäller andra kulturer, är det som är innanför. Men den utvårste vägerlägen, han är kultureller. Det är att vara brunor eller myskor är pent ångestnämnare, det är att vara ljusor är pent en äresnämnare. Jag minns att Tom Roberts var i förhållande, för han är väl så mycket lunch att ta bruna var nästan. Han var inte brunor som han helt och han var så väldigt stolt rädd att han inte var så brunor eller avhavärst att suttit här och som du säger att tänderna lite är och vi suttit inte annan än kostar persa sig själv han hade näka fyra han såg inte att han näka vid antavärden att göra så att han hade rejst näka vid kosmetik att göra så utvarses kallar sig kultureller invarses är transkultureller.
0: Jag kan inte förstå att jag nämna det, minns jag sedan när jag flyttade landsbygdshandeln och blev jag i gamla blöven. Jag sa en analysning från Färjabjör, jag hade mig från 1920 och 1913. Här stod att analysningen dräckte en malt och så blev det prover. I och med att det är sølvfremjande bruksvår slogan i det.
1: Ja, sånne slogan er tøyer bundna, alt etter hver kulturen er.
0: Ja, vi er samme kultur, men det er en annen tøy.
1: Ja.
0: Og det skal man helst dette om igjen. Jeg vann i kapittel 4, så var det inne på at her er det vineren som lyser sina älskar som du är vöker och så förändrar under det att beskriva han nämner eier, han nämner har, han nämner tenn och varrar bröst, halser och tinninger och så är det många bibelläsare som säger som ja, hva ska jag bruka det till?
1: Ja, vi kunde bruka det till så omedeliga nek och hade du bara välja skilt hvordan nek vi kunde bruka det till och kronologiskt och i hasången här, nu är det gift. Og hætti fyrsta fyrir hann fyrir að lúsa hann og slugan hann sem hann gér hver hann lúsur bröstinni og svo fyrir og tói að nú það blivit negf mæri intímt en það ver afur og altså ég maður minna mig sjófan á það attur og attur kona mún hefur brúk fyrir að ég sýja henni að hún vökur að ég beskrifu fyrir henni hvursu negf ég elsi hana og svo fyrir kvinnir hefur brúk fyrir að høyra hvordan det här ser ut hvad vi känner eller hvad vi føler i fyrtheim og så videre og vi tåsa om at til øde som hæsar bare slutter for elsker jeg ut og så videre og til alt godt det tog men en djupur kærleik nekv djupri og større enn hvad forelse sig fyr på nekva måter men hans djup kærleikin pøvest ikkje affæra og nekv halda til at når nekva få år så blir det tjunala flatt og ondsamt og man lever som en tænare og bottlare i frukur nørum kan man ska bara sykja fyrir gera det som hinn sier og så vidare hatta en fullkomna skæv uppfællan av hvad tjunala er kvinnan hefur bruk för att få veta är att eller inte mest i tiden när kvart hon är ui, kursen ser ut och så vidare, därför att lita henne kjåls allit och kjåls visi upp av det stöj som det är att vara kvinnan har varit tröst ner allt för när vi är, och till tog inte att kunna skilja kvinnan är att lita upp av det stöj här som Herren god har skapat henne att vara, och det här kunde vit män vara vit till för att lysa för henne hvordan vi älskar det här, till att om är fettlig och tog så för trångten till konumöjne, inte bortstra lika, men trångten till konumöjne är att känna sig älskaren för hon är finna ära sänner hvis jag inte ger vi henne till och hon ska komma och säga mer att hvis jag inte hvis min kone kärleka så får hon inte tro efter hon får tro efter och hon får lejt efter de ära sänner att det är garanti och då är det så områdande för att vi män är det vi till att lysa för er kone och kone hvordan jag vill älska till er men mämren har samma törv kanske inte något här vi att vi får beskriva för oss akkurat hur det ser ut men vi har törv och lunches där vi vet att vi respekterar er att hon ser upp till oss att hon är stolt av det som vi gör och till det som hon gör är sin här och i sin sönsyn till dömes i femte kapitlet här läser vi hur hon lyser han och säger hött hans här är som finaste gull lockar hans här är som palmagrainer og eie hans er som duvor som renner til løtjer og så videre og et annet som jeg også gjør med i første kapitlet han sier navntutt er som uthelt olja navn hever utrolig nek å sige eller eknevne hever utrolig nek å sige vid eknevne folk om frihet møvlet som oftast negativt men det hun sier navntutt er som uthelt olja det var som å si at du er det aller beste er det beste og hadde noen som menn har bruk for å få vite fra konen og måtte vite hvor lærst er kommunikere som mæver og som kone så at journalet ikke gjør flatt og åndsomt og hasongren lærer okkur til og måtte vi lærst at lise hasongren mer sammen sen for jeg bruker tog i at lese bøker om journalet så her har vi det beste bøkene her hasongren.
0: Vi er inne på at det er det som er større enn dette myndelige og vi har sånn ikke noen. Det er vi nesten slett ikke kommet inne på, jeg er så slett ikke noen. Jeg vet at årgods er alltid tvøy, ikke?
1: Ja.
0: Er det også myndelige tøyninger og vi har sånn ikke?
1: Ja, det er ikke i oss utvøy. Og den myndelige tøyningeren er men sjåan som jeg har sagt, og i middelen god og Israel, hvordan god ser på Israel, som er som Salomon sa på Solamit, og eisen som Kristus ser på samkommende, det er de som har sett alle sitt og Herren Jesus Kristus som sin personlige frelsere. Og noe som heter brukar myntene av brorene og brukommene. At Kristus er brukommeren og samkommeren er broren. Og vi leser til dem så i Efesusbrevet kapittel 5. Han sier tid med en elsker konentikere. Og så får han bruke som myndene. Eins og Kristus elsker i samkommene og gav seg selv om fyrir henne. Fyrir at han kunne halka og rense henne ved vattenbenen i årene. Så han selv kunne leie samkommene framfyrir seg i dord og den plett rukkene nægenslukt. Nei, fyrir han kunne være heile og luta leis. Og hatt det at beskrive seg av tog som har som reisende lyser at Salomon djeve seg fullkomlig fyrir sina Sulamit, så lest gjever Kristus, eller gav Kristus fyre samkommende, og han leier henne fram, han renser henne som leier som Salomon her, litter henne opp av det støy som hun som leier ved at han lyser, vers du sier at du sin vekreste kvinnen, underfot lest, og han lyser henne ut i detaljer og Kristus renser samkommende som leier som han er en vid til å rense sånne egne kone Sulamit, så sjående det myndelig tale som vi hever, og i hasansjen til hans sikkert.
0: Ja, Paulus sier i Svenne Korinth 1-2 at det er tro lovetikning jo vi øyne mann for å leie Kristus fram en røyne møtj, stendt, så vi det var en sterske mynd her.
1: Ja.
0: Og Brittle Blamsins og bror Kristus her til kjent hotøg og nødvendig testament. Men i stedet, eller i sitt her vi gir mest 2, jeg stender fer og råpa Jerusalem i øyrene, så sier Herren, jeg minnes elskotuinn, da det var ung kærlagtuinn, med vi var tro lova, hvordan du fyllte mer etter og i øyemarsene og i landet, som ikke vil så i, Herren og halka var Israel, frumgraver hans herra, ødlu i atla og at eda det han nødvist er at bøta, vannlokka kom av deg, sier Herren. Her har vi datteren en mynd av Israel og Herren og god og han sammanlokkna der vi er kjonalega, eller han tro loving.
1: Ja, og vi tar oss av myndene allan veien i kjøkken på utenland. Og vi må ikke tenke at det er borster, selv om vi sier det her bøyer, og vi leser sånn den dag som vi hadde eisen i rett, at lese hasånden bokstavlig. Så må vi eisen minnes til at det er 2-1, og vi ser ikke underfulle mynder som vi eisen kunne bruke, da vi først har lagt det grunnleggende fram. Vi såg ju eisen till dömes. Det var omtala om vattenslöcher och så vidare. Och här kan man ta sig eisen om lusens vatten. Jesus heter kvinnorna i Samaria. Och han säger, jag ska ge dig vatten att räcka så du tister omgant i attor och så vidare. Några mynter såg jag vid eisen här i mittlen. Och har sånt någon samma lyckna vid något testamentet. Så det är att det är fantastiskt allegori i eisen. Som vi suttjar.
0: Hvis vi fortsätter vid mynden här. Han säger ju understående att han kallar henne för syster mun och bror mun. Syster, det har vi ett kylskaparband att göra. Men bror, det har vi ett tjunaband att göra. En bror till något att få ut väl där. En syster här, vi är ju ett spår till vår ångan ett spår och hver familj du är. Födder en och. Han kan vara en stärk mynd av stövna till Guds bötnum att vi är bäg i fötterna i Guds familj men vi är ju östnivå alltid utlavera en pastor av Guds familj.
1: Ja.

0: Jeg kan visst ikke at begge broren og brukeren til hava større troen og til sånn største i hver nøyre, men allugavall så sånn vi at at forholdet med deg til ekvelja vikfamt øysen og spurningen er det noe som kan fortelle okken her, hokser rundt bokstavlig i forholdet med den tvei som gift eller til lova i og øysen til myndalige, altså andalige.
1: Ja, det er helt sikkert. Og hasongren er ikke bensin for å vise at det kommer en sånne trobeleikar sånne daglig trobeleikar inn i tæra tjunale. Da er det jo det femte kapitlet. Og nu er det gift, det er kommet for å bo i broareisene og broarnottene og det er kommet at tog inn i sitt tjunale. Så leser vi i femte kapitlet at han gjør så klarer han affæra inn til konusen og han kommer heim og så sier hon er svev, men hjärsta mot vakte hör ta bänkar vinen min och drack som hon ligger nu ensam med sångsinen och han kommer och bänkar på dittnar och drack som det också kommer in här i mitten dig som är vikvamt och han säger lät mig upp syster min, älskar min duva min tog hin reina min och hon leder sig upp på ena vägen. Och den som får läda upp så är han färden att stä och hon får läda sig honom. Så vi sitter här och vi kunde ta oss om kursen och en förhåll man lär att handla konflikt och så vidare. Man lär oss äckliga väl till. Men ett av det som vi kunde lära ta i detta vikväma tjunda förhåll är så otroligt vikvant. Vad kan du göra att Ime kommer in? Og han i ørenkapitlet teker mynden av revenen, akkurat som han sier her bænt i 15. året i ørenkapitlet, teker okkur revaner, mine smave revar, og forkommer vingørnen, nu i vingar okkar av blomma. Og vi vet at det revar åtta landa, tar greva håller, og tar letje etter roten i planten, og letje der og såla stør planten. Och så säger han här på en revan kommer in i tjunaläget och revaren tjunaläget kan vara så och medalja näck imest och till dagliga gerandestenen och gärna tjunaläget. Det kan vara bagateller av ett möjligt, det kan vara mankel på kommunikation, det kan vara också som irriterar av det som är gärna men också skymta eller också som konan säger och gär och som hon inte huxar om och så vidare. Det kan vara så näck små ting, bagateller som kommer in i tjunaläget och om det inte är vidgörst så kan det göra otroligt skriva. Och som han säger här, lät oss täcka så små revanar, bynäver, som kvarsen drar komma och ger det ävet där. Och sådär ska man vara vid till att förr detta vikväma tjunabandet i köknen, i köknen bildtjänar och i köknen avväckren. Och det är en rå till tjun och det. Täcka det av de små revanar är inte här komma in och i ledja, det grundledjande i tjunabandet.
0: Ein återvändande spurning som vi har inne på till hver Kristus och Jesus är det alltid du har långt nämnt och i mynda till honom. Men jag kan lycka ihåg som jag har spurt om du helt sikt har något att lägga träd.
1: Ja, jag har också lagt lycka två ting att träd, två samlägar att träd. Den fyrre är förvisande Kristus och samkommande. At vi ser här från munnar och så nu har vi tagit oss om Kristus och samkommande och hur han älskar okkom som samkommande och så vidare. Men det är också man lyckas till för hinna så inne. Mitt förhåll till Kristus och det är inte revan att komma in i det här förhåll till helter. Jag må lära mig att bruka tog samman vid Kristus och kvante och i åren och i bönen och så vidare. Och till oss i åren kapitlet läser vi som apalter med tröjen i skogen är vinemun med unglingarna och i skugga hans här tröje i asita avvuxer hans här är gomun munum söter. Underfullt vers och på mitt förhåll vid Jesus Kristus är att i skugga hans här tröje i asita det är att vara i närvaro Kristus här. Att det är inte honom jag kan finna mina kvult och mina luft. Skudgen av tränen och i hissen i kulturen att det varit för solen. I förrigen är det att det övrigt och våra kulturer. Vi går för en solstrålar som är fram så rannar vi det åt ett sen. Tog vi det här som är grekn och skugga och jag har lant det. Men i mes i Ryssland var det akkurat övrigt. Jag stannade i skuggan och varit för att det brännade solen. Det var det ett av bästa som en kunde uppleva. Och således kunde vi sitta i skugga Kristus här ut hem en daglig och älbjörn och stressen som vi är i. Avvuxen hans här är gommor min söter och det är det som vi får för Kristus är att vi är fyllt vid andra gods det som han ger och en köken årsut och så vågar. Och så säger han lät inte revarna komma in henne små revar att öja vinkar och så läser det mänkan i min förhållande vid Kristus att det är så otroliga nek små ting som kunde komma in och lägga mitt förhållande vid Jesus Kristus. Här också om min dagliga bibliläster jag tar ju sätet med nyer så kan det vara så att jag har sökt nyer så ringer jag telefonen eller så kommer jag ihåg som akkurat eller så bänkar jag på och så vad gör och som ger till att jag glömmer bibelläsningen eller bönnen eller vad det ser det kan vara frästningar som kommer från henne andra det kan vara stress det kan vara så otroligt nekvimiskt som är löjvig att komma in i mitt liv helter än att täcka till revarna sedan det till sugis så att mitt förhållande vid Gud eller vid Kristus inte är läxt. Så hade han underfått mynd från åkare suje och i samfället åkare vid Kristus som vi kunde bruka. Och så är det det senaste som jag också har sagt och detta ligger mig så medeliga när jag var hjärsta och det är till ung som gänga samman. Att det spyrja kanske mänkan hur kunde vi inte ha ett sexuellt förhåll åren man skiftest och det är ju det som heimeren lär ut det och det är det som vinner åkare gera och så vågar. Men kärre tryggvande unga pör, unga pär, drunkar och jenta som gänger samman. Lär er ha sånt. Ta känslorna som du har är inte onormala känslor, ta det tro att det är på en men lär att säga boja, boja och boja. Ta att om tid inte boja så kommer det märka till att det är sart, till det är ändligare nägande avur, till pyna och öje som byggs upp i en förhåll. Och ta det så för ändliga tjunarna. Visst att jag bara har byggt till en förhåll på det sexuella, så för det är att göras flatt att man har stuttat i, då jag tar ut den sexuella spänningen i färden, så har jag inte annat byggt och inte andaligt förhåll, inte känsligt förhåll, visst att det är det ena som det är också om. Men att känns att förhåll är andaligt, känsligt och känsligt som det är njuta samman. Och samtidigt är det inte att geva upp allt det som kanske är fattig långt, men Herren är mentor att fyrgeva och äntor nutja. Att om tid är fattig sexuellt arendigt är gift, så kom tid bara att räkna knö för Herren Jesus och be en fyrgeving och be honom att rensa dig och han ska föra dig att du är ett djupt förhållt om du väljer en mycket dig för att han säger. Men mina sista år skulle vara boje, boje och boje intill tjuna natterna ta er tid av sonnen kunna njota kon annan ta er till godgivna bibliska medreglerna för ett sånt djupt andaligt och kärleksfullt förhåll med en gentil drunk och med en konu man tjocken allt livet lycka till gira skåm.
0: Och vi har sån åren så färre vid att tacka för ikväll och vi får tacka Jekman Zachariasen att han ville komma här och Jan Zachariasen för att han ville ta sig ut i tekniska.

0: Nu har vi en gäst I utavstånda och det är Pålle Jakobsen. Välkommen Pålle.
1: Tack för det.
0: Och Pålle, det är en spännande som du har upplevt med fiskkondition som har spårstens. Vad tänker du idag? Jag
1: arbetar som rockskapare med år. Fortsätter jag för skifot I hamn.
0: Hur gör du det inte?
1: Nej, det har vi gjort I 8 år. Fjör arbetar I nere. Min barsan tog jag honom. Och Iron Tales så arbetar jag I Han är dödfällad som har skivit I Rolavik I första maj.
0: Det är vi I rockskap ut och arbetar vi tog inne kvar?
1: Ja, jag har arbetat I 20 år
0: och är det spännande?
1: Ja, men det är väl. Ekonomi och rockskap, det är väl, ja.
0: Det är visst gott att det är det som är gott, det är man visst att säga. Och trivas väl ut. Men jag tror att du störst något annat.
1: Ja, så gör jag för sig ett annat nu.
0: Kan du fortælle lidt mere om det her?
1: Og udom det her, så det her, så der samkommarbejde, som brændende ikke fyrer. Særlig at prate om det, og så og ikke bare fyrer. Vi brændende fyrer, at vi da kunne komme ud til andre land, her som vi ikke kunne føre en større tørre, og gå så vil prate
0: Här ser vi att fördjupa sig I gåsår, hitta lige ut där I flera år, eller därför att batten är att du har dömt väl gåsår.
1: Ja, jag ser upp allt ur en familj och kvar I gåsår var vanligt. Det har inte snackat normalt. Men det har ju sitt högna större för Jesus som 12 år gammal och speciellt det första teenageråren var skaptes den øyler hunker I meg etter at kjenne godt og her vi godt sår så vi har vi nekva brukt rymde nekva tog på Lise og studere godt sår
0: det etter noen av som leste du gjørste eller har du noen hjelp I anpå som hjelper deg til
1: ja men jeg har noen hjelp I anpå men først og fremst å lese godt sår det det viktigste du kan ikke bare bruke hjelp I anpå du måste Jag kommer själv att sätta den nya vik och sår och läsa. Men jag följer till att det är skallt oss inte djupre ner och det så gott att häva hjälp igen an på till att guida till köpen och kring.
0: Så vi är på Ypskolan?
1: Ja, det är vi det. Nu är en tjej I forsen och en åtta fors. Det var jag och konan på Ypskolan I USA.
0: Hur sa det?
1: Vi var nu gift. Det var fantastiskt gott. Det var en en av de bästa åren om du vill
0: det är en absolut värld
1: ja, ja det är det I allra högsta grad
0: ja. kan du fortälla sig inte om kosta värld alltså du var I 8 år
1: vi var I 8 år ja
0: kosta värld alltså
1: tandskolan var uppbyggd och så lös att du gick till skola förra värst till halvgen 8 det bestod av 4 undervisningar timmen det var obligatoriskt och till skolan var att lära till att du kunde arbeta parstvis och sådant det hade vi ju slå till som studenter här I Ivre och kunde visa kordbär på studentavisa och ta hade vi inte möjlighet att arbeta studentarbete och sådant och det passade jag kom fint vid att då spars pengar samman till att kunna halka och kunna ta är borster är och till kotor och tandalea og ettermiddagen eller sånne personer brukte vi typisk av skolen og sånne her da var en såkallet bønerskole hvor det ble undervist og I bøn og det ble vi og han var det cirka fra 8 til 3 hver stedt og hver slag så det var vi rettelig nok til sånne, så akkurat det var vi temmelig opptidsen
0: Gjeldt til at hun kanskje en større langsledd etter hos året. Hva gjør det da visst hun annet enn at hun lærte mer?
1: Ja, altså, det pura grøyt at jeg skapte mer en enda større hunker etter at kjenne god. Jeg sa jo noen ting med jeg av skolen og det samkommet vi kom jo som gjør det her at I större och större mån hon kräver efter att uppleva god och att söka handverska och göra det till dig. Så jag gör det, ja.
0: Var det han ett särskilt fokus av skolan?
1: Ja, det kan du se det var. Alltså det fyra år som vi gick in faktiskt är det en treårig skola. Eller i grund av en tvåårig skola för att kan ta tre år. Men det fyra år är ett mer grundläggande bara grundläggande år för du har nog snäckt vänner. Men det sötna år är mer uppbytt. Allt efter kvann vi är två känner jag god kallat det. Men det var det tog vi ju inte så. Mm. Så det var mer grundläggande vill jag säga.
0: Så kommer det hem att det är vischen och samkunnlöv och där här han bättre känna och viten. När börjar boka sällan i Runevik?
1: Så vi börjar och faktiskt var det jag och Bortsman Ölar som börjar och så smått. Vi är äckliga små av honom i första av femsen. Säljer böcker. Det var en terrorad idag. Och Runevik kött, det var inte långt så kom samkunnlöjaren Kammarsvimen, Jakobsen. Kom till och säga vill att jag bara samkomna i uttäckande bokhandeln och slå han störst upp för ut ur samkomlokalen ut i ett höll i ut i bynnen som så att vi kunde göra det gångsligt för alla folk. Och det tog oss vi öppna vägen och började så och lade oss ett höll i ut i bynnen. Och jag hade vi började på 14 november i 55 alltid. Mm.
0: Hur ser
1: det här att Kristian bokhandel i början? Nej, det är ett strävjärpe. Det är ett harstarpe. Det är det. Särskilt det första åren var det väldigt harst. Men det är tungt. Det är en liten marsknad över färgen. Det är rysk och nek. Och plus det är till nek och andra som säljer. Det säger man kan man säga. Så visst du ska vara ute i början, du ska ha löja i lokaler, du ska ha folk att stanna kvann det. Så ska ni till för att få det hänga sen.
0: Men det är alltså det är en missionsmarsch, kan?
1: Och i allra högsta grad det. Det är det. Vi det här var kontar från i halvtid kan säga största öden för igen.
0: Ja. Sända till dess, ne?
1: Ja, det här var sent runt i mötlen för den. Det är det.
0: Preppen var här inne och gav någon och hört gärna känt en systvick eller en systvick och då säger vi Gunvör. Og hun greit det sin fra, og urvalde virker rettelig størst.
1: Ja, vi da var opparbeidt, eller til å lukke som være grunntanken til åkken til det at utvikle det. Vi begynte i smaven, men så har vi det utviklet det, og brukt alle de penger vi kunne på å vikke og brøkke om lagre til åkken. Så det er akkurat en større og større balk at de trykkene de hører igjen. Og det har vi så brukt det, så sånn at jeg var en del.
0: Du sier det tungt og du strøver. Er det spennende, ikke?
1: Ja, det er øyelig spennende det her. Det er ikke bare tungt, altså. Men det er ikke nærmest du kommer sovende til, altså. Det er nok folk som har lagt større arbeids- og ulønte arbeidsårskene i denne handelen for å få noe på standet.
0: Nå sier du, Simon er samkomleier til å si at du kommer til løsens år.
1: Takk skal jeg.
0: Og er det drøsken i Rønag?
1: Det har alltid vi kunnet si, ja. Det har alltid vi kunnet si, ja. Vi der og på teer har vært først og fremst akkurat med alt teer. Det har vært virkelig i lokalomkvarmene som det er. Ronavøk, Saltangragle, Rundtofton, Søldafire. Og så har vi faktisk restene fra oss, ja. Og i ørneleie så har vi det brent fire få gått sår og utlatt og føringer. Og det har vi så gjørst bare vi har pratet og men også nu i form av bokhandelen. Hver vi røyner sprøyer og sår ut, og gjør det kanskje litt fyrt. Og så er det tre punkter som vi til her var alltid havsmål til å sende folk ut i andre land. Første sift og på stittre sikt, eller stått seg, eller stittre perioder, men på sikt har alle andre vært i øyne sendt folk ut mer permanent. Og til særlig den fyrre personen av oss her som vi har arbeidet nekvis og sånne stående, og i det hever akkurat litt samkommet en et virkelig arbeid innenfor Michelle. Vi sendte 2-3 team ut hver dag eneste år.
0: Takk for en nærmere nå at jeg har hørt en sang. Hva er det for sanger du alltid hører nå?
1: Jeg kunne tanke meg hørt en sang til Andrew Crouch,
0: yeah.
1: Som heter God Still Loves Me.

0: Klukkan 130 miljoner och som vill jag ändå mäta till välmöjer. Och kristna växer in i öder för Kina. Hela tiden i Asien. Så... Och man mäter är sannolikt med att vi är flott här efter Hongkong till Europa så läser nämligen några haktöl om Asien, om Kina och hver framskrivning har visat här att om 5 år så har Kina nästan 1,5 miljarder folk. Så här är, man kan säga, här är en stor marsk.
1: Ja. Att komma till Kina och vara samma bröder och syster här, hur kändes det?
0: Det kändes fantastiskt väl. Vi var med och vi öppnade dem, så både Hongkong och Kina. Fantastiska blodskaper i alla matar.
1: Och vad som är inte han så imenskott och allt som ni säger, för att ni följer om man säger imenskott ut, så är det där till antan.
0: Ja, det måste man säga.
1: Är det... Men lønnsbundet er ganske mye, skal det være brennende enn vi til?
0: Ja, det vet ikke om det er omkvendt hva skjemmer vi i førjen, men generelt ser det ut til at det er en nekv større hunker ettergodsåret her enn her. Ja, det er alt det man kan si. Det går sikkert her som vi opplevde. En vel større hunker ettertøy som hever vi et andre leger.
1: Har du et avvis evner som du skulle undervise?
0: Ja, vi underviste faktiskt om jobbningen de åtta ävne och så utifrån att vi ja, vi tar då kanske en artan möter allt i allt på när vi får det.
1: Det var gott att ha brukt några år i åren.
0: Ja, absolut. Jag förstår ju att man får inte tog jag fyra ögat från tumma till tumma. Så det blev stämma inte av klockan 20 morgonen och det var stads hotell någon klockan ja, ett långfält. Och ta hej du och ankra löter. De kan hålla en tumma på fjorden och att lyckas stressa på inne och lägga det ner.
1: Upplevde du att anden gör det levande för dig och så du kunde ut och göra det vidare?
0: Ja, absolut. Absolut. Det var för mig är det alltid en största upplevelse. Jag stannade under och såg och prätskade gott sår till det som god kallade mig till tar jag var teenager. Så tar jag vidare som fiskar i vattnet.
1: Är det några händelser du kan säga fram från turen?
0: Jag vet inte om det är något avvist. Ja, särskilt att ena kväll vill jag säga att vi fick höra till att ett eftermiddag faktiskt där vi fick höra över samma vi nu som kom lojare. Det gjorde vi faktiskt kvön sådana parst vi får ut ett av dem mellan lektionerna. Och särskilt den ögonen den sista dagen var vi samman vid några lojare. Vi var en touchfall tillsammans kvar. Det här så blev mer att kanske inte så nekta att äta men mer till att ta sig åt och spurt och en rik var spurt en gång kvar vi sa att svära och jag tror att det bästa samföring en gång kvar att vi helt vad skriften säger och så vidare. Och just nu heter Kossi och kristendomen i Europa är och så vidare.
1: Det har varit upplevelse?
0: Det har varit största upplevelse, ja. Det måste jag säga. Annars upplevde vi det förskälligt. God viska är på fantastiska matar. Sätter människor frals från imenskan tinkon. Och flera människor blev bröd från imenskan tjugon. Så det var fantastiskt, ja.
1: Har ni ägt nyfrälst med det här?
0: Med en person. Mm. Med en person människor som hade varit tryggvande i någon far.
1: Mm.
0: Och absolut den dominerande parten var helt ung människa. Det var också de människor som är för 3 år nere.
1: Så det upplevs som att köva också ofta om Guds ord och att vi lär oss om Guds ord som vitaminer och styrka till våra antal lojt, våra vötter till att vi kunde utveckla alla människor så det där var en sån affär
0: här. Ja, absolut. Alltså vi får för att göra det här var också det primära ändamålet för affären. Men ofta ändrade vi att vi möter klockan i kjolver. Vi får med uppmuntring och ja, och vi är samma med de folken.
1: Tör du att han har vi till?
0: Ja, absolut. Absolut. Det inspirerar mig fantastiskt alltså. Och så tjockas höll hjärsta i Nekvas människan är och tar utfordringen som Nekvas människan liv under den nästa dagen. Så fantastiskt, ja.
1: Kan man vänta att du förstått det?
0: Jag kunde gått långt här färg, ja. Det må jag säga. Jag är imponerad över det av Asien när jag kom att här. Och Ja, vi kunde ju avgjort till tanken med det här.
1: Hällde du att det törver att vi tvärar för kulturellt eller vi tvärar ur om landamörsk till att tjäna kvarnören? Eller hällde du att herren attlar att vi skulle upp alla och egna folk alltså helst eller är det törver att vi tvärar till dem till Kina att kineser kommer ända vid eller vet, att vi tvärar först om landamörsk till att tjäna kvarnören?
0: Jag hade bägge, jag hade sjålande ju god att här vi skulle ta och nära och räkna så fullständigt, men jag tycker vi lugnade att här god inser att vi skulle färja ut i andra land. Vi här finns ju så fantastiska när vi såg att det från kristna sjönar med en annan sjönar med i färgen så har vi finns ju giv i öjlen ekva. Och tog är vi då just nu en av som hon förpliktade till att geva att det är tog som vi där finns ja. Men men vanten är så att hinvägen är vi livet i en liten land och det kan bli en slags donnyhidlor kan man säga, man kan bruka det otroligt andaliga, men det blir en lydig omkvarve och du kan bli ja, det här är det här så kommer du ut till en helt ära värld, en helt annan kultur och särsta godvurskar fantastiskt och du särskar sig hungrig i människan hur stor han är i mån till ganska tandpassen av världen som vi tror. Ja. Det är fantastiskt inspirerande.
1: Ja.
0: Ja, det måste jag säga, det är när jag avvisar ärfrikt att man kommer, som jag säger vid kinesarna, att det följdes det under underlätt att komma från en av hemsens minsta tjöven till hemsens största tjöven.
1: Ja.
0: Men det är så inte större tjöven och problem. Ja.
1: Så då hälsar vi att det var näka ägstens tjöva och att tjöva utbostad till ånden, att du så vidare finns.
0: Ja, jag just. Det är alltid. Vi skulle börja vara öppna för att färre ut samståndet som vi skulle vara öppna för att få andra till och. Det är så att jag kan ska tänka till lösen rörelsen. Och som sagt, att du lever tillsammans med ungkvarven och nära, nära, nära, så är det alltid du särskilt bröjdingarna till att vara ett eller annat bättre. Och det har ofta gått att få några rejer som inte är vana livet till ungkvarven.
1: Nämligen.
0: Glatt i Jessens
1: ägg.
0: Ja, nämligen. Det är rösten galt det enda det.
1: Så faktiskt att Raman Dinsla ur Ånglande Annette någon också där Ånglande för att bära någon ja, det var inte skulle snäcka var vi skulle färre efter, men vi skulle snäcka med en hundsvar efter att Ånglande var en av de största sändetjån ut i mission och till Afrika och Ärastan och där så är ett Dinsla här från Tynton här urfra att en kristen tjån ur vår handtidsin av Bultinum till det är ett hotell och av hotellen är det kommande prat vid en islamsk kvinna här pratar vi inte på att vet var Jesus nu bara en av profeten eller en av Guds soner andra ting vi känd islam men den kvinnan har meldat dig och det är i handtidsin och det kommer att rätta sig lötna emot dem och i omkland
0: ja.
1: Hända tjåen som fyra någon arn att du tygna var lika som fyra mynden fyra åkon ut det är känd till det kristna och det kristna virna
0: ja, så må man sprida sig tjåan om vi inte har en extra tjåar för att inte ha en grej sin huvud
1: att
0: det är kärskande
1: att det är ramant och ta stå nämligen eller att jag sätter och grädde från att det är vakt näka i kristna människor runt om i heim och till bönna fyra omklande fyra Europa. Det är Europa som häver en kontinent som bygger och att det är kristna virne. Här då särskilt det att det är ganska under 1% som känner Jesus. Vi näck från näck med oss som europeiska land.
0: Ja.
1: Här vi kanske kunde färre till Kina som är så allmått och störst land. Och få en utblåser till att viska här.
0: Ja,
1: och ge sådana här personer som har energi i ökan. Så missionsmarschen är att lämna runt honom också.
0: Ja, det är den. Och en av de största törren här är det spurt vi folk om vi är i Kina och Hongkong. Det blir att avvist till alla med Prento i Kina, men det sträcker värre än så till.
1: Mm.
0: Och det är det största arbetet görs. Det är folk från att lämna honom till att jag kan bo i Kina. Och att jag ska bo i Kina. Och det visar sig bara det som man färre vid och kvossver det är att det här sträcker slett inte till. Vi tar blod av sånne mennesker kristne dagen. At det er trobult vi at det er trobult vi at djeva ødlånda av bøybel, altså. Rettelig trobult.
1: Det är fantastiskt att virka i en sån land där här folk hungrar så efter.
0: Jo, det kan stötla det. Det kan stötla det.
1: Wow. Du är bara kvinna. Du är flera ur en land och nästan.
0: Ja, jag är nära för Estanfyrre. Jag står upp och pratar med det här just nu. Och det är en helt analogisk kultur kan man säga. Men här är stora arbetet just nu.
1: Vad har du gjort där?
0: Nej, här har vi jag i såna stor nu vi tjänar det för imska som kommer här. Speciellt i Lettland.
1: Och då ser man om du visste sig kvar där.
0: Ja, om du visste prata, ja.
1: Mm. Kvart, alltså, du bränner för jag bor och så, men är det något särskilt som liknar er som någon när?
0: Ja. Här är det självande. Jeg brenner jo øyne jeg fyrer at det er kristne at tryggvande folk skulle bli grundfest ut som det tryggvande og grundfest ut i livet til livet og at det får fundament i sitt liv og grundarlig i sitt liv som gjør at det blir stabil. Du kan se alt og neg du kan se at du sørst alt og neg mennesker som er rettelig ustabil og nu snakker jeg ikke bare følelsesmessig men absolutt også en endelig. Det är upp och ner. Och det är inte det som god inkör. God inkör vi skulle vara människor som är stärska och stabila antal. Och det här mot jag håller själv det här mot fokus hever vi är ju kämra vara. Det är att rösa människor upp till att bli avbalanserade och stabil kristen. Stärsk kristen. Som är förfyrig att vara vara personer som tjänar god. Som inte bara må bli tant men som är förfyrig att tjäna över.
1: Mm. Är erbjudningen ganska växande? Att vara kristen i samtlandet?
0: Ja. Det är omövliga. Jag är inte mer som jag färd om akkurat den tanken. Jag såg ju bara törven, så ja. Om man är större i det än han häver ja, jag har det där. Jag har det där.
1: Att lägga som utrusta.
0: Ja.
1: Eller upp alla.
0: Så det teknologin, vi är så vi var så stoppfåra i alla tygna. Nej, mer än vad vi gjorde bara för 30 år sedan.
1: Mm.
0: Och det är ju så att det var gott och ont.
1: Ja.
0: Så.
1: Helt sådana här övningar som är liksom ditt favoritövning att undervisa om eller nöker topp 10 eller något sådär?
0: Ja, det har vi just nog. Det är nöker som gatter. Till dem ska jag växa andaliga. Er telegröjliga framåliga. Tryggliga gröjliga framåliga. Hvordan vi kan leva trygg och och låter gå santa. Det är också en grundläggande ting för kristen liv.
1: Mm.
0: Men ett av de tingen som är upptidigt med en också nekv senaste år nu. Jag var inte med undervisning grunda i grunda. Men jag är också personlig över nekv upptidigt. Det är Guds vilja och allt det som jag är Guds vilja att göra. Då jag läser skriften här, särskilt Nya Testamentet, så ser jag att Guds vilja har en rättlig högan prioritet i mitteln. Eller bara hvis jeg tager løgnet til Jesus, så er det middel det første tryggvand, ja.
1: Mm.
0: Per Jesus til dem, så da jeg lærer sånn at Matilden lærer åkne be, sier jeg da, så sier Jesus, med landet i bønene, så sier han, vi er villige til inn.
1: Mm.
0: Og så sier han, vi god, da. Vi er villige til inn som himmel, så gjør det. Og bare her så gjør vi den høyen prioritering, at Jesus vil at det som høyer Guds vilje gjør, skal være pastor der, akkurat prioritering, akkurat daglig,
1: ja.
0: Hva er det Guds vilje?
1: Ja.
0: Bæge, du kan se at du kan døyla Guds vilje oppi tvei, selv om det er åkt, men for lettere å forklare, så kan du se at det er god hever en generell vilje for alle mennesker.
1: Mm.
0: Og han er nye felt for Guds år. God innskyld at vi skulle leve et liv som er såløs og såløs og såløs. Og et liv som vi har noen til hans generelle vilje. Men god hever en spesifikk vilje for alle mennesker.
1: Mm.
0: Du kan jo ikke lese skriften i at att god inser att du ska arbeta i fläckar vänner eller att du ska arbeta som grannskåare eller att du ska arbeta som sakförare eller en vattengare eller vad det ska vara. Det ständer långt i skriften. Och här blir det talen om god specifika vänner. Eller att vi så god kallar det till att prätka gods år.
1: Mm.
0: Så kan du säga att det det är ganska mer generellt. Du kan prata det alltså, men vi kan prata att hur kan det till affär till Sydamerika prata och Guds ord. Så är det rätt specifikt för det. Det finns många sådana skrifter. Ja.
1: Mm.
0: Och tog du i Jesus utan ägva ständigt och nekv och just nu samband vid bön med Guds vilja ofta när nämnt det här som gör Guds vilja gärna så ber jag till att vi bia kan man säga inte, nu tycker vi att bönen som Jesus lär sina lärarsvänner här är mer generella och karaktär gör också det akkurat dagliga brej till är rulliga generellt alltså är det brej du har bruk för det, eller de mjölk du har bruk för det, eller de bilar du manglar eller de hus du manglar, eller kläder du manglar. Och då tycker vi mer att den bönen är att till att vi skulle sätta något specifikt ting in för åker den personliga vi vill känna. Jag tycker Jesus visar oss om vad vi kunde be om.
1: Mm.
0: Nämligen att du kan be god om att fylla till något här. Och det är samma att han säger fyrtio och en synder åker. Alltså, du kan inte bara generellt be god om att fyrtio och dina synder. Nu är det som att ta sig om det. Ta i du synda så hjärtat du dina synd.
1: Mm.
0: Och det är det samma vi känner Guds vilja. Att vi driver ju också till Guds vilja, men också be att Guds vilja må hända och i livet och tjocken eller livet och tjocken människan. Jesus tar en kämre i Getsemane för exempel då. Och ständigt andet landet vi tar rävlögan som krossar över. Och då tar sig inte bara rent fysiskt men också rent andliga. Så säger han vid färgen att ja, visst det kan vara annorlösa. Så kunde han också säga att det var annorlösa, men han säger inte vilja mig, men vilja två färger. Han övergör sig själv till Guds vilja. Och han har sagt attor och attor i skriften. Visst du förstår Johannes så tar han det att mätor mojner att göra vilja hans här, som sände mig. Och så hävde några intressant skrift då just nu i den dömmelse Kolosserbrannen och nu jag vet inte om jag klarar att citera det, men han säger Paulus säger vi tar i tryggande i Kolosser, han säger för att det vi har hört det här har vi inte helt upp här att be för tecken och bön om. Vad är det så han bönar om? Att det skulle fyllas vid kunskap om vilja hans här.
1: Mm.
0: Och i ödlom visdom och antalien vidare till att leva här han värdiga. Det vill säga att det är väldigt tygande för Paulus att be om att Guds vilja måste bli känd för oss människor som tänker att leva här och värdiga. Och det säger man tar sig om i Kolosserbrevet 4:12 där han säger att Epafras läser hållt sig till han som är urbojetikare. Tänar Kristi Jesus som alltid ströjer för tecken och bön och syn. Kui? Att tid skulle standa fullkomna och fullvis i att vilja oss. Det är ju en öjlig större prioritet hvis du prövar för att göra något men jag såg att Guds stora prioritet är att göra och känna Guds vilja. Och det är något som jag vill hälla till mig när jag var här.
1: Ja.
0: Att, för det första, komma att känna Guds vilja. Men också att kunna utföra Guds vilja.
1: Mm.
0: Du kan säga att när du tar sig om Guds vilja så är det fyra ting som är viktiga. Det första är att finna Guds vilja. Och när du funnit Guds vilja så är det viktigt att du fokuserar på Guds vilja. Att du skiftet ett fokus så då så Guds vilja blir ett fokus ja. Och i tredje läge så är att tar du hevor funnit Guds vilja och i halde det här skriftstället jag minns inte säkert vad det stämde nu men lukar mig i tredje läge tar du så fokuserar på Guds vilja så är det viktigt att du begynner att fylla Guds vilja. Och det är för så vidt fantastiskt att du kunde sagt att det ändrar här nu, men jag tycker god inkör för ögonen på någon är att vi i det sista enda kunde säga att vi har liv i livet, att vi har fått först hans röv i livet och har liv. Ja.
1: Mm.
0: Så du har fyra stadier som är öjligt viktiga, som du ändrar tycker att du tar in och liv.
1: Ja. Det stämmer ju öra att du lät att lave ut din armé om all.
0: Ja, och du har fyra, ja.
1: Att... Men Paul, det här att som du säger att han har en generell vilja för att jag kan vi skulle leva honom när och ta att vet vår skap till att leva honom när vi samlar vi han och men sen när människor kan gå runt och huxa kvärt är det här en vill man liv eller är det drop out alltså är det ju pastor av hans atlan eller hever herren en atlan för kunna ens men
0: ja det är ju bostad man hever.
1: Hur så finner man till kvärt han vill?
0: Ja, det finns det här att du måste söka Guds vilja. Du måste hungra efter att få honom vita. Alltså, hvis du inte inser att få oss vilja vita så vill han inte uppenbära den. Så det är så inte utifrån skriften. Ja. Det till dig som tror efter honom och söker han som får uppenbara hans vilja. Och så tycker jag att du kan göra det här som Paulus gjorde för Kolossermän. Det kan du göra för dig själv. Att du blir god och uppenbara det som du vill. Och han tar sig röst nu om i han tar sig röst nu om i Hebreerbrevet kapitel 12. Vad är det jag slår upp på just nu? Här tar han om till att ta i Tutsch och sexte sidan till kontor var tål så tid tar jag till häva just vilja gods. Kunde få att här som lover. Tar jag till häva just vilja gods. Så Guds vilja är du kan säga han är fyra rennar fyra nekvontänkorna. God vill häva tar jag till att bli god om att uppenbära det här sin vilja. Så vill han uppenbära det här sin vilja.
1: Ja.
0: Men det som vi som människor ofta inser det är att vi inser att Gud ska uppenbära och hans vilja 20 år från tvina eller 20 år från tvina. Vi vill ha allt nöja, planlagt, detail, ner i detail, allt, alla vänjökterna. Men min erfaring av Gud är nämligen att han övat. Han ger där nog uppenbering till att du ska börja gänga eller fylka hans vilja. Då du funnit hans vilja så måste du börja fylka eller fokusera på honom och fylka hans vilja. Och det visar sig bara att om du inte tar det första steget, har du varit kvart Guds vilja genom som hon. Om du inte börjar att leva i Guds vilja, så först du inte mer uppenbering eller kunskap om vad Guds vilja är. Så det är öjligen jag alltid är som behöver Guds vilja. Jag säger inte det här är alltid så, men generellt vill jag säga huvudsreglerna att han har god uppenbara den här. Och så börjar han ett enkelt uppgivna igen Gud. Och så kvart som två gånger in i det här som Gud behöver för det, så uppenbarar han där mer. Det är som han öppnar en av de fyra där och så måste välja färgen i jorden där ritna. Inte den nästa vill öppna. Och det är här vi kanske som människor har en troblöj att vi vet ofta att ni inte har gänga fullkomliga stort efter åkra sanson och åkra förnuft. För vi må tåra gänga trygg och tänka stig ut och säga att det är han vägen god inte med och så måste jag söka den nästa stig. Det är
1: inte alltid det mest logiska.
0: Inte alltid, nej.
1: Så sen det värsta att han gör och William Bailey vill ju avviska.
0: Ja.
1: Det var ska nästan snöigt.
0: Jo jo.
1: Alltså men Thomas stannar kvar där.
0: Ja ja. Men alltså det löste vi ju över till han och Lars vill ju så ständigt han klarar vi har tant som ska till för Gerard då.
1: Kan helt och förra människan oj alltså jag känner vill.
0: Ja, det svårt att säga men i allt ju där allt jag kan se att det är ett de flesta av dem lever ett så upptidigt liv att vi inte när kom för inte gör och kom färd om hans vilja. Vi lever gott liv när kom matar och när kom matar kan ska leva hans generella vilja ut göra dagligt. Men det lukar som kräften när du tog en stretch i stället när kom över. Vi gör en läge så tycker vi också när transportning om prioritering. Och som är börjar vi att säga att det är så att jag en fantastisk stora prioritering av Guds vilja i Nya Testamentet är att be Jesus lär sig från andra och det som du sa i Nya Testamentet prioritera av Guds vilja högt. Det var pastor att ta bönar livet, det var pastor att ta fokus i alla matare. Och här har vi ganska problem. Vi behöver prioritera så det går ting framom.
1: Ja.
0: Du kan stå och säga att det tillbörjer och enorm är det att notera människor.
1: Mm.
0: Om man säger att du har öjlen nekva möjligheter till hur du ska bruka dina frutor i den att du hela tiden.
1: Man kan ska må minnas till att det är öppet inte att du enstäcker det här första tiden. Det är inte något som du inte hör öppet av, men att du minnar på en annan och att stäcka av och huxa dig om. Vad är det att du inte gör?
0: Ja.
1: Ta löv ur i hans äv. Hur ser det här första tiden att du är? Var det att känna hans vilja? Var det att söka det som om vi är? Att ha livet ut, ta er mätt av döven och säga tackar att jag fick löv ut att göra det de vill.
0: Ja.
1: Så det är sånt att stäcka av.
0: Fantastiskt sånt. Det är det. Och hela tiden har alltid till en sån där tanke att häva att vara upptidig när jag har gått vid. Både generellt och specifikt. Så är det enda så går det här som är inte för mitt liv. Lägga mig i kategorier med arbetet.

0: brottskap hela eller för när ni arbetar. Så är det min hjärtans långsam till er att jag ska ha just här som god vill att jag ska göra. Och Jesus brann här tosa Paulus om kapitel 6 här säger han han säger att att vi skulle göra våra arbete, vi skulle göra våra plikt, inte vi ägna tjänst som de vill göra människan till vilt här, men som tjänar Kristus är. Så tid är av hjärsta gör vi det gott.
1: Nämligen.
0: Det här är hemligheten läggor.
1: Ja.
0: Kvärt har vi prioriterat och göra våra hjärsta. Kvärt är våra tro.
1: Ja.
0: Och för mig är det här att det är oss försvarande sådana gånger människor som behövde, som vi har möjlighet att tillåta av oss. Gör det här som god inkör. Ja.
1: Allt som du gör har vi orädda värst. Det är det som för Anna.
0: Mm-hmm.
1: Så oavsett som du säger, om du sitter vid tölen, alltså det kan vara gott svälja, lyckas väl som att, att du är tro på det.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Jag vill tillbita om hans nerver och ut. Och,
0: ja.
1: Gott på det. Nu är du ju vid arena fraken.
0: Oha.
1: Och vi kunde sitta en alldeles och säga att det är just det ju. Men är det något som bränner på och är vi för lust att det senaste sanchen som du har här?
0: Jag vill bara uppfordra en kvän som lustar i det till att huxa om ditt liv och spyrja dig självan hos en större prioritet hever Guds vilja i mina liv bär generellt och specifikt hos en störst plats hever Guds vilja i mina dagliga dig utom att det lever på tas ju på, är ju på så vi gör det. Så det enda är inte spurningen om som så om du har gjort något gott ett lag i. Jag tycker god tar vid ena för att skulle stanna framför honom. Så tycker vi att det är människor som säger ja men jag gör det något fantastiskt för det. Så det går att säga ja men gör det här som är väl det här att du gör det för det.
1: Mm.
0: Och det här vi har alltid den mest tygande spurningen ligger för tryggande människor.
1: Mm.
0: För det är inte tryggande människor. Det är spårningen av helt andra.
1: Och det är?
0: Det är om du... Om du varst, vad händer du hade dörst? Om du har tidigt stöd till Jesus Kristus som är enaste vävel god. Som var Guds ord. Men då det blir en tryggande så är den absolut bästa spårningen du kan spela dig själv. Det är vad vill god i min liv.
1: Mm.
0: Det är generellt och specifikt.
1: Den sista spurningen du tog in på det som jag vill sätta är 2019. Är det tydning att vi läser kursor?
0: Absolut. Det har lyckats större tydning i det som det alltid har varit. Och det kommer alltid ha lyckats större tydning. Det är bara kursorer du finner. Eller generellt kan du säga att Guds vilje är uppenbarad i hans år. Guds generella vilje är uppenbarad i hans år. Så ska du lära god att känna. Så är det svärsta lärande att känna utan kursor.
1: Stora tack för på det och välkomna morgon och här en sökning ur det och tills och det är nästa tantag.
0: Tack för
1: det. Vad är det vi ska höra nu?
0: Eftersom vi förr igång vi Lars Möller och Petter Sandvall så kunde vi bara fortsätta här så som vi gick till Ander Crouch. Och här är en annan sang som du har som rättliga år som var det gång efter gång.

0: Hej!
1: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen.

0: efter att jag var andliga vaktor och att jag var komna åter av högskola I Danmark så var missionskattle började att röra sig och syntes nu I mig. Och det var särskilt en sankor vid Toby Mac som med dem det ser väl och han kanske har just en syre och syntes om vad det var som rörde sig I mig. Vi får ändå lust att sanchen on City on Our Knees.
1: This is a picture of a scene that is going to take place someday in heaven at the throne of God. You see, you can't change your past, but you can determine your destiny by deciding for Christ. And when you do that, Christ

very boyish thing. Well,

awakening. Shake the nations like he shook the people.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för unga och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: Om rockskeppar med hår. Fortsatt är jag för skifot i Rehamn.
1: Hur gör du det inte?
0: Nej, det har vi gjort i 8 år. Fjör arbetet i Nere. Med en bara sånt att göra någon. Och Arne till hans så arbetet i Kjönner. Han är dödfäll att jag för skifot i Rolavik. I första år.
1: Det är vi i rockskeppar och arbetet vi tog in i kvar?
0: Ja, jag har arbetat i 20 år.
1: Och är det spännande?
0: Ja, men det är väl. Ekonomi och rockskap, det är väl, ja.
1: Det är verkligen gott att det är det som är gott. Det här må jag verkligen säga. Otroligt väl ute. Men jag tror att du störst något annat.
0: Ja, så gör jag för sig ett annat just nu.
1: Kan du fortälla att ni syns om det här?
0: Och utom det här så är det att här så är det samkommarbete som är brännande för det. Särskilt att prata om det och så. Och inte bara färgen. Vi brände för att vi då kunde komma ut till andra land här som i näckan förrän är större färger och gått svårare att prata.
1: Här ser vi att fördjupa sig i gått svårare i Italien och ut där i flera år eller därför att batten är att du har dömt väl gått svårare.
0: Ja, jag ser ju upp allt ur en familj och kvar i Guds år var vanligt. Det var inte något normalt. Men det har ju sitt högna större för Jesus som 12 år gammal. Och speciellt det första teenageråren var skaptes den öjl hunker i mig efter att känna god. Och här vi Guds år. Så vi har ju något var brukt. Rymliga något tog ju på Lise och studera Guds år.
1: Är det ett nu från av som läste du gärsta eller hur du något hjälp i anpå som hjälpa dig att vilja?
0: Ja, men jag har något hjälp i anpå, men först och främst att läsa Guds ord, det är det viktigaste. Du kan inte bara bruka hjälp i anpå. Du måste själv se att det är nio vid Guds ord och läsa det. Men jag har följt det till er skallt och sända djupen och det är så det gott att häva hjälp i anpå till att guida dig öppna kring.
1: Så vi är på uppskolan?
0: Ja, det är vi det. Nu känner jag ju först, nu känner jag 8 år. Det var jag och konan på uppskolan i USA.
1: Hur var det?
0: Vi var nu gift. Det var fantastiskt gott. Det var en av de bästa åren om du vill.
1: Det är en absolut värde.
0: Ja, ja, det är det i allra högsta grad.
1: Ja. Kan du fortälla sig inte om hur det var? Alltså, du var i 8 år?
0: Vi var då 8 år, ja.
1: Hur svär det? Alltså?
0: Tandskolan var uppbyggd och så lös att du gick till skola förra värst till halvgen 8. Det bestod av 4 undervisningar timmen. Det var obligatoriskt. Och till skolan var attlar till att du kunde arbeta parstvis. Det hade vi ju slå till som studenter här i Ivre. Akkurat visa kordbär på studentavisa och ta hade vi inte möjlighet att arbeta. Studentarbete och syr. Och det här passade jag fint vid att då spars pengar samman till att kunna halka och kunna ta borster av till Gotsor och Tandalia. Och ett med den eller sådana personer brukte vi typiskt av skolan och här då var en så kallad bönarskola för det blev undervurst och i bön åt det blev vi och han var det cirka från 8 till 3 kvarst efter kvarst långt så det här var vi rätt länge till och akkurat det var vi temmelig upptidigt.
1: Gäll till tycken kanske en större långsled efter år eller vad gör det visst tycken annan än att till lärdomar och
0: ja, alltså det är pura grått att det skapade mer en ännu större hunker efter att känna god. Jag sa ju några ting med jag skolan och i det samkunn vi kom ju som gör det här att i större och större mån hunker efter att uppleva god och att söka handverska och göra det till dig. Så jag gör det igen.
1: Var det något särskilt fokus i skolan?
0: Ja, det här kan du se det här. Alltså, det är 4 år som vi gick in, faktiskt är det en 3-årig skola. Eller i grund av det är en 2-årig skola, för det kan ta 3 år. Men det är 4 år är det mer grundläggande

0: Ja, vi tar et gjest utstående på Paula Jakobsen, og sangren som blitt helt til vi får høre, et eller annet som Paula Jakobsen vil høre, og her i stand. Hva har du til her, Paula?
1: Nei, men dette var det godt vel, så teknikeren ikke åkom. Dette var... Han har lært smør og lyd på Petra Sandvall, i en sang som kjøttet med kjolven. Til røstning og sangren for damer, det tror jeg det godt, så... Til å gjøre den.
0: Til å gjøre den. Jeg tar en god sangren, også. Ja. Paul, vi tar oss en syndrom og hva du arbeider vi og hva du brenner fire og om vi tar en bokhandelen her inne. Kommer jeg syndrom inn av at løsens år fokuserer på at senda tøymer ut?
1: Ja, det har jo vært akkurat tøymer i flere år. Pastor er akkurat tøymer. Og vi har arbeidet vidt i nøkker år, med landet har vi folk og samkomne som kjøper for ferien til Osland, så hver nære. Det ikke alltid det noen falske som melder seg, men det høver vi her hver dag, større seg. Og hvis du synes om Negvo Arne her, hvor Daniel Gårdlykke, som er parstet akkurat samt om Vestnes, kjøper fire rundt i Kina. Og vi har akkurat vært en tøymesferie inne i Kina, vi halte vi var 13 manns, så var vi. Men vi synes det annerledes jo er til vi er mer så løs at han har kjøpt fire ferien til Hong Kong og til Kina hver man har gjennom you know, som hun tidser eller har haft som hovedsfokus at tidser bor blir inn i Kina og blir for Kina. Men jeg arbeidet å splitte sin dropp av nærkere fører til Beijing og nærkere Shanghai og det er jo en annen fører så til Sol-Kina i stedet for.
0: Och kvart hur svär över Kina?
1: Det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur då är det för?
1: Nej, jag har inte varit i Asien för. Så både Hong Kong och Kina var imponerande kan man säga. Men kulturer som är dem väl, jag kan gänga det väl. Vinna de kulturer när jag kommer här.
0: Rätt är övsyn till som vi tror vanligt.
1: Rätt är övsyn till som vi tror vanligt. Det är rätt.
0: Kan du fortälla i centraturen?
1: Ja, jag kan fortälla lite centrum. Det kom egentligen brottligt på. Kvar Daniel ringde och säger att han hej köpa fyra till en annan konto undervisa det är där och vi hinner hörde ju längst sedan hinner ett eller längst sedan planlagt sin tur för Norman och så gärna det gör så att det är och en annan vid att köpa lätt så slöt då för oss där och vi var i Tuchatel där till där kvar vi var en pasta tvinn i Hong Kong och en pasta tvinn i Kina just nu. Hva har du sett mulighet til at du viser bare i Hongkong og Kina?
0: Jeg vet at jeg kjenner Jesus og vet at Jesus Kristi et felt i Kina er nok ikke akkurat det samme som her hjemme.
1: Nei, ikke det som jeg leser om og ser og helt ikke det man får inntrykk av. Du har nok ikke akkurat det samme plass som du har her. Og tørre nå til deres bibelen er enormer. Som sagt, det er bygget Her bygg var 1,2 eller 3 milliarder folk, og hagtøl, jeg vet ikke hvordan å få hagtøl, men metinger sier altså i ødelenførende at man meter at i minste leg 20% av kinesiske befolkningen og kristen, og det gjør alt annet lykken i 130 millioner, og som vil jeg enda meter at det er velmøyre. Og kristne vekser inn i øyder for Kina, hele tiden i Asien. Så... Och man mäter är sannolikt men vi är flott här efter Hong Kong till Europa så läser nämligen några haktöl om Asien, om Kina och hver framskrivning har visat att om 5 år så har Kina nästan 1,5 miljarder folk. Så här är man kan säga här är stormarsk.
0: Ja. Jag kom till Kina och våra samma bröder och syster här, hur kändes det?
1: Det här kändes fantastiskt väl. Vi var med och vi öppnade närmån, så både Hong Kong och Kina. Fantastiska blodskaper i alla matar.
0: Och som inte han så imenskott och allt som ni säger, han följde sina fyra och man säger imenskott ut, så är det där till antan.
1: Ja, det är man säger.
0: Är det en lönspårning är ganska mörk, att det är mer brännande än vi tycker?
1: Ja, det var sånt om kvinnor var samma vid i förrigen, men generellt ser det ut till att det är en näck större hunkor efter gods år i här än här. Ja, det är allt man kan säga. Men Guds rike har som vi upplevt. En väl större hunger efter tog som hever vi ett antal ledgera.
0: Har du ett avsevner som du skulle undervisa?
1: Ja, vi undervisade faktiskt om tjockningen av ett ävne och så utifrån att vi ja, vi tar att kanske gör att han möter allt i allt. På när vi får det.
0: Det var gott att ha brukt några år i åren.
1: Ja, absolut. Jag förstår ju att man får inte tog jag fyrrögat från tumma till tumma. Så det blev stämma inte av klockan 20 morgonen och det var stads hotell någon klockan ja, ett långfält. Och ta hej du och ankra löter, de kan hålla en tumma och fjörd notter att lycka stressa på inne och lägga det ner.
0: Upplevde du att antingen gjort att livet blir där och så du kunde ut och göra det vi är?
1: Ja, absolut. Absolut. Det var för mig är det alltid en största upplevelse. Jag stannade under och såg och prätskade och såg till det som Gud kallade mig till tar jag var teenager. Så tar jag vidare som fiskar i vattnet.
0: Är det några händelser du kan säga fram från turen?
1: Jag vet inte om det är något avvist. Ja, särskilt att ena kvällen vill jag säga att vi fick höra till att att eller eftermiddag faktiskt kvar vi fick höra vara samma vi några samkomlöjare det gjorde vi faktiskt kvön sötna parst vi förut ett av ett av dem mittlen lektioner och särskilt den ena den sista dagen var vi samma vi några lojare vi var naturligtvis tillsammans kvar vi det här så blev mer att kanske inte så nekt att äta men mer till att ta sig åt och spurt och en rik var spurning om kvar vi sa att och svära och jag tror att det bästa samföring om kvar att vidhylta skriften säger och så är och är snett och kurs i kristendomen i Europa är och så är
0: det här ett upplevelse
1: det här är en störst upplevelse ja det måste jag säga annars upplevde vi det försäljligt god viska i på fantastiska matar sätter människor frals från emiska tänkon och flera människor blev bröd från emiska tjugon så det var fantastiskt ja.
0: Har ni haft några frälst med det här?
1: Med en person med en person människor som hade varit tryggande i någon far och absolut den dominerande personen var helt ung människor det var också de människor som är från tredje var nyrätt
0: ja. Så du upplevde som att det var då hugger jag ofta om Guds ord och att här vill lära om Guds ord som vitaminer och styrka till lockar antalet liv till lockar vötter till att vi kunde utveckla alla människor så det där var en sån affär
1: ja, absolut alltså vi får det för att göra det här var också primära ändamål för affären men ofta ändrade vi att vi möter och lyckan i själva i form av uppmuntring och ja, och vara samman med de fakten.
0: Kör du detta när vi till?
1: Ja, absolut, absolut. Det inspirerar mig fantastiskt alltså. Och så tjockas höjligaste är när människan är och tar utfordringar som när människan är livontor på den nästa dagen.
0: Ja.
1: Så fantastiskt, ja.
0: Kan man vänta att du förstår det?
1: Jag kunde gott om här färg, ja. Det må jag säga. Jag är väldigt imponerad över det av Asien när jag går och ja, vi kunde ju också tänka mig färdigt.
0: Hällde du att det hörr att vi tvärra för kulturellt eller vi tvärra i om landamörsk till att tjäna kvinnorna? Eller hällde du att Herren attlar att vi skulle upp alla och egna folk alltså helst eller är det törr att vi tvärra döms till Kina att kineser kommer ända vid eller om vi färdat först om landamars till att hända sig nu?
1: Jag hade med, ja. Jag hade själv inte gått att det här vi skulle täcka och näva och räkna. Så fullständigt. Men jag tycker att det här är god inser att vi skulle färdiga ut i andra land. Vi här finns ju så fantastiska när vi såg att det från en kristna tjänar mig och en annan tjänar mig i färgen så här vi finns ju giv i öjlen. Och då är vi då just en av som hon förpliktade till att ge att det är tog som vi där finns, ja. Men vanten är så att hinner vi när vi lever i en liten land och det kan bli en slags donnehylor kan man säga man kan bruka det otroligt andaliga men det blir en lydig omkvarve och du kan bli ja, hetta her det her. Så kjem du ut til en helt annan värld, en helt annan kultur och särsta god viskar, fantastiskt och du särsko så hungrig människan. Hur så stor han är i mån till ganska tandpärsen av världen som vi tror. Ja.
0: Mm, mm.
1: Det är fantastiskt inspirerande.
0: Ja.
1: Ja, det måste jag säga att det är... Det vi när jag av sig är frikt att man kommer, som vi säger vid kinesarna, att det följdes det syndrom till att komma från en av hemsens minsta tjöven till hemsens största tjöven.
0: Ja.
1: Men det är så inte större tjöven och problem. Ja.
0: Mm. Så du helst att vi tar näka ägstna i djöva och att djöva utbostad till ånden, att du som vi tar finns.
1: Ja, just. Det är alltid. Vi skulle börja vara öppna för att färre ut samståndet som vi skulle vara öppna för att få ånden till och. Det är så att jag ganska tänker att lösen rörelsen.
0: Ja.
1: Och som sagt, att du lever tillsammans med ungkvärven och nära, nära, nära, så är det alltid du särskilt bröjdingarna till att vara ett eller annat bättre. Det har ofta gått att få några rejer som inte är vana livet i ungkvärven.
0: Mm, nämligen. Glöpte Jessens
1: ägare. Ja, nämligen.
0: Mm.

0: Hvordan galt han til andre det?
1: Så faktisk så har man det innstilt ur onklande han heter noen også at onklande for å bære noen ja, jeg vet ikke hvordan det går vi skulle være etter, men vi skulle ikke nekker en hund som var etter at onklande var en av de største sendte tjående ut i misjon og til Afrika og Ærestene og i det så er det innstilt herfra fra tøyen den her ur fra at en kristen tjuen var en handtidsen av politinen så det er et hotell og hans hotell nå er det kommet å prate med en islamsk kvinne her prater vi ikke på at vet hver Jesus nå bare en av profeten eller en av godt soner andre ting vi var kjent i islam men da kvinnen er meldt av deg og det er i handtidsen og det er kongren retter seg løtene imot dem og i omkland
0: ja
1: hända tjoen som fyra när hon är en attrituina var det som fyra mynden fyra och nöt det är kämpligt av kristna och det är kristna virna
0: ja, så må man sprida sig tjoen om vi har en extra tjoer för att inte ha en grej sin huvud det är ju kärskande
1: att det är ramant och det står nämligen eller att det sätter och grädde från att det är vakt när det är kristna människor runt om i heim och till bönna fyra omkland till fyra Europa till Europa som hever varit ett kontinent som bygger av att det kristna virne har du sagt det är att det kanske är under 1% som känner Jesus i nekfunnek med oss som europeiska land
0: ja.
1: Här vi kanske kunde färre till Kina som är så allmått och störst land och få en utblåser till att virka här och ge sådana här personer som har en i Jokon så missionsmarschen är att lämna runt honom och
0: honom. Oh, ja, det är hon. Och en av de största törren här är det jag spurt för att komma i Kina och Hongkong det är blivit att avvist till alla bubben präntor i Kina men det sträcker värre än så till.
1: Mm.
0: Och tog vi det största arbetet görs det är faktiskt kommit från Hongkong till att äka bubben i Kina och askeneska bubben och det visar sig bara det som man färre vid och hos är det att det här stretches slett inte till. Det har blivit sådana människor kristna där in. Att det har trobult vi att det har trobult vi att geva ödlån och nabubel alltså. Rätt är trobult.
1: Det är fantastiskt att viska i en sån land det här fallet hungrar så efter.
0: Jo, det kan stötla det. Det kan stötla det.
1: Wow. Du är bara kina. Du är flera år i London nästan.
0: Ja, jag är nära för Estanfyrre. Vi har stått upp och pratat kring det här just nu. Och det är en helt annan kultur kan man säga. Men här är det stora arbetet just nu.
1: Vad har du gjort det?
0: Nej, här har vi... Jag har i senaste åren vi kör fyra imiska samkommor här. Speciellt i Lettland.
1: Och ta samma undervist till sekunder.
0: Ja, undervist och pratka, ja.
1: Mm. Vad, alltså, du bränner fyra båg och sår, men är det något särskilt som liknar er som om när? Och ja. Och gör
0: sådana båg? Det är självande. Jag bränner ju öjden jag fyra att det är kristna att tryckande fall skulle bli grundfäst ut som det tryckvann. Och grundfäst ut i livet i livet. Och att det får fundamentet i sitt liv och grundläget i sitt liv som gör att det blir stabil. Du kan säga allt och nägg du kan säga att du särskilt allt och nägg människor som är rättliga och stabil. Och nu snackar jag inte bara födelsesmässiga men absolut och är andaliga. Det är upp och nyor. Och det är inte det som god inkör vi skulle vara människor som är stärska och stabil andaliga. Och det här mot i halde själv det här mot fokus hever vi är ju kämra vi är det är att rösa människor upp till att bli avbalanserad och stabil kristen stärsk kristen som är förfyrig att vara personer som tjänar god som inte bara må och bli tant men som är förfyrig att tjäna över
1: mm. Är det avbjörningen ganska växande att vara kristen i samtlandet?
0: Ja. Det är omövliga. Jag är inte kymmer så när jag färre om akkurat den tanken. jag såg ju bara törven så ja. Man är större i det än han häver ja, jag halte det jag halte det
1: att lägga som utrusta
0: ja.
1: Eller upp alla
0: så det teknologin vi är så vi är så stoppfära i alla tygna nek mer än vad vi gjorde bara för 30 år sedan ja. Och det är så han behöver gott och ont
1: ja.
0: Så
1: Jag tror några ämnen som jag lyckas ta ut favoritämnen att undervisa om eller nöker topp 10 eller något sådär.
0: Ja, det har vi just nog. Det är nöker som gick efter. Till dem står jag växt andaliga. Jag är telegröjliga framåliga. Tryggliggröjliga framåliga. Hur vi kan leva trygg och låta gå santa. Nöker som har en grundläggande ting för kristen liv.
1: Mm.
0: Men ett av de tingene som jeg opptidig med nok så nek for søgneste å ære nøysen, jeg var ikke med undervis og grunn av grunn av men jeg er også personlig over nek opptidig nå, det er Guds vilje, og alt det som jeg vil Guds vilje gjøre. Da jeg leser skriften her, særlig Nødja Testamentet, så synes jeg til at Guds vilje har en rettelig høyan prioritet i midtelen, eller bare hvis jeg har lønner til Jesus, så er det midtelen det første tryggvandet.
1: Mm.
0: Hver Jesus til dem, så Da jeg lærer sånn at Mathilden lærer åkne be, sier jeg da, så sier Jesus, med et landet i bønnene, så sier han, vi er villige til henne.
1: Mm.
0: Og så sier han, vi er god, da. Vi er villige til henne som himmelen skal gjøre. Og bare her så gjør vi den høyen prioritering, at Jesus vil at det som høyen Guds vilje gjør, skal være pastor av akkurat prioritering, akkurat dagligdag.
1: Mm.
0: Hva er det Guds vilje?
1: Ja.
0: Bære, du kan si at du kan døde Guds vilje oppe i tve, selv om det er ofte, men för att lättare förklara så kan du säga att God har en generell vilja för alla människor
1: mm.
0: och han är nio fält för Guds år God inser att vi skulle leva ett liv som är sådär och sådär och sådär och ett liv som har vi honom till hans generella vilja men God har en specifik vilja för alla människor
1: mm.
0: så du kan ju inte läsa skriften i att God inser att du ska arbeta i fläckavinden eller att du ska arbeta som granskare eller att du ska arbeta som sakförare eller att den vatten gäller eller vad det ska vara. Det ständer långa till den skriften. Och här blir det talen om Guds specifika vilja. Eller hur Gud kallar det till att prätka Guds år.
1: Mm.
0: Så kan du säga att det är ganska mer generellt. Du kan prätka det alltså. Men hvis han prätkar, hur kallar det till att färra till Sydamerika prätka Guds år. Så är det rätt specifikt för det. Det finns långa till den skriften. Ja.
1: Mm.
0: Och tog jag så utan ekva stan och nek ösn samband vi bön ver Guds vilja ofta när nämnt då som gör Guds vilja gärna så ber det här att vi bia kan man säga inte nu tror vi att bönen som Jesus lär sina lärjungar det här är mer generell och karaktär ge och nu det akkurat dagliga brej till är rullig generellt alltså är det brej du har bruk för eller mjölk du har bruk för eller bilar du manklar eller hus du manklar eller kläder du manklar Och tror jag att vi måste att hända bönen är att till att vi skulle sätta något specifikt ting in för åkare personliga vi vore kända. Jag tycker att Jesus visar oss om vad vi kunde be om.
1: Mm.
0: Nämligen att det är att du kan be god om att fylla till något övriga. Och det är samma att han säger fyrtio och åkare synder åkare. Alltså du kan inte bara generellt be god om att fyrtio och dina synder. Nu är det som ett tosamt det att ta i dig synda så hjärtat du dina synd.
1: Mm.
0: Och det är samma vi känner Guds vilja. Att vi driver jag till Guds vilja men också be att Guds vilja må hända och i löven och tjocken eller löven och tjör människan. Jesus tar en kämmer i Getsemane för exempel ta och ständer andet landet vi tar en rävlögan som krossar nu är och nu tar sig inte bara rent fysiskt men också rent andliga så säger han vid färgen att ja hvis det kan vara annorlösa så kunde han också säga att det var annorlösa men han säger inte vilja mig men vilja tvinga färger. Det är alltså han ivrigar sig själv till Guds vilja. Och att han särskilt åter och åter i skriften. Visst du förstår Johannes så tar han det att mäter mig ner att göra vilja hans som sände mig. Och så hävde han också en intressant skrift då just nu i den dömmelse Kolosserbrevet och nu var inte man klar att citera det men han säger, Paulus säger vi tar i tryggande i Kolossians för att det är ju vid hård och det har vi inte helt upp att be för tecken och bön om. Vad är det som han bönar om? Att det skulle fyllas vid kunskap om vilja hans.
1: Mm.
0: Och i ödlom visdom och antalligen vet det till att leva här anvärdiga. Det här vill säga att det här är öliga tygande för Paulus. att be om att Guds vilja måtte vara känd för oss människor så att de kan leva Herren och värdiga. Och det säger man två sådana om i Kolosserbrevet 4:12 där han säger att det är för frälsningens skull att det kan han som är ur bojetikare tjänar Kristus Jesus som alltid ströjer för tecken och bönens syn. Kvi att tid skulle stanna fullkomna och fullvis i alla vilja. Det är ju en öjlig större prioritet om du prövar att färdiga och nödvändigt att söka hur större prioritet är att göra och känna Guds vilja. Och det är något som har talat mig i Negva här.
1: Ja.
0: Att för det första kommer att känna Guds vilja. Men också att kunna utföra Guds vilja.
1: Mm.
0: Du kan säga att när du tar sig om Guds vilja så är det fyra ting som är viktiga. Det första är att finna Guds vilja. Och när du funnit Guds vilja så är det viktigt att du fokuserar på Guds vilja. Att du skiftar ditt fokus så att Guds vilja blir ditt fokus. Ja. Och i tre läge så att ta du hevor funnet Guds vilja och jag hållit det här i skriften jag minns inte säkert vad jag sände nu men lukar mig i tre läge ta du så fokuserar på Guds vilja så är det viktigt att du begynner att fylla Guds vilja och det är försovet fantastiskt att du kunde sagt att det ändrar här nu men jag tycker god inkör för ögonen från och att vi det sista ända kunde säga att jag har liv i livet att vi då får först hans rövd liv och liv ja. Så du har fyra stadier som är öjlig viktiga som du ändrar tycker att du tar liv
1: ja. Det stämmer ju att du har lätt att lave er till när mig om all
0: ja, och du har fyra ja.
1: Att men Paul, det här är som du säger att han har en generell vilja för att jag att vi ska leva honom ner och ta ett hävigt vår skap till att leva honom ner i samfället vid han. Men så när människor kan gå runt och huxa, kvart är det här en vill min liv eller är det drop out, alltså är det inte pastor av hans attlan eller hever här en attlan för kvart en steg människor?
0: Ja, det är i bostad man hever.
1: Hur så finner man till kvart han vill?
0: Ja, det finns det här att du måste försöka oss vilja. Du måste hungra efter att få honom att veta. Alltså, hvis du inte inser att få oss vilja veta så vill han inte uppenbara den. Så det är så inte utifrån skriften. Ja. Det är de som tror efter honom och söker han som får uppenbara hans vilja. Och så tycker jag att du kan göra det som Paulus gör för Kolosser, men det kan du göra för dig själv. Att du blir god och uppenbara det som du vill.
1: Mm.
0: Ja. Och han tar sig rösning om i han tar sig rösning om i Hebreerbrevet kapitel 12 va. Vad är det du kan slå upp på rösning? Här tar sig han om till att ta i och 26 säger han till kontor var 12 så tid tar tid häva just vilja Guds kunna få att ha som lover tid tar häva just vilja Guds så Guds vilja är du kan säga han är fyra renar fyra nekvon tänkona Gud vill häva tid att bli god om att uppenbära det här sin vilja så vill han uppenbära det här sin vilja
1: ja.
0: Men det som vi som människor ofta inser det är att vi inser att Gud ska uppenbara och hans vilja 20 år från tvina eller 20 år från tvina. Vi vill ha allt nöja, planlagt, detalj, nyr i detalj, allt, alla vänjöpna. Men min erfaring med Gud är nämligen att han övar det. Han ger där nog uppenbaring till att du ska börja gänga eller fylla hans vilja. Då du funnit hans vilja så måste du börja fylla eller fokusera på honom och fylla hans vilja. Och det visar sig bara att hvis du inte tar det första steget, då har du varit kvart Guds vilja i en av samman. Hvis du inte begynner att leva i Guds vilja, så fast du inte mer uppenbering eller kunskap om Guds vilja.
1: Mm.
0: Så till öjlen när jag alltid är som behöver Guds vilja, jag säger inte det är alltid så, men generellt vill jag säga i huvudsreglerna att han har god uppenbara den här. Och så börjar han efter en tillbaka känner igen Gud. Och så kvart som två gånger in i det som god behöver för det, så uppenbarar han där mer. Det är som han öppnar en av de fyra där och så måste välja färgen i den här rytten inntil den nästa vill öppna. Och det här vi kanske som människor har en troblöga att vi ofta inte kan gänka fullkomliga stort efter åkra sanson och åkra förnuft. för vi mot hårda kan gå trygg och tacka steg och säga att det är han vägen god inte med och som är så tjocka ta nästa steg.
1: Det är inte alltid det mest logiska.
0: Inte alltid, nej.
1: Det är inte det värsta att han gör och vill han bejla och vill ju avviska.
0: Ja.
1: Det är värsta nästan snöjt.
0: Jo, jo. Alltså,
1: jag menar, klockan är
0: ja, ja. Men alltså, det löter att vi övergör till han och till hans vilja så ständer han klarar vi har en tur som ska till för att göra det.
1: Kan helt och förra människan och jag så känns det vilja.
0: Ja, det är svårt att säga, men jag håller ju det håller jag kan säga att det är ett det flesta av kan leva ett så upptaget liv. Att vi inte när kom för inte gör och kom för om han så vill.
1: Mm.
0: Ja. Vi lever gott liv när kom matar och när kom matar kan ska leva hans generella vilja ut göra dagligen. Men det lukar som kräften när du tog en stretch i stället när kom morgon. Vi gör en läge så tycker vi också en transportning om prioritering.
1: Mm.
0: Och som vi börjar via att säga att då jag såg en fantastisk större prioritering av Guds vilja i Nya Testamentet är att bär Jesus lär sig någon och det som du sa i Nya Testamentet prioritera av Guds vilja högt.
1: Mm.
0: Det var pastor att ta det bönar livet, det var pastor att ta det fokus och jävla mat där.
1: Mm.
0: Och här har vi ganska problem. Vi behöver prioritera så det ändå går någonting framom.
1: Ja.
0: Du kan säga att det tillbörjande är enormt det att notera människor.
1: Mm.
0: Om man säger att du har öjlen nekva möjliga till hur du ska bruka dina frutöj och dina tog hela tiden.
1: Man kan ska må minnas till att det är öppet inte att du är enstäckare av första tojna. Det är inte något som tog inte hur öppet är, men att vi minnar någon annan och att stäcka av och huxa dig om vad är det du inte gör till livet. Vi har sett av hur det är fast i min natur. Var det känner hans vilja. Var det söker att det är småna vi är. Var det livet ut att jag är mätt av döven och säger tack här att jag fick lov ut att göra det vilja.
0: Ja.
1: Så det är sånt att stäcka av.
0: Fantastiskt och sånt.
1: Mm.
0: Det är det. Och hela tiden alltid till en sån där tanke att häva att vår upptidning är att god vill.
1: Mm.
0: Bägge generellt och specifikt. Då är ju sista änden så hur ser det här som är inte för mitt liv lika mycket vad det gör om jag arbetar brottskap eller för en öron jag arbetar vid. Så är det min hjärtans långsam till er att jag ska ha just det här som god vill att jag ska göra. Och Jesus brann här tos av Paulus om kapitel 6. Här säger han han säger att vi skulle göra okkar arbete, vi skulle göra okkar plikt, inte vi ägna tjänst som de vill göra människan till vildar, men som tjänar Kristus är.
1: Mm.
0: Så tid är av hjärsta.
1: Ja.
0: Gör vad jag gott.
1: Nämligen.
0: För här är hemligheten läggor.
1: Ja.
0: Kvät har vi prioriterat och okkar hjärsta. Kvät är okkar att tro.
1: Ja.
0: Och för mig är det att det är och så sjående sådana gånger människor som behövde som jag har möjlighet till att avvarska. Gör det här som god inkör. Är...
1: allt som du gör av i år eller värst. Det är det som blir annan.
0: Mm-hmm.
1: Så oavsett som du säger om du sitter vid tölen. Alltså, det kan vara god svälja. Lycka så väl som att du är tro på det.
0: Absolut.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Jag vill tillbyta om hans nerver och ytor.
0: Ja.
1: Gott på det. Nu är du ju via denna fråga.
0: Oha.
1: Och vi kunde sitta en alldeles att säga att det är just ju tjoj. Men är det något som bränner på och är vi för lust att det senaste sanningen som du har här?
0: Jag vill bara uppfordra en kvän som lustar i det till att huxa om ditt liv och spela dig självan hur så stor en prioritet hever Guds vilja i mina liv. Bär generellt och specifikt. Hvordan størst plass hever Guds vilje i munnen daglig deg? Det er at det lever på, tås jo på, er jo på, så vi gjør det. Det sørste enda er ikke spørninger om som så om du hever gjort noe godt eller ei. Jeg tror Gud tar vidt ene for å skulle standa fremfor henne. Så trygg vi tror at det er mennesker som sier, ja, men jag gör det något fantastiskt för dig. Så det går att säga, ja men gör det här som är väl det här att du gör det för dig.
1: Mm.
0: Og det er her vi har hatt den mest tøyende spørningen ligger for tryggende mennesker.
1: Mm.
0: For ikke tryggende mennesker er spørningen en helt annen.
1: Og det er?
0: Det er om du vet hva hender til det dørst. Om du har tidligere støv til Jesus Kristus som er eneste vevel Gud. Som er Guds ord. Men da det blir den tryggende, så, så er den absolutt bästa spårningen du kan spela dig själv det är vad vill gå till min liv vad är generellt och specifikt
1: den sista spårningen du tar in på det som jag vill sätta är 2019 jag tar tydning att vi läser kursor
0: absolut det är väl lyckas större tydning det som det alltid har och det kommer alltid ha vara lyckas större tydning det är bara kursor att du finner eller generellt kan du säga att Guds vilje är uppenbarad i hans år Guds generelle vilje er åpenbærer vi hans råd, så skal du lære Gud å kjenne, så er det sværste lærende å kjenne åtten Guds råd.
1: Stora takk for på det du vil komme, Markon, og herrens røksikning, urtighet og tils, og til denne sitt handtøy.
0: Takk for det.
1: Hva er det vi skal høre nå?
0: Ettersom vi førre gang vi Lars Mørlid og Petter Sandvall, så kunne vi bare fortsette her, selv om vi gikk til andre krauts. Og her en annen sjanger som du har, som rettelig gjør, som er det gang efter gang.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Vi spelar nytt som äldre, men det ska vara gott och här är några sjankrar som blir ombåare, så är vanligt att här som tog stadrad eller stöd kvar en text via till Löfrocken att vara fra. Gärna skruva upp om inte annat, men skruva inte nyer. Tror jag att det är ordentligt gott och vi är sån. Tack för att du lustar. Välkommen till Krasadalterna.

fylls kanske av att spela oisolutiga förskontrollar, men tena är så att sändningen är speglar det som är lustig efter och det är kanske inte så när först under nålen som är ett oiflöv spelar hon, men det är också först med damer, det är så skilja och i det här färdigt är något som ett ångkande av er mer vitande av Justin Crossetan vi får lägga fyra i förskon ett är Frölige Balkaren TOS eller TOS som de flesta säger heter det utgått här att tog och även lägen och ja, vad ska man säga, tog?

bheo chun féidir linnaí le banc út a bhúgán All My Dreams bhí acrá túi sanctionan. As é lustiad a linnaí, as é so jasta blúbar a bleitt ó. Tín aga innilit, tín aga vegast, tín aga óspilti hóirján ó. Og sjón det hér æsni associerið allt aftra úgónar við Maranatha Music, hann og mittlanna Kelly Villard, Morris Chapman og allir sér som berri en parstur af múinari tilgångt eller process eller söva till idé som räkar med här som inte så nek räkar och det räkar med så väl att jag förhållade av fram alla det jag tror att vi Lenny LeBlanc är som utgåva här är Sharing Sex och vi tar This Thing Called Love.

Lenny LeBlanc via This Thing Called Love. Alltså kärleken, det som räkar bullseye, det som räkar hjärta, det som kan göra att han häraste personen kan blottna, som kan skapa vånar som ingenjör och som färgen att störtrövast. Vi får att landsangaren som är damar oavmäntliga väl. Hon har bara en särliga god röd till Ashley Cleveland. Hon är en rockare, en bluesare och hon är... hon är ordentligt cool. Vi får att lukka henne i nästa Second Skin och här är det Could Be Talking.

tappa jag kon när det Ashley Cleveland och i fader ut att jag går under second skin och could be talking. Annars väl att gitarristen är en annan än Kenny Greenberg som är husbande Ashley's. Här är krasadelden till lörsar efter tonlaga sändning. Vi hörs exklusivt här av Lindne och vi sänder måndag klockan 16. Tyskvall klockan 22, annars lejer något klockan 2. Vi spelar fjällbrottan tonlag och vi får att lägga som att illustrera den gasarejan här. Vi att nästa artister är en utnämnest, en pianister, Russell Ferrante. Nej, för långt känns ganska vi han från Yellow Jackets, men heter det inte samma Yellow Jackets. Heter han så här trio här som Russell Ferrante shows på klaver, Michael Valerio akuskan bass och sen Steve Sheffer och trummon. Det som jag gläder sälja vis ner och kanske det som inte det första, men sett ni uppgångar vid Yellow Jackets som kanske ger eloge som får knocka då det är en saxofon, en frålig saxofonist, men jag hade så, visst det får näck saxofon så är det inte onker har sagt att det är som en kona som skälter alla dörren, man på trött rör bara, har vi hårst, ha? Och här är en saxofonist, här släpper Yellow, Russell Ferrante.

Amy Grant, we the power, Guds kraft, styrkjen, Guds andadrotter, Guds nærvera, ui ötlon. Vi talar fram i sig väl ugan kjenne, ugan kjold nevnest House of Love, och vi tar färra från 25 till 28, här är Our Love.

Så vi kommet til enda for, eller vi krasset den for idea. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, tekniker Jamar Jekvann, Sune Danielsen. Og jeg får takke til her og lytte av, jeg vågner at du er nå til vel at du er til stedet om stunder, vi kvekte til å bare være fyrt til. Vi sender her alle lintene, og vi tar oss måneder klokka 16, torskvold klokkan 22 og leier nått klokkan 2. Og lær meg bare for ordet selv, sier hva for FM-frekvensen linten sender av. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og indiske teknikeren 3,5,3. Og ta det for en chat på plass, så kan krasa deg den. Takk for seg, ikke til en god andre, og vi er endelig verden her alle lintene. Her kommer negvann og avhverst. Som är skapt, som är mynta, som är upptäckt vid tog för öra, för eja, att det ska vara tär till siktning. Vi är sån, så lockar krasadalden av. Farväl.

0: Ja, men tonen klinker ut, så sier jeg hjertelig velkommen til Tuin, Jekvann Zachariasen.
1: Takk for det, Breben.
0: Takk for at du vil komme her i dag.
1: Til alt det deilte vi.
0: Og deilet er så spesielt emner som at vi freste ord.
1: Ja, du håller mig ut i allt möjligt.
0: Ja.
1: Du frestar mig att komma.
0: Ja, du frestar dig att komma. Det är självklart sagt ett ämne som jag har huxat om näck om. Det är långt du i sky.
1: Ja.
0: Och kvittar det att det är ganska tog att vi möter ju dagligt i åker äkna liv.
1: Det gör vi.
0: Och vi må inte vara ärlig. Ja. Nyere bein, inner bein, heter det først.
1: Akkurat.
0: Og alt det er veldig godt hvis vi som sier oss om det, sikkert man, pluss ikke mer ærlig inner bein.
1: Ja.
0: Og jeg må selv tage og slå meg, for jeg bringer og sier, det er manglet i eisen. Og tror jeg at hvis vi ikke er det, jeg fikk oss selv og jeg fikk nesten, så er det vidt være driv på snor og spekler komme inn og i nærke som vi ikke har kommet inn i. Och så tycker jag att det är runt om och kunde.
1: Ja, och så tycker jag det första som jag också om att säga att det är att vi ödel inskja och vilja gå i marken på en kramata. Då är det något som vi kanske får oss vi är något som vi tar skomma av och tror jag gå i marken.
0: Ja.
1: Och här är det som du säger, en av bein earlier, eller hur earlier.
0: Ja, hur earlier, ja.
1: Om hva det är som vi får oss vi i tanken nästan.
0: Ja. Och här är inte något under solen.
1: Nej.
0: Det kommer ett alltid till. Det har hänt i Etens havet.
1: Ja.
0: Det var akkurat samma. Ja. Vi känner det ena bein öll.
1: Akkurat.
0: Och det bär, det knyper vi att se det. Det knyper vi att, kan man säga, få det ut. Och det är det här som åkara måste vara med. Inte att vi skulle vara vänna till sin tillstånd.
1: Ja, så han täskar till någon att visst du kommer ut vid hälsan så får jag ett antal att droppa det eller häta det eller missa respekten för det där och så vidare. Kvar sannolikheten är akkurat övrigt.
0: Akkurat övrigt, ja. Ja, det är det jag ger det.
1: Ja.
0: Så är det snett. Först och främst tackar sig inte hållet på att det är det här att hur är det när fär är från kvätt är väl frösta det är att fär in i näka som eller hugga om näka som kan föra mig i oför. Vi kan tänka David och Tetjene.
1: Okej. Okay. Yeah.
0: David har vi åtta vid Kruch. Alla konka stände.
1: Ja.
0: Det var han tog ju Arno alla konka för Kruch.
1: Ja.
0: Alltså markera sig i vid Fortune att säga heter mitt land och
1: akkurat.
0: Här är mitt mask. Mm-hmm. Då har man inte så klar mask som man har vid det. Här är mitt mask.
1: Akkurat.
0: Och jag möter upp i mun här, jag stannar här.
1: Ja.
0: Och visst du vill näga så är du klar i det. Här måste du med om du är.
1: Akkurat.
0: Och det var han ju simpelthen utvald till. Vi sa att vi han sa tydlig, han sa Louis, hur han markerade sig.
1: Att han vill.
0: Han hejtar bara. Han hejtar att det här att få männen visse och vara klar. Men tant där inne eller ta för henne.
1: Ja.
0: Valt han vi hemma.
1: Ja.
0: Utan det kan säga grund.
1: Han kom in i Tyska i Lövnan, kvar han blev och etablerar. Och han har ju så mycket större makt att han sa inte törven och att skulle för vi själv som gjorde han malleisan.
0: Mm.
1: Alltså han är ju mal för ja. Som gjorde att han släppte vapnen om. Nu hugger jag eisen bara om det fysiska och eisen det mentala vapnen. Och han la oss hundkene och tjättes. Faktisk.
0: Ja.
1: Och han missade svönen. Så han ger sig som Ira ger. Och så kunde vi kanske snacka med den svönen.
0: Ja, alltså det var en öde hårvärst att säga han sa vision då ju.
1: Ja, han dog.
0: Han sa passion då ju.
1: Ja.
0: Och det som han var kattlad till. Och han började spekulera ja men vad bitcha tempel och
1: akkurat
0: så ordentligt flotte boje här och så.
1: Yeah.
0: Men han var valt utvalsla vi och ett chalt.
1: Ja. Yeah. Och alltså vi är öll utvalt till en av oss uppgave i livet. Och tar vi följa eller vi kommer till det säga vi följa är vi missat att ha sjönna borster. Kanske det är nog så avvärsäsen Hitchcocks gammal David var. Han var cirka 2 år gammal. Och det är en sån alter i livet någon kvar vid på enkla mat är etablerad. Og man heldur at nú det kanskje ikke en ekki mål etter et røkka, eller så er det sant. Og så man en fantastisk visioner, som David annars vær. Så det kan hende öll. Og akkurat uttøyene i løyvene det en sesong hver vi kanskje selja veik fire frestinger i løyvene. Tøy jeg vil heve å nekka tøy til hoksom forskjellet som vi ikke burde ha tøy hoksom. Tøy jeg vil det kallet til nekka nek større enn her som tankene kan leie akkurat ofta. Og i dovenskapet, og i sløvheit, og så videre.
0: Ja. Ja. Og så gengar han her, utan kvilt gengar tetsjene.
1: Ja, ja.
0: Hitcho det i bojen, og kanskje okra, fantastisk, alt dette her vi...
1: God utsikt.
0: Alt dette her vi simpelthen etablerer med her.
1: Akkurat.
0: Og knappt i seg han en vøkert jenta.
1: Nemlig.
0: Og hun sett her, for jeg røyner han, jeg vet ikke, men hvordan vil han fresta?
1: Ja, det kan faktisk gjøre samme hva hun gjør det.
0: Ja.
1: Og akkurat gjør det hun kanskje gjør det, ja. Men det gjør ikke responsen til David det gjør. Og det gjør her det ligger, ja. At han fyrer ut etter kvalde, og det sikkert et ommiddelig vekers kvalde. Da man har vært i Davids by i Jerusalem, så la Davids borgen hakst, og han hukte jo om han iver disse fjattlasøyene, som resten av byen var bygd om han etter. Så han har utsiktene i alle byene, så hva er Jack Fyrus og hva er tegjen, nesten. Og etter kvalde så ser han, jeg ser nakne kvinnerne, byer ser av tegjen. Og han var ikke ut i tilstanden noen hver han kunne si at vi til som egen så. Jeg så ikke noe som jeg ble vekkost, men jeg stedte det jeg her. Men han valgte jeg færre langer. Her var det synden kom inn. Synden var ikke her åren. Heldig ikke det han sa han.
0: Nei.
1: Her var ikke synden ut i.
0: Det behøver ikke.
1: Nei.
0: Hva kunne han gjort? Kunne han bare glemt det, eller...
1: Det riktigt att glömma.
0: Ja, ja, ja.
1: Så den där man tas med hooks om är mer det att han säger att nu samtidigt så står det så chat här. Och är som är med var som inte hör här så kvinna till. Och förresten han kände henne väl. Så jag den han så ägna här hur du kan vara med den. Så det är så han inte skulle vara. Och han åt jag sagt för Johan. Han tar kvinnan hör till en annan man och jag hör till en annan kvinna. Så jag väntar mig nu från allt han som är och kanske innan. Och hvis han är stadigt haft hör till att säga att här vi är konusynna eller vi är omkran som var hon när så kunde jag gott sagt att vad ska det komma för i görskulle det? Så att jag sa att det är inte bara öppna om det och för att du ska veta det. Så att allt är det i mitten och nam. Så jag tar man begynner att gå in med några ting och man florar ut i sådana här. Så plantar man samtidigt så sa som i långtene kanske ger mig vajkar.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och då är det öde gott att det är hejda väl gott om David var bara på att öppna om vad han sa. Punktum.
0: Här var han frästa.
1: Ja.
0: Och när syntar han så?
1: Texten säger att han sa att hon var äckliga vöker. Och det som händer här är det att jag språv tog såna kommentarer att sen gerinten hon föjer näka och ta bjuda genka vis förstron och till enda föjer där dejarna här texten lägger upp till att här var akkurat som sa i planta till en början på näka tror jag att det sender att han sa att han var ägla vöker så betyder det inte att han lägger hukte och såg den veckan då som han vöker men han granska gärna, han hukte ordentligt. Och vi tar med en som vi kallar för Gyrndareir, som ledde så till att han får att spyrja om hur var det här precis. Kjöltman, i Rockfield, han kände gärna. Och kände bo efter henne. Och tog sin långa färg en gång. Då. Och dejen vid fötter tar ett hejs och har varit samman och uslade det. Och ödlund hur som hände om man att här. Var deje om man har deje vid hans hela liv och känner kvinnor.
0: Ja. Ja. Det var också som han kom in i en sån mäldre öken som
1: akkurat.
0: Faktiskt var öllning till honom att stäcka.
1: Ja, och han bara alltså, tack som heter David hejd bära väntar av beina vet jag inte synda jag var inte synd ta det så an jag var inte gäll ju ut men det började jag ta det så stäcka jag och till löte är sån här affär igång den ju ut där håll det och jag kan som så gärna vill häva
0: ja. Nu vet ni att öte som det sexuella
1: ja
0: som är att a grundläggande ting som människa lukar som svång det är så.
1: Ja, akkurat.
0: Att det är öllig störst ting.
1: Öllig störst.
0: Och åkara samtidigt förkyckla åkona att det är liksom näkas oss när man slår underhållt eller det är inte farligt. Men i välhetsen så är vi inte alldeles klar i hur störst det är.
1: Akkurat.
0: Det är lukar störst som att du svänker om 12 timmar, hvis du ikke etter nu. Og så ho har fått etter.
1: Hasangren tar seg om det som brennende eld, karlægene, og det som er ujøkene her. Og det er akkurat det. Altså, vi må være øyelige bevusst om dette, at det seksuelle driver ikke åkken, er noe som god til vi giver åkken, og som er omedelig heilagt. Ta sig heilagt så ofta misskiljer vi till år som om att det är så öliga haparslätt eller så. Till mig då att hata är sett till sujus till ett speciellt bruk eller en avhörsad nusle. Och det är så samma som att det kommer till det sexuella och frästingarna som jag vill tillgöra. Det är att det är i finaste orden som det, så långt som det är innanför karman där är att tunna tjuna för dig. Men så känns det för utom det här vid öjande äldre och det är beinleis synd här. Och det brukade som inte när jag vet att det kinsliga är som att ha en brännion hemma i stående. Alltså lunch som brännion är nere så kan det gå fylla in vid vi och det kan sätta eld då men rammen där karmande är hos en stein någon som mynten är brännionen. Halta öllin intakt.
0: Mm.
1: Men hvis vi kjente det på halva gulven og tjater i stående, og tannet brenner i ånd, så er alt huset.
0: Ja, 5 minutter, så for sent.
1: Så var for sent, ja. Og det er akkurat det her, at en god mynte på, da er vi så bare akkurat som grenselest, bare lærte det her flåte ut til åk.
0: Ja. Her er det æslega synd, som vi kan møte øll. Bare er menn, og åndsikker er som kvinner.
1: Ja.
0: Men det är andra ting, andra frestingar som kanske som är snöjtjant. Det kan vara också, vald.
1: Absolut.
0: Det kan vara penka. Så som är snöjtjant.
1: Ja.
0: Kan folk knappt bli över att långa tuja ska, kanske inte år, knappt bli uppleva. Oj, kan jag må idag ha om alldeles när?
1: Akkurat.
0: Men Jekvann, vad gör man om man har kommit som stövna? Dømme det seksuelle eller at det kan være man kan bli man har finnet vald man begynner å bli hukmog i jobben der hvordan får man bremse den her energien som kommet inn i en
1: ja, altså jeg holder at altså nummer 1 nå ser vi bortsett fra akkurat samtidig vi har Jesus til nummer 1 sjåan, det er jo ætlende men jeg husker nummer 1 er heter at en vis mæver, en vis kvinna folk som ikke bare innenfor det øyne, men øyne nekvende øyne og løyvene bestemmer seg til næka at om jeg kommer ut fri hæsen, så bestemmer jeg meg langt her og nå, hvor min responser verer. Det er det samme som tar i brandmenn og politimenn, så er venja og venja og venja og venja og venja, til så at situasjonen stender opp, så er det klarer akkurat hva det skal gjøre. Det er det samme at det ser meg til fresting. Altså, jeg må bestemme meg som maver og si at om en fresting og beinleis eller beinleis som er innom mitt liv fra nære kvinne, så må jeg langt her bestemme meg at jeg flytter fra hæsen, som Josef Eisen gjør det. Det nummer 1. Nummer 2 vil jeg sagt er som østet av at jeg har bestemt det, så er det her at Paulus også har om det i 4. Korintherbrevet 25, at teka hverje hoksan til fenga. Det er det samme som at nå sitter en frestning kommer og tar gjerne av vimme, men en løyver det ikke hvor jeg bestemmer at stekka det her. Luther, han pleier å si, eller han sier ofta at du kanst ikkje få en fuglig skvett i høttjader. Men du kan få den att bygga ett rejur. Vi har något där. Så det kan jag göra. Men det tre, och ta lämn till det tre. Och det heter att ett är det här, det kan se av dem själva att nu stäcker du. Tror jag nummer tre är viktigt. Och det är hur de går en vin. Jag fortäller detta fyr. Jag en person som så mycket går med mig och går i hand att jag kan se allt vi han. Och hette er ett upplagt prat vi med eller firme vi kommer att att jag fortäller vad ska jag vara i här situationen och jag följde att hette hänt ju i mig. Jag vill bara se det, vet du. Så att det fajde ut och jag får sett år av det och att du varst det ägstna. Så att jag inte går i mig här. Och så att jag ska vara tjuna för den ägstna.
0: Ja. Och det kan så vara så att är det okej att det ringer till dig hvis jag förra nu kommer det i var med.
1: Nämligen. Ja.
0: Och jag bär telefonen och säger vad ska jag? Nu är det galt.
1: Akkurat.
0: Så, kommer vi komma samman eller vill du be för mig?
1: Att det skulle vara ett så pura naturligt ting tjocken att havslyck för att krocka liv. Men vi vet det. Det är sannolikt en akkurat övrigt. Vi har hållit det för att köra så långt som vi kunde. Inte något skriva för och så för allt ofta.
0: Ja, och så är vi så ser vi att nu kan det göra samma.
1: Nämligen. Akkurat.
0: Och tandsättningen här han är ju livsfarlig.
1: Han är livsfarlig.
0: Så ta er, vi kom ordentligt in av här som en av de most of mig, fröstaren, djävulen, vill ha en sån skrajbane som, jag vet som man har, vad som du säger ski.
1: Jo, flyver.
0: Du säger ski, och du kommer in i en sån bräcke.
1: Ja, ja.
0: Hur ska du stäcka?
1: Kan jag ge dig mitt av det svarta banan.
0: Ja, så får du stäcka?
1: Nej,
0: akkurat. Jo, hvis du stäcka så
1: kan så får du bultande, yes.
0: Ja, bultande, ja. Och kanske bråta på arm och bena.
1: Akkurat.
0: Och då var du stäcka du inte.
1: Akkurat.
0: Du må bara täcka ferierna.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det som hände.
1: Ja.
0: Vi kom in i hästen här att det är nästan vanligast.
1: Akkurat.
0: Och så ser vi upp alla mig. Nej, nu kan jag inte se mig.
1: Nej.
0: Och jag höjer i sin ratt. Och hade varit ont. Och det är nytt av oss.
1: Ja, och att som du säger, hinner inte vill ha kunnat följa att vånen är färd.
0: Ja.
1: Kvar hinrötten, här är andans rött, så gör det alltid vån.
0: Ja.
1: För det.
0: Ja.
1: Stäcka här som du har lyckats mycket kvärdors kom till, stäcka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om du så i en tjona fälla, kan man säga, är kommit och jag har varit förhållt ganska.
1: Ja.
0: Som skulle bråta.
1: Mm.
0: Kom att det.
1: Ja.
0: Röjn, tåsa.
1: Akkurat.
0: Få anker och komma in samma vi.
1: Absolut.
0: Detta här, det måste stäckas nu.
1: Ja.
0: Tog det så nick. Men i vi skoar inte viskningen, fälsen är av det här. Då ut och stämt ut.
1: Akkurat. Alltså, ärlängarna är rävliga. Och ens när dörgripen som du missar är det så omedelbart sorts täp. Du missar allt det här som är det här karsta löven.
0: Mm.
1: Vi är bara att säga. Nu kan det göra det samma.
0: Du älskar Sigvard Dagsland.
1: Ja, det ska jag.
0: Och han har en här börjar nu. Nu. Och här var han. Vad är du rätt för? Vad är du bänken för?
1: Det är han nämligen.
0: Vad är du bänken för? Det är alltid vi får lustet.
1: Gott.

0: det var så Sigvard Dagsland som sang för Jokon. Och här står hon till mig sitt Jekon Zachariasen. Och vi tar oss om det här över första år. Eller första. Och vi tar sin in på David och vi tar oss om när man från första till synd och kaffer det så viss dejan och så vidare. Ja. Men det är det synden, det ser ut som ansökning i Bibeln. Då Jakob säger det att Gud frestar unkan i första Jakobs brev 13. Och så läser vi det, så läser vi det färgvar och så säger han lej mig inte frestinga frest mig för att det ytla. Alltså hur ska jag få att hänga samman mittlen dessa åren som är röntor och åren vi är rönt är god uppbarst och fröstar av djävulen och fröjer var sig att det är. Hur ska jag få att hänga samman?
1: Ja, alltså, och en annan avbjörning är det här att vi först vill samma åren brukt alltså om frösting som bynäs för in och kara gent och frösting som ett bättre år har brukt över röntor över testar eller så sam kan man säga aldrig så gör det ofta är det samma år som har brukt då är det öliga ofta kontexten som man säger kvar det är och bär och jag sprang själv och innanför det tjuan första kapitel hevde bortrutningarna i samma år till att han först tar sig om att gläst om att det gänger kött en allsins frästingar. Men kontext här säger röntor, ta det vera, ta i tid för att testa i, kan det gör det av gläs om det. Tog att det ger tecken bara till ännu bättre material, så kallar det så. Och han tar sig om här bara att vera fullkommen och heilor här till ändamålet vi tog frästingarna, där röntorna. Men så tar vi komma långt ur kapitlen och han tar sig här om ett god frästar onkan. Så är det en annan tutningur och då är det att synden kommer på igen. Att man säger att god har skylden av att jag gör det här så synden här. Faktiskt är det samma som Adam gör det i syndafallet. God, han har konar som du gavs med, han har kvinnor som du gavs med. Ja. Mm. Att jag har god skylden för och räknar fejler. Och här är det jag också att god frästar onkan. Och så är det viktigt att stäffa sig till. God vill kvarsa frästar eller fettlare frästing och han frästar hellre onkan. Ät synda. Så kom han till färgvarbönna. Som är en helt fantastisk bön som är så fotland och ansen och så kommer det ut det här att lime inte är frästingar tar vi läsa det här av förskon så leja tankarna och köken naturliga till det här att ja, men så ser det ut till att vara mövligt det är god leja och frästingar kvar att du hickar texten om narre så är det mera tutningen av att god halt mig från när kan det komma när frästing. Det är så samma som att det inte är att god måste ansätta sig att leja mig här. Men det är att god varvar mig från hela tiden att komma när här och leja mig tyna lejer. Det är så. Och det är så att jag är väl det som tolka tandtexten.
0: Ja, det är klart att ofta så är det nöjligt att fira vi kom. Grupa för god är och kom till han är vi väl runt i okra liv?
1: Ja, runt den där.
0: Ja,
1: kan du gör det?
0: Ja, ja. Hva stoff är vi gör det?
1: Akkurat.
0: Och det är akkurat som jag också, god släpper sig vujare och i bardean.
1: Nej.
0: Och i bardean här är fronten, det är som halla framme.
1: Nämligen.
0: Och så är det de som inte långt rätt. Så är det de som ser sig via vajtingarna, patron och mäten kommer fram.
1: Akkurat.
0: Och en kilogå härsförare, han sände inte sig här som är vänner via, kan man säga, stajsa pilser och så. Det var inte sänd här fram först.
1: I fronten?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det var spärklig lår fram i köken.
1: Ja.
0: Och vita om det nytta nägget. Det är nytta att sända soldater fram i Jack som vi skått i hel på en av en.
1: Akkurat.
0: Det är ju en vinning för en her. Det är nägget såläst.
1: Ja.
0: Är god gjort här.
1: Alltså, gör en klar som Arne Genka.
0: Ja.
1: og at barn tåler ikke som en frelsning som har vokst med skal tåle.
0: Ja.
1: Og eisen er god kjenner øde og løyve hva han vet at dere reaksjon til ting er banslig igjen. Og bytteslig og oandelig beina jeg sa og i stedet for at det stod åkne fingrene og han fordømmer åkne ikke han ikke fordømmer for det som Kristi Jesus gjør men det betyr ikke det at så tester han åkne en annan hot til at Rombrev kapitel 8 tar seg nemlig om hvordan vi vil teste det og så gjør jeg vi tror for eget sier det passer, jeg fordømmer det ikke men du har bruk til fire at du er vaksen av noen økene til en liv du har sendt det etter noe unna til et liv for jeg mennet, for jeg er det størskere så jeg sier at eldre som du nå rønner vi gjør det bare til et enda du er bare godt som kommer ut av det henne innan
0: sent personligt jeg råkner vidt du flere for en her ved frøsta la si frøsta, vi bruker frøsta
1: ja, ja
0: till att säga nej nu tömmer mig heter nog.
1: Oh yeah.
0: Hat nu nu nog. Jag meldte mig ut.
1: Jag hade vidare gjort det så jag hade.
0: Jag meldte mig ut.
1: Ja.
0: Jag visste mig.
1: Nämen.
0: Och men så god tölla spärkligt innan.
1: Akkurat. Jag brukar inte mynten där tollage. Att ofta så hör du lägg en tagga över kassan och så hör du picklöna. Och hon spelar bara vik först. Och sån där kan. Och nu för att flytta spelar inte damer det som jag säger. Men jag vill säga att picklespelaren är en reaktion på att det är nu tar vi mig. Det tar det vill ut. Jag kan säga att det är. Men vi tar man lägger instrumenten lägger man säga kontrabassen och tar man djup på trummen så är det. Det är mer konstanter. Bum, bum. Bum, alla vägen jöknen sannsyn är värst, ja. Och det är som att ta och vid hur hon ropar, nu tror jag inte mer. Så är det som god hävande undertonen och säger, you. Och kyrer mig jöknen lika väl. Och det är som understämmer som säger vem med att samtidigt som jag ropar upp, jag tror inte mer, så är det en annan röd i mig som är gipper som säger, jo, jeg vet vi aldri trymmer mer til det, jeg leier det i kjøkkenet. Og det god som gjør det. Det ofte om jeg selv sier trymmer mer, så minner god med atter. Og tar man fylltes vi herren som tog eisen veisprøben, så kjenner jeg bedre enn jeg. Etter sånn jeg var, så kjenner du røttene. Og du kjenner hese røttene som sier, jeg er her, jeg er kattlet det, og jeg skal føle det hvor jeg er lykke mye, hvordan det ser ut på en.
0: Ja. Altså, vi tar ganske eisen kjørs år som setter oss inn i en bil og kører ut i velbeste hål seg langs den og nesten råper godt og slutt.
1: Ja.
0: Og den støylen. Vi vet at det er norsk ikke mer. Det er fornøyke det. Det er fornøyke. Jeg kjenner sikkert at det som lurer på et eller annet tidspunkt. Det tror vi ikke mer. Det er veldig mye ut.
1: Ja, og faktisk kaller det at det er ordet godt det kunne gjøre til. Tøy at det er bruk for å komme ut. En god vinningshammer som ikke kan nevne navnet, ja, men som er ordinær, han bruker hatt der, sier han, at han fører ut i hien, da han er nyalige eller frustrerer, og så er det. Og han roper at det ut som nå bare kommer ut, lykke mye for året er, og velger at tømmer bare, eller så er det. Og så merker han, sier han, at han bare finner alt ut. Henne fredige rødde som teskar, sier men du är smuin. Mhm. Du skulle inte få det jag som om att du syndar, vi säger nu tror vi inte mer. Det bara får det ut.
0: Ja.
1: Sitt där. Men måste vi dessen vita är nu att det är inte ju det självon när sin kampen är det är ju har det andans kraft och mig och till han som ger konsistna till att hålla då tar det stöva mig. Men han säger, men det är fint att du säger det. Få det ut.
0: Ja. Ja. Så att vi stärfäste är god, han rör någon på himmelska mat. Och
1: ja.
0: Kanske på en mat är lönsastajs en reaktion.
1: Ja, akkurat.
0: Vet du, vad gör han nu?
1: Ja, men jag tror inte att vi kostar ägstna.
0: Oh, jo.
1: Och i förhåll, man provokerar ägst inte
0: ja.
1: För att få intimitet.
0: Ja.
1: Ett gott prat.
0: Ja. Och hin kanske för helt upp i stålen och säger, nej, det finner vi ju.
1: Ja, den, ja, akkurat. Ja.
0: Kanske vi skulle tog en gång så kött flyr där ja. Ja. Vi spelar ett litet lär här att som heter Nådregn.
1: Ja.
0: Det heter Light Up Lion. Det är för vi att spela.

0: Hvor jeg drak har kommet ind, og i Lindene så er der at være heim, og her sidder Preben Hansen, og gæsten som er Jakob Zachariasen. Og vi tog så der om at være frestauer og røgnet. Og nu vi så kommer til det, utroligt spændende, det er da Jesus ved røgnet frestauer. Skal jeg stryke frestauer. Og på en døren, da kommer han til Johannes Gengene ved Jordan, så og och det är en uppgift här i mitten att Johannes han är pura hela bestil, jag kan inte släppa det. Mm. Jo, du måste göra det för skriften kan gänga ut.
1: Akkurat.
0: Du måste göra det. Och då han så över just då Jesus kommer upp ur vattnet så kommer en sån här fantastisk erklärning från himmelen som uppbart är hörlig. Mm. Som man säger att det var tårer, som man säger att vad är det för näka?
1: Akkurat.
0: Men åren var det ett sån mån som jag har tockat till.
1: Akkurat.
0: Ja. Alltså det är klära att det är Guds son.
1: Akkurat.
0: För allt skapningen som är här och som ekoar om alla universer och när vi det var inte bara hörligt här vi ordan sa. Jag huxar mig till att det var i allt universer det blev.
1: Absolut. Boom,
0: säger det bara.
1: Ja.
0: Som en bräk i köken. Och jag huxar hur det får. Och för en fär utjöken i universet, det är min fantasi, det är fär utjöken i universet, det här jobbilden har fär alla vän utjöken.
1: Alltså.
0: Sådana här, boom, alltså det hela, nu är han här.
1: Och tack som en responsor till det som Johannes säger, är sin hyggt lamp Guds.
0: Ja.
1: Och Guds säger, ja, mitt lamp.
0: Ja.
1: Min sonor.
0: Ja. Och så huxar vi då ett bein av en, åh, lampet som ska slaktas.
1: Akkurat. Ja,
0: ska dotcha. Men det är så ivs det i och med att så kommer vi Matteus 4. Här är Jesus så lätt av helig andan ut i öjmörsen. Och det här år är väl lätt, alltså så man kan gå färre som här var rikig ut, alltså nu ska du ut och röjnas. Men hur ska man skilja då det väl lätt ut där?
1: Nej, jag hade att året är ett behälja i år. Och det är ett år att täcka en i hånderna och lejast vid honom till att avvist det. Och det är som heller andra säger vi Jesus säger att du vet vad vi tar tross om. Jag såg ju firmer och ofta att Jesus skulle färra. Tror jag händen sitter här med himlen och tåsar om heter det. Och tar avgöra hessa planerna om frälsen värsta. Och en pastor av hessa här lampen som ska vara lätt över att slakta ska det göra några processer av den. En av den processen där att visa EU-4 honom som på en egen måte var herre og imersene, Satan, som kom inn ved syndafatelen, jeg viser honom hvor i lampe verdig Og her vil de atter eisen sagt at intentionen så heller andan er at leie Jesus ut i frestingen her er ikke for å fresta Jesus vi vuxande synd. Men heldur fyrir at demonstrera fyrir djevlinnun og ljósnum av hver Jesus er gjördur av at han er nekstærskar. Og du kan så røyna henda personen så gæle som du vil. Du kan blæka allt etter hun. Så skal jeg vuxa deg selv i anden som jeg leia nu til hver han er gjördur av. Røyn han nu. Eller så er det sant. Så la oss ikke er frestning Jesus. Da er ofte da man tar som frestning Jesus, så helder man, er frestning Jesus betyr det at Jesus kanskje kunne du synda og være kanskje veikur, for veikur sånn at det er ikke vi hatt det gjerne hele tiden. Det er faktisk for å vise i fyrir en avvisen person som tar helse over herre heimsins, hvor verlig herre heimsins, og hva hessen personer som herre heimsins, gjør det av. Og han vil teste av.
0: Ja. Vi vet at han var ute her i fjørte det.
1: Ja.
0: Fjørte det og nætte, fjørte nætte.
1: Ja.
0: Og hvis man vet at sinte og fylte i fyrre togjen, så var det jo faktisk som for hungersverskvall.
1: Ja.
0: Med landet i Urland og forskjellige stene.
1: Akkurat. akkurat.
0: Og da kom, og det var så ytla fyra, det ble innlagt av sjukhus. Og det ble kykla om dem, men det nok det etter.
1: Ja.
0: Då det skulle ha en boskap ut. Och där kom till fjärde det plus några det så då är det bara.
1: Så slut. Ja.
0: Likam klar is mig.
1: Ja.
0: Och det är så fjärde det är som Eisenstein det är. Fjärde är ett speciellt här aldrig brukt.
1: Ja.
0: Och så är han så vike som man behöver kan vara som ett människa. Han är ett människa.
1: 100% människa.
0: Ja. Axel Tui.
1: Akkurat.
0: Det är lycknar vet du, ja.
1: Ja.
0: Och så kommer djävulen till honom. Och så kommer den första sättningen här.
1: Ja.
0: Hvis du är Guds son, han understryker att han känner han som Guds son. Ja. Han känner han ju från himmelen. Ja.
1: Han känner sig skapare.
0: Han känner sig skapare, så säger han. Sysar vi så steinarna. Detta ska vara brev. Och så svär Jesus att människa, liv inte är brev ena. Han svär inte, han säger ju, är Guds son. Men det ger det inte. Nej, han säger människa, liv inte är brev ena.

0: som får I fallen ska bara nu onkramata testas. Och Jesus på onkramata visar Satan här att jag har gjort mig till ett vimmut skapande verk. Och jag ska visa här kusse alltså det här människa som tohälter bara lever av du som hästna hembjör lever av sina näckon öron som bara god kan geva och tog jag det, han tar sig att det som kommer ut av munnen god, säger han
1: ja, det är ju näckon som gäng att vi Sigarsbron då gäng att jag var med som tischkänna
0: ja, nämligen
1: han säger det och det är stand up pure spirarna vi hamburgare så för sig. Det är svänk. Nej.
0: Ja, alltså paralleller mellan fysiska föje och andliga föje eller fysiskt vatten.
1: Ja.
0: Och ärvet vatten.
1: Ja, det är öle sjön där att Jesus vill sig att sfära det är det. Liksom, no. Nej nej, iske schön. Är simpel problemet.
0: Ja.
1: Jag har finns en äga så fantastisk. Jag har tors med den kvinnan som ödle förkasta.
0: Ja.
1: Och jag har lagt henne här till som att hon har förskylta. Så mycket gott. Jag har rann in I byn.
0: Nämligen.
1: Och säger kom hick en man som har fortalt mig allt. Anders kom
0: och ta innare tosten slökt
1: fullständigt. Ja.
0: Hon kunde fyllas med sån här vatten eller mäter som hon ville.
1: Ja.
0: Men innare svungten, innare tosten, var inte mätt av er för att inte möta sån gods. Men, och jag hade till er som speciellt visst nere, att, men för att kunna göra det här, men så är det inte asanna att du är en människa. Ja.
1: Ja. Nej. Så kan jag ta fram och så är flera frästingar här. Och, och flera slö, visst du kan ska dela sig om det här.
0: Ja, jag hade till överst vi som frästning till Jesus. Alltså, den första frästningen är Jesus är svänkor. Och han fär mövlarkan. Vi minns att du har kapaciteten som sån och gods att göra sig steinarna till brej. Och slötsa den svångt här nu. För jag brukade ängst för instant gratification. Alltså att det blir mätt av här och nu. Va? Och Tess läge av frästing är något som vet utstanda för alla tygerna. Ja, det är också som att här som också som kommer till och säger alltså du har möjligheten att ta av oss den här tillbånden. Men alltså, ger det nu. Alltså, du har möjligheten att vara vidkommande. Du har möjligheten till att slötta svångten här nu. Come on, ger det. Och frästningen är att leva ut där utan att sucha en större mynd och långt fram. Så jag vet att Jesus har gjort det här så har han fått det i Jesus att jag ska hålla ut till något större än till luttla som är förbörs ur en liten breje här nu till det första.
1: Först går lötevinning.
0: Lötevinning, ja. Nämligen. Gott år.
1: Ja.
0: Gott år. Så jag lötevinning går i löven och åken är som oftast en frästing som får åken att få något som är något större och dyrare bär. Och jag hade att det är viktigt att ta som hälsa frästningarna. Så jag vid detta och gärna attor och attor och säljer en samfläge som åker hur allt ska gänga så kött för som möjligt och vi ska få så något som möjligt för så bryllor som möjligt. Och det här är att täcka tyg till att göra något vid dikt och om det ska kosta mer näka och om det ska färre jag någonting som kostar mer näka så bor jag. Och ingen annan ska komma att säga mer hur min vision ska vara. Ta jag själv här finns en vision som är näkst större. Det är viktigt att lära för det här som första. Vi förresten inte nära. Och här är Jesu firmen för jag. Det här svärar nämligen attor. Du ska inte fortälla mig.
1: Nej. Det är också att säga att livet av.
0: Ja, det är bra. Jag lever inte av det här som du bjöd mig.
1: Nej.
0: Jag lever av något som näktar jag bara.
1: Ja.
0: Det är sant.
1: Vi suttar så lär svarna för mig och säger att det står här. Den har kommit ut för läcker brej. Hicka vid av käp.
0: Ja. Akkurat.
1: Ska du inte ha va?
0: Jag är slett inte svänker.
1: Nej. Alltså, sammanfattande här.
0: Att människa som är mätt av åregods och andagods som är mätte av att vara vi föder Jesus här. Mätte av att

0: Herr mein Himmel tasum, er han som fiddler allt. Er svenkur etter öllna snær som heimur bjóa mer. Det trenda fastnis.
1: Ja.
0: Det.
1: Tøy gang, så du må forholde til den neste. Nå tenker han et heilat sted.
0: Ja.
1: Det stedet han heilat sted.
0: Ja. Tempel i Jerusalem.
1: Da må Jesus fettla fyr, at det heilat sted.
0: Akkurat. Ja. Nu beveger vi oss inn i det heilat.
1: Ja.
0: Og nu det at midt i åsne heilat stedet, så kanst du nu börja visa det. För du ärst. Särskilt om du klarar att göra något framgångsgärant. Och att folk är fullkomligt imponerade av det.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger till Jesus. Lämna täcka det till templen. Och lämna täcka det till Tägbrun tempelset. Ja. Det är oss super väster så är det av templen. Högsta punkt i templen. Kanske är blägga det av och anklarna skulle kunna lofta där och att för sig, wow!
1: Nu är han kommen.
0: Nu är han kommen.
1: Ja, frälsa Israels.
0: Akkurat.
1: Yeah.
0: Och här är frästningen att vilja göra näka framurskärande men vi tror för eja över helt när vi har hela år eller att vara näka särligt och så vidare. Ja. Och Jesus säger att helde tjattar här vi bror för.
1: Nej. Bætjana sier akkurat samme vi enn sættene. Det sier, for jeg tror til Jerusalem, og vis hva du er, skjønner du? Du er jo blevet nækka.
0: Du er mulig.
1: Kom du.
0: Akkurat.
1: Altså,
0: yeah.
1: Men det akkurat samme.
0: Yeah.
1: Altså, det fer ordentlig på Mostau så igjen og sier, kom nu.
0: Akkurat.
1: Du er ordentlig kanon nu, du måtte fære.
0: Nemlig.
1: Utrolig.
0: Ja, men man menar att här är det som också frestning ligger, att det är att frestningen är ett center. Frestningen är att wow, hur kan man i beskriften samt i beskriften det nu mycket namn vi nämnt och så vidare, ja. Och har kanske att här är kanske en av de stora frestningen så fast som mer och som sätt här. Kan frestningen ta någon chans att gå åt åter i så senare. Och är jag fettlut det här frestningen. Jag vill ju så just ett namn, vill jag faktiskt snacka om sig. Tror jag att det som händer ta och så det som uttalar i tre frestningen till det att att det börjar bli en egen herre. Jag blev stolt och stoltade sig över den originala synden som Lucifer fatt för sig. Och allt det här. Jag vill inte fettla ut. Och så lär jag kunna till att säga. Och här är det att djävulen säger vi igen. Hick efter ötlen hesson. Ötlen rydde dövnen och rydde hemsens. Du ska få hetta det. Visst du bara lycka just ett.
1: Ja.
0: Och till det här att budgeten är nio för mer. Och här är det här sa frästningen kallar för maktfrästningen. Att hver vill är djeva för det. Att det ska få alla makt.
1: Mm.
0: Och Jesus så väl vet. Och som sätten säger, mer giv i allt vald och himmel och jag gör. Kvör är du att komma att säga at det som 202 år skal du nå gjøre mer, da jeg eier det.
1: Da du stjeler noe,
0: ja.
1: Så eier du det ikke.
0: Nei, nemlig.
1: Og det er ikke det som er hent.
0: Ja.
1: Du stjeler en bil, det blir tusen du eier. Du bare stjeler den.
0: Akkurat.
1: Og det er ikke det som djevelen har gjort.
0: Nemlig.
1: Han stjeler frumbråretten til mennesker, og til, som Jesus, eller som God har sagt, jeg gjør det ikke alt det her.
0: Ja.
1: Og de skulle råe i det.
0: Ja.
1: Og så kommer han og stjeler det fra dem.
0: Nemlig.
1: Det är han inte rätt att säga han äger det. Och det måste man inte glömma. Lustan måste man inte glömma det. Han äger inte. Nu blir det skarp i.
0: Gott.
1: Han äger inte. Han äger inte något sånt.
0: Akkurat.
1: Vidersättel omsidat.
0: Vidersättel omsidat. Akkurat och orger omsidat. Ja. Akkurat. Och vi ger det till åkare.
1: Ja.
0: Och spyrer Jesus, hvis du är större fitten också, kanske kan få oss på sig. Ja.
1: Ja. Så lär hon en parallell i Vingas smävren och han kommer attör och kvar så. Och myntarna som de får utlevera kvarsnäck för att det bara säger omsida.
0: Alla tiden, ja. Akkurat.
1: Att omsida näka.
0: Ja.
1: Fy god.
0: Ja.
1: Ja. Det kunne være ikke langt.
0: Ja, det kunne vi.
1: Ja, jeg tog en gang, så kjørte jeg ikke vann. Og
0: ja.
1: vi skulle... Ja, vi må tacka det uppåt. Det är jag
0: som är alltid klar.
1: Vi kommer inte långt, jag visst. Nej, men
0: det är gott.
1: Prøver du å understryke hva det som god har givet oss som menneske, og hva det vi oppmått. Og jeg synes det, jeg halte meg damer vel hadde året, som vi bruker året om djevelen, som kallte han for frøstaren.
0: Ja.
1: Damer vel hadde året.
0: Ja. Altså, for det første så må du ikke glemme at god har givet sønne bøttenen en myndelag. Og det å stande henne ønta og motr. Vi må ångre å glemme det. Jeg har til at hele anden har innsiktet dere, det ikke bostet i dere, og tog like min leis. Så vi filtrer andre gods, og tog her en til først, hukker ikke om det selv, men til først en utrolig min leik, som skyner ut fra det, og som hun ønte til enden for å flytte fra. Det et. Et annet hev en som du alltid kan fære til, og jeg husker først og fremst om akkurat frelsere, gjøtta vi sin drøkere, så er han trofast rettvis, firekjør dere, renser dere og alt det her. Men jeg snakker gå en vin, fær, tross om det som ligger inn i her. Og et annet minst til hver du erst. Og jeg hadde leie meg til fremstens av Jesus, ja. Minst til, du pjøs ikke lødlig vending, til at du prestaskaper, du kunkaskaper, du soner, døtter, hans livande gods, ångkande glömma det. Og det næste du pjøs for et kjenter av ötlen heimannen ta et skaper hemsens kjenne til. Og det tredje du pjøs ånga makt at søtja i hesna heime, ta du veist at han som tynn herre hører alla makt som himmelen gjør, og har sagt vi til, jeg skal ha vidt her, lykka til enda tog jeg renner. Ikke bruk for meg enn tog i livet. Livet i hæsen.
1: Ja. Ja. Takk for Jekvann.
0: Takk for det.
1: Takk for du kom, og vi enda vi en av vi sikker Dagsland.
0: Yes.
1: Alt i så.